din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: direktesendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

0: riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det også bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med ving der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Thank you very much.
1: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele Kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da!
4: Hei! Vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele Kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og En Turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte ebolatilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio I fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og sende direkte med vinder.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med de tone til Lena Teigen og melodien dissen, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det musikk da, som du kan roe litt ned til og kjenne litt ekstra på, at du kan få litt mer av den mer avslappende musikken i løpet av denne sendingen. Så håper du liker det.

vi starter musikalsk i denne utgaven av Balladetopper med en kar som fra USA. Ble født i 1949 i New York. Han heter opprinnelig William Martin Joel, men vi kjenner ham mest da som artistnavnet Billy Joel, og amerikansk musiker, pianist og låtskriver også. Kjent som også da under kanalen Piano Man, for at han var kjent for å spille på piano sitt, og har jo også en låt som heter Piano Man. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta Piano Man, som ble utgitt første gang i 1973, ifølge tall fra RIAA, og ligger da på, som ligger han på en sjetteplass over mestselgende artister i USA. Billy Joel hadde mange topp 10-låter på 70-, 80- og 90-tallet, har vunnet 6 Grammy-priser og har solgt i overkant av 100 millioner album. Han ga seg opprinnelig som artist i 1993, men fortsatte å reise på turné noen ganger sammen med Elton John, og ga også ut et album i 2001, Fantasies and Delusions, som var et samlet album med klassisk musikk for piano. I 2007 så var han tilbake i studio for å spille inn singelen All My Life. I 2002 så ble han tildelt Musicers Person of the Year. Billy Joel ble født i Bronx. Da han var ett år gammel, så flyttet familien til forstadsområdet Hicksville på Long Island utenfor byen Oyster Bay, hvor han vokste opp sammen med sin kusine Judy, som hans foreldre hadde adoptert. Joels far, Howard, født Helmut. Joel fra 1923 til 2011 var en klassisk pianist og forretningsmann som ble født i Nürnberg i Tyskland i en jødisk familie for å unnslippe det nazistiske regimet i Tyskland. Emigrerte familien til Schweiz, og familien dro videre til USA via Kuba, der det ikke var mulig for dem å immigrere direkte til USA, fordi USA hadde vedtatt en øvre grense for hvor mange tyske, jødiske og immigranter som fikk komme inn i landet, og det taket var nådd. Joels mor, Rosa Lynn, levde fra 1922 til 2014, ble født i Brooklyn i New York av jødiske foreldre, Philip og Rebecca Newman, som emigrerte til USA fra England. Howard og Rosa Lynn traff hverandre på slutten av 1930-tallet. De skilte seg i 1957, og Howard Joel flyttet da tilbake til Europa ettersom han aldri hadde finnet seg til rette i USA. Han bosatte seg i Wien, gifta seg og fikk en sønn som Billy Joels halvbror, dirigenten Alexander Joel. Billy Joel ble ikke oppdratt i den jødiske trua, og selv om begge foreldrene hans var jødiske, i oppveksten hadde han venner som tilhørte det romersk-katolske miljøet på hjemsted, og han gikk i kirka sammen med dem og lot seg døpe da han var 11 år gammel. Som voksen anser han seg som jødisk ateist. Joel var elev ved Hicksville High School fram til 1967, men tok ingen eksamen sammen med klassen sin. Han spilte i sin pianobar for å hjelpe mora og søsteren sin, og gikk glipp av engelsk eksamen etter å ha spilt i en pianobar sent kvelden før eksamen. Selv om Joel var en gang en dyktig elev, så bestemte han seg for en musikalsk karriere. Han uttalte: «Jeg begynner ikke på Columbia University, jeg begynner på Columbia Records, og det trenger man ingen eksamen for.» I 1992 så leverte han inn noen eksamensoppgaver som ikke ble levert inn da de skulle ha vært levert inn. Oppgavene ble akseptert, og han ble tildelt en diplom ved Hicksville Highs årlige eksamensseremoni, 25 år etter at han hadde sluttet skolen. Så litt om hans privatliv. Joels første kone var Elizabeth Weber Small. Da forholdet deres begynte, var hun allerede gift med John Small, hans musikalske partner i duoen Attila. Og Weber hadde en sønn med Small, og Weber og Joel gifta seg i 1973, og hun ble hans manager. Joels produsent Artie Ripp fortalte at Joel sanger She's Got Away, og She's Always Woman var inspirert av henne, og det var også servitrisa i Piano Man, og de skilte seg 20. juli 1982. Joel gifta seg andre gang med modellen Christy Brinkley i mars 1985. Deres datter Alexa Ray Joel ble født 20. desember 1985. Alexa ble gitt mellomnavnet Ray etter Ray Charles, en av Joels musikalske idoler. Joel og Brinkley skilte seg 26. august 1994.
2. oktober 2004 så gifte han seg med Kathy Lee. Hans tredje kone på den tida var Lee 23 år og Joel var 55. Joels datter Alexa Ray var da 18 år gammel, og 17. juni 2009 så annonserte paret sin separasjon. 4. juli da, i 2015 så ble han gifte for fjerde gang. Alexis Roderick og Joel gifta seg på Jules eiendom på Long Island. Han var 66 og hun var 33. Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, ledet seremonien, og paret hadde vært sammen siden 2009. 12. august 2015 ble parets datter Della Rose Joel født. Paret fikk sin andre datter, Remy Ann Joel, den 22. oktober i 2017. Joel kjempet mot depresjon i mange år. I 1970 gjorde en nedgang i karrieren hans og noen personer tragedie depresjon verre. Han la fra seg et selvmordsbrev og prøvde å ta livet sitt ved å drekke møbelpolish. Trommeslageren hans, John Small, kjørte ham til sykehuset. Joel sjekket inn på Meadowbrook Hospital, hvor han havna på selvmordsvakta og fikk behandling for depresjon. I 1985 spilte Joel inn låta You're Only Human, altså Second Wind, som en beskjed til unge mennesker, og et håp om at det kunne være en hjelp til å få tenåringer til å unngå selvmord. I 2002 så ble Joel innlagt på Silver Hill Hospital, et substansmisbruk og psykiatrisk senter i New Canaan, Connecticut. I mars 2005 så ble han innlagt på The Betty Ford Center, der han lå i 30 dager for behandling av alkoholmisbruket sitt. Det var litt om Billy Joel altså. Nå skal vi til en plate som han ga ut i 1977. På en plate som heter The Stranger Legacy Edition. Og fra den plata så skal vi høre en kjent sang om en by i Europa. Og ja, dette her er nettopp om byen som nettopp... Han ble vel rett og slett da inspirert da, fordi at det var jo sånn at faren nettopp til han var jo også da ifra nettopp bosatte seg da i Wien, og det var jo sånn at faren da da etter hvert bosatte seg der. Og Wien, og det er der også han fikk halvbroren sin, som også ble født der. Og vi skal her høre sangen om Wien da. Billy Joel og sangen som heter på engelsk da, Vienna. Det er jo hovedstaden også i Østerrike.

Her skulle vi en tur til Wien også, men på engelsk heter jo Vienna, hovedstaden I Østerrike, og vi hørte Billy Joel med den låta fra 1977. Skal vi over til en artist, nok en amerikansk artist. Vi skal til en som født I Tucson. Tucson, det også den største byen I delstaten Arizona da, I USA. Og det den amerikanske sangeren Linda Ronstadt, som født I 1946, og hennes fullnavn Linda Maria Ronstadt. Og hun ble mest kjent for sin stemme og allsidighet. På 1970-tallet så ble hun omtalt som Queen of Country Rock. Hun har samarbeidet blant annet med Dolly Parton og kjent for dyktig fremføring av andres sanger. Hun har fremført låter av blant andre Everly Brothers og Jackson Browne. Ronstadt har 27 ganger blitt nominert til Grammy og har vunnet 11, samt... Da Grammy Lifetime Achievement Award fra 1968 til 2009 så ga ut 30 album, 4 album på rad solgte til platina. Hun en av de mest egne amerikanske musikerne. I 1981 så medvirket hun I Gilbert O'Sullivan's The Pirates of Penzance på Broadway. Linda Marie Ronstadt ble født 15. juli 1946 I Tucson I Arizona. Faren var innehaver av en butikk, og mora var hjemmeværende. Hun kommer fra en musikalsk familie, og I tenåra dannet hun en trio, The New Union Ramblers, sammen med sin bror og søster. De spilte og sang folkemusikk, country, bluegrass og meksikanske sanger. Hun fikk påvist Parkinsons sykdom I 2012 og ga opp sangkarriere. Det viste seg senere å være den sjeldne progressive subranukulære parese som gir lignende symptomer. Og det også en sjelden hjernesykdom som gir parkinsonisme. Og det var også...

da, og på 70-tallet så hadde hun et forhold til politikeren Jerry Brown og var guvernør for California, og han stilte på den tida til valg for å bli demokratenes presidentkandidat. Knapt 18 år gammel så reiste hun til California og ble frontfigur i bandet Stone Ponies, og i 1968 så ga hun ut sin første soloalbum, Hand Sewn Home Ground. Og Ronstadt fikk en stor hit med You're No Good i 1975. I begynnelsen av sin karriere så sang hun mest countrymusikk, men har etter hvert gått over mer til countryrock. Hun har spilt inn to album sammen med Dolly Parton og Emmylou Harris, Trio og Trio 2. Og hun har også deltatt i flere filmer. Hun har vært en tydelig karikritiker av politikeren Donald Trump. Selena Gomez har hovedrollen i filmen om Ronstadts liv, som kom i 2024. President Barack Obama tildelte i 2014 Ronstadt National Medal of Arts and Humanities, og i 2014 så ble hun tatt opp i Rock and Roll Hall of Fame. The Tucson Music Hall fikk i 2022 navnet Linda Ronstadt Music Hall. I 2022 så ga hun ut memoara Feels Like Home, A Song for the Sonoran Borderlands. Så det om artisten altså, Linda Ronstadt, og nå skal vi få høre ifra den plata som hun ble jo veldig kjent også for en duett sammen med Aaron Neville med Don't Know Much, en ordentlig sånn ballade, den duetten der. Men vi skal høre en annen sang ifra den plata som nettopp er den vi blant annet finner der da, Don't Know Much ifra 1989. Plata heter Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind, og fra den plata så hører vi Cry Like a Rainstorm.

Det var Linda Ronstadt med Cry Like a Rainstorm fra 1989. Nå blir det norsk musikk. Vi skal til en kar som født I 1983 fra Ringsaker. Det Gaute Ormåsen som vi skal fram til nå. En norsk musiker som deltok I første sesongen av talentkonkurransen Idol på TV2. Hans karriere som musiker startet da han kom til finalen I Idol I 2003, der han endte på andre plass etter å ha blitt slått av Kurt Nilsen. Idol-deltagelsen ga han platekontrakt med plateselskapet Bertelsmann Music Group, BMG, hvorpå han ga ut albumet New Kid in Town. Albumet solgte I omtrent 30 000 eksemplarer og ga opphav til singlene Chasing Rainbows og Miss You When You're Gone. Albumet nådde andre plass på VG-lista, og Chasing Rainbows gikk helt til topps. Etter denne utgivelsen så tok Ormåsen en pause fra rampelyset. Han begynte å skrive sanger på dialekt og skrev kontrakt med plateselskapet Tylden & Co. Og I 2006 kom plata G for Gaute med singlene Kjærlighet mer enn forelskelse og Sommer hele år. Og disse to sangene har også musikkvideoen, har han også laget musikkvideo til. To år senere så ga han ut den tredje plata som heter Drømmesang. Og I 2009 så takket han ja til å delta I Melodi Grand Prix I 2010, der deltok han med låta Synk eller Svøm. Ormåsen gikk videre til siste sjansen, men kom ikke til finalen. Låta dukket opp på hans fjerde studioalbum, Oss imellom, som ble gitt ut I 2010. Hans femte album ble annonsert I 2012 gjennom singeren Hei Sommer. I 2013 så deltok han igjen I Melodi Grand Prix, denne gang med låta Awake. Ormåsen kom på tredjeplass I den tredje delfinalen 2. februar og gikk dermed videre til finalen 9. februar, hvor han gikk videre til gullfinalen. Han har gjennomført juleturnéer med en rekke andre artister, blant andre Cecilia Vennersten, Trine Rein, Kristian Ingebrigtsen og Maria Arredondo. Han har også skrevet og produsert mange barnesanger for blant annet forut, og han har også skrevet for den tyske DJ Robin Schulz. I Melodi Grand Prix 2023 så avslørte Ormåsen å være en del av popgruppa Subwoofer, som ulven Jim. Hans partner Keith ble avslørt som den britiske musikeren Ben Adams, som kjent også fra A1. Gruppa vant Melodi Grand Prix 2022 med låta Give the Wolf a Banana og ble nummer 10 I Eurovision Song Contest I Torino samme år. I 2008 så debuterte han som skuespiller I TV2s såpeserie Hotel Cæsar, der han spilte musikeren Marius Norheim gjennom 8 måneder. Og rollefiguren hans spilte inn sangen Gi meg et bilde, som også ble gitt ut som single utenfor såpeserien og var med på samleplate Absolute Music 58. Kort tid etter Hotel Cæsar så ble han deltaker I Skal vi danse, hvor han sammen med partneren Elena Bokoreva Vielsrud endte på fjerde plass. Våren 2009 så deltok han I TV2s kjendisrally Zebra Grand Prix, og han og partneren Lena Alexandra Øyen ble slått ut I de innledende rundene. Det var litt om Gaute Ormåsen, og som jo som kjent da ifra Alf Prøysen sitt hjemdistrikt da. Og da vel kanskje ikke så overraskende at Gaute Ormåsen har jo også stor forkjærlighet for musikken til Gaute Ormåsen, og har jo, unnskyld, til Alf Prøysen, og har jo gitt ut også flere låter som han har tolka da fra Alf Prøysen, og har spilt inn noen låter derfra. Han hadde vel også en del, sang vel også noe Alf Prøysen også I programmet Idol da han deltok der. Men nå skal vi få høre ifra en film. Faktisk, dette her jo egentlig opprinnelig en filmmelodi, det vil si det jo mer kjent med Morten Harket fra en film som kom I 1988. Det var filmen Camilla og Tyven, og I Camilla og Tyven der møter vi da I hovedrollene som da Sebastian, den ble jo spilt av Dennis Storhøy, og så var det jo da Camilla, som ble spilt av Veronica Flåt, og så var det rollen som Morten Harket hadde I den filmen, Kristoffer. Og fra den filmen da, så jo sangen Camilla og Sebastian, og den skal vi nå få høre. Og den ga Gaute Ormåsen ut I 2012, sin versjon av den.

Det var Gaute Orm Aasen sin versjon av Morten Harket sin kjente sang, Camilla og Sebastian, som Gaute Orm Aasen ga ut i 2012. Neste artist ut, det ei fra Sverige, som fra Ive Tofta, hvis her ble født i 1984. Hun spiller navn Sanna Victoria Nilsen, eller bare Sanna Nilsen. Hun slo igjennom som 11-åring med sangen Til en fågel. Hun har også vært med i Melodifestivalen 7 ganger, den svenske utgaven av Melodi Grand Prix. Hun vant Melodifestivalen i 2014 med sangen Undo, og representerte Sverige i den internasjonale finalen i København, der hun endte på tredjeplass. Nilsens musikkarriere begynte med talentkonkurranser, den første i 1992 i Olofström, da Sanna var 7 år. I 1994 deltok hun i en talentkonkurranse i Kalinge, der hun vant med låta Can You Feel The Love Tonight. Nilsen opptrådde i 1995 og 1996 med dansbandet Mats Elmes Orkester, og fikk da kontakt med TV-produsenten Ragnar Dahlberg, som ga en mulighet til å opptre en episode av Café Norge Köping 15 november 1995, da Nilsen var 11 år gammel. Den 11. mai 1996 havna hun på Svensktoppens andre plass med låta Til en fågel, skriver av Bert Monson. Da låta uka etter havna på førsteplass, var Sanna Nilsen den yngste som noensinne hadde kommet på førsteplass på Svensktoppen. I september 1996 så ble hennes debutalbum Silvertoner utgitt, og visse musikkjournalister sammenlignet Nilsen med en ung Carola Häggkvist eller Sissel Kyrkjebø. I de påfølgende åra ga Nilsen ut et julealbum Min ønskejul 1997 og en single Time to Say Goodbye 1999. I 1998 så deltok hun som Alice i dubbinga av Disneys Alice i Eventyrland. Fra 2001 så deltok Nilsen 4 ganger som artist i den svenske Melodifestivalen. I desember 2001 så medvirka Sanna Nilsen for første gang i en stor juleturné sammen med Christer Sjögren, Sten Nilsson og Charlotte Perrelli, da Charlotte Nilsson. Sommeren 2002 så turnerte hun med Roger Pontær, og i desember 2002 så deltok hun i en rekke julekonserter med Kalle Moraes og Tito Beltran. Nilsen var også med på julekonserter med Kalle Moraes og Tito Beltran, både i 2003 og 2004. I februar 2006 så kom hennes andre album Næra meg, Næra deg, med tekst og musikk av Fredrik Kempe og Marcos Ubeda. I juli og august 2007 så var hun ute med turnéen 3S sammen med Shirley Clamp og Sonja Aldén, et samarbeid som fortsatte de påfølgende åra. I 2014 så var hun, vant hun da Melodifestivalen med låta Undo. Som vinner så fikk hun representere Sverige i Eurovision Song Contest i 2014 i København. Der endte hun til slutt på en tredjeplass. I april 2008 så ble albumet Stronger gitt ut. I samband med dette gikk Nilsen fra å tidligere ha synge på svensk til å nå for det meste å synge på engelsk. I november samme år utkom julealbumet Our Christmas sammen med Shirley Clamp og Sonja Aldén. I Melodifestivalen 2008 så deltok hun for første gang med engelsk tekst med låta Empty Room, som ble publikums favoritt og lå 45 uker på svensktoppen. Med låta Undo så vant Nilsen Melodifestivalen 2014 og fikk representere Sverige da i Eurovision Song Contest samme år. Der endte hun på tredjeplass i finalen bak østerrikske Conchita Wurst og Rise Like a Phoenix, og nederlandske The Common Linnets og Calm After the Storm. Den 22. juni 2014 så var Nilsen programleder for Sommer i P1, der hun blant annet fortalte om sine første år som sanger. I oktober 2014 medvirket hun i SVTs Sommerpraterne. Høsten 2014 musikaldebuterte Nilsen i den kvinnelige hovedrollen Lara i Sverige-premiera av Doktor Zhivago på Malmö Opera. I 2015 ledet hun Melodifestivalen sammen med Robin Paulsson, og da
Robin Paulson, og hun kommenterte også Eurovision Song Contest I 2015 sammen med Edvard af Silén. Siden 2016 har Nilsen ledet Allsång på Skansen hver sommer, og hun var julevert I SVT 24. desember 2016. På julaften 2021 så holdt hun en time lang julekonsert på SVT med navnet Min Sanna Jul. Nilsen har gitt ut danske, har sitt danske etternavn fra sin farfar som var dansk og bodde I Aarhus. Siden 2008 så har hun vært samboer med gitaristen Joachim Ramsell, og sammen fikk de I oktober 2021 en sønn. Nå skal vi få høre ifra en låt som hun ga ut tilbake til 2017. Her hører vi Sanna Nilsen altså med sangen Innan du lemnar meg.

Det var Sanna Nilsen det, med sangen Innan du lemnar meg fra 2017. Nå blir litt amerikansk R&B-musikk, slash popmusikk også, for denne gruppa her jo innenfor både R&B og popmusikk. Vi skal til gruppa All for One, som fra California. De startet opp i 1993. Og gruppa består av fire medlemmer: Jamie Jones, Delius Kennedy, Alfred Nevares og Tony Borowiak. De ble spesielt kjent på 90-tallet for romantiske ballader og flerstemte vokalharmoni. Deres største hit, det sangen I Swear, som lå 11 uker på førsteplass på Billboard-lista i USA, og vant Grammy for best pop performance duo og group with vokal i 1995. Og sangen I Swear, den ifra som de ga ut altså i 1994, men opprinnelig så den faktisk fra året før, nemlig 1993. Fra det var en opprinnelig kontraartisten John Michael Montgomery som kom ut med den sangen da. Så dette som gruppa All for One ga ut året etter, det da med en coverversjon. Videre så andre kjente låter So Much In Love og I Can Love You Like That. Gruppa regnes ofte som en del av 90-tallets bølge av vokalgrupper og boyband, men med en mer soul- og R&B-preget stil enn mange av de andre gruppene fra samme tid. De turnerer fortsatt og gir fortsatt ut musikk. Nå skal vi til en plate som de ga ut år etter gjennombrudd, og da de ble kjent med sangen I Swear. Albumet som de ga ut også i 1995, And The Music Speaks. Og fra det albumet så hører vi den andre av de kjente sangene fra gruppa, kanskje nest mest kjente, I Can Love You Like That, med altså All For One.

Det var Melanie Side med låta The Moment You Believe ifra 2007. Da har vi kommet fram til siste plata ut her I Balladetopper denne gangen, og det blir norsk musikk. Vi skal til ei som kjent innenfor litt mer sånn pop, soul og gospel også. Det både vokalist og også komponist. Hun fra Sauda, ble født I 1965, og det artisten Grete Svensen. Hun har spilt inn 7 soloplater og har en omfattende turnévirksomhet bak seg. Hun har klassisk sangundervisning, men også synger hard og eksperimentell rock. Som 9-åring så debuterte hun I Folkets Hus I Sauda, hvor hun sang I en by det ofte stor trafikk. Hun flytta til Haugesund som 12-åring og ble med I det lokale ungdomskoret Nytt Liv, som hører til Nordheim kirke, hvor hun utviklet seg som solist sammen med blant andre Kristine Pettersen, også senere OGC. Og OGC det også det som forkortelsen for Oslo Gospel Kor, da, som hun har vært med I da. Og Carl Øyvind Apeland. I 1985 så vant hun talentkonkurransen Talent 85. I 1988 så ble hun tatt opp I Oslo Gospel Choir. Svensen ble oppdaget av plateselskapet BMG da hun sang I NRK-fjernsynet sammen med Oslo Gospel Choir. Dette førte til hennes debutplate som soloartist som heter The Right to Sing. Låta Gold Mine fra denne plata ble brukt I Pelle og Proffen-filmen Giftige løgner som gikk på kino I 1992. Sangeren Jan Werner Danielsen gikk til topps I talent konkurransen Talentiaden I 1994 med The Right to Sing. De to opptrådde senere sammen I TV-programmet Retro på NRK. I 1993 så kom oppfølgeren Love of a Woman med flere singler. Your Beauty kom ut I 1995, og det året fikk hun en hit med You Drive Me Crazy. Og det var jo også musikkvideoen ble spilt inn på Tusenfryd. Og I tillegg til You Drive Me Crazy så hadde hun sangen Angelina. Og den plata den ble etterfølt av singer nummer 2, Angelina, som hun komponerte selv 2 år senere, så kom soul- og popplata 24 Hours I 1997, hvor hun skrev alle sangene selv. I 1998 så kom Catwalk, som ble til I samarbeid med Kirkelig Kulturverksted. Erik Hillestad gjendikta en rekke tyske sanger fra 30-årene til dette plateprosjektet. Etter flere år med mye turnévirksomhet så gikk Svensen I studio og ga ut albumet 2 små planeter. Svensen synger Eidsvåg. Her sang hun sine egne tolkninger på flere av Bjørn Eidsvågs sanger, og han kommer fra den samme bygda som Grete Svensen, og sang duett med henne på denne utgivelsen som kom I 2001 I 2 år, I 2003 og 2004. Var Svensen på utendørsscenen Moster Amfi på Bømlo. Her spilte hun, Fantine I musikalen Le Miserable. Hennes siste album var Maybe What You Need, som kom ut I 2009. Som soloartist så har hun til 7 utgivelser bak seg, og hun har solgt godt over 130 000 plater I Norge. I januar 2011 så deltok Svensen I Melodi Grand Prix for første gang med låta Like Dreamers Do. Tekst og melodi skrevet av Svensen sammen med Simon Walker og Tommy Bære. Det om artisten altså, Grete Svensen, som vi skal avslutte med, og nå skal vi få høre en norsk språklig. Jeg ikke så ofte høre Grete Svensen synge på norsk, men I denne innspillingen her fra 2025 så skal vi høre henne til slutt her. Om det så gjenstår for meg Henrik Nikolai å takke for følge I denne utgaven av Balladetopper og sige på gjenhør igjen til en ny utgave neste uke. Her hører vi til slutt Grete Svensen og Tusenfryd. Takk for følge I dag. I studio, Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Vi begynner timen nu.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

i 1974 så ga Nu Jordal Swingers ut en single hvor det var to kobberlåter. På A-sida så var det Net Rocker, det var den vi nettopp hørte, og på B-sida var det Only 16. Denne Net Rocker hadde de også med på debutalbumet sitt som het Hold On. Det kom også i 1974. Velkommen til Norsktimen. Jeg skal ta deg gjennom en god del plater som med norske artister. Mange synger på norsk, en og annen innmellom her det på engelsk også. Og da kan jeg jo starte med en av de som engelsk tekst. Det Trine Rein, I Just Wanna Hold You.

Debutalbumet til Trine Rein, det heter Finders Keeper. Kom i 1993, og et av sporene på det albumet, det den vi hørte her, I Just Wanna Hold You. Den mest bekjente vel den som handler om dette toget som hun ikke rakk. Det var Trine Rein på engelsk. Hjerteknekt, de har vel stort sett gitt ut alt som de har gitt ut med norsk tekst. Da skal vi til en låt som kom i 1995. Den heter Helter.

det som Hjerterknekt beskriver her i denne sangen, helter, ligger nok noen år tilbake, da det var mye styr med filmruller og greier på kino. Og da i tillegg når dette var bygdekino, det var den varebilen som kom kjørende som hadde alt utstyr med seg. Denne bilen, den finnes fortsatt, men nå er det jo digitalt også på kino. Riktig nok har jeg for ikke part lenge siden lest at det hender når de rigger seg til på en eller annen samfunnshus, at det kommer en, ja, 3-4-5 mennesker. Spør så lenge dette vil fortsette. Hjerterknekt, de kom med sangen Helter i 1995. Trang fødsel. Ja, titlen på den sangen, eller platta jeg skal spille nå, det kursiv. Det har jeg lært, det når du skråstiller teksten litt. Hør om det litt skråstilt her da.

det vel klart og tydelig fram at kursiv har noe mer betydninger enn bare det at man setter bokstavene i skrått. I hvert fall så var det jo en fyr her da, som levde et så perfekt og riktig liv at hele livet ble stående i kursiv. Det var i grunn det som var tanken bak Hans Petter Aasrud låt. Han hadde hjelp av Jørund Fluge Samuelsen også til å skrive både tekst og musikk. Det var trang fødsel og på norsk. Nå blir det litt engelsk igjen. Jeg har en av de største suksessene til Oslo Gospel Choir liggende klar for avspilling nå. Den kom i 1992 på albumet Get Together, og det er titellåta derfra, altså Get Together.

0: Together. Den skrevet av dirigenten og drivkraften bak Oslo Gospel Choir, Tore Aas, med hjelp av Jan Groth. Og så hørte du at det var et par som var litt fremtredende som solister her. Det var Kristin Folkvor Pedersen og Lars Andernak Fredriksen. Så har vel alle fått den krediten som de fortjener. I 1994, da ble det utgitt et album som heter Med blanke ark. På det albumet var det 14 spor, 14 forskjellige artister som sang sine versjoner av Alf Prøysens kjente sanger. Og hvor de har, enkelte har lagt litt sånn sitt eget inn i denne versjonen. Og det vil du høre tydelig på den jeg skal spille nå. For det med Karin Krog, og da vet du vel kanskje at Karin Krog, det jo jazzdame helt igjennom. Og henne har gjort en versjon av Alle har et søskenbarn på Gjøvik.
1: Da vi ble født, steg sola over åsen ren og klar. Og rundt om livets navlestreng sto både mor og far. Og selv var vi det nydeligste noen hadde sett, med øyne der det blåveis blå og natta gikk i ett.

Alle har et søskenbarn på Gjøvik. Er titlen på den låta i den variasjon til Karin Krog. Hun har ikke prøvd seg på noe hedemarksdialekt rett fram. Og så er det en ting til. Det ikke så veldig ofte lenger at du hører plater som såpass lange som denne var, 6 minutter. Det synes jeg innimellom litt ordentlig å ha med, så får det heller være at det ble plate mindre i dette programmet.

De tre neste platene, de var alle innom norsktoppen på, eller i 1980, og gjorde det forholdsvis bra. Hvor mange forskjellige artister som fikk med plater på norsktoppen gjennom de årene den eksisterte, det aner jeg ikke. Det må ha vært mange. Men jeg konsentrerer meg om de jeg har klar i dag. Først ut Vazelina Bilopphøggers med sangen Balkongen. Ja.

Originaltitlen på denne sangen, Balkongen, det Sitting in the Balcony, og den hadde Dick Cochran en bra suksess med i 1957. Så plukket Vaselina opp låta, og så satte Eldar til en tekst på Toten-dialekt, og da ble det som vi fikk høre her. Det fra debutalbumet til Vaselina, som heter 24 timers service. For morgenskilt så skal jeg ta med de som var med da, for det var jo, har vært litt utskiftninger. Det Eldar Vågan, Arnulf Paulsen, Torbjørn Nick Nikolaisen og Bjørn Berg på sang. I tillegg så hadde de noe som het Mannskoret Vrakpant. Det bestod av Jan Einar Jonsen, Bjørn Bogetvedt og Halvard Høynes. Da har jeg fått med alle sammen som var der i starten. 24 timer service var for øvrig det eneste albumet hvor Bjørn Berg var vokalist. Jeg skal fortsette med plater fra Norsktopplistene 1980. Og da skal jeg til Knudsen og Ludvigsen. Hallo, hallo.

Hvis du leiter litt, så ser jeg ikke bort fra at du klarer å finne en låt eller to med Knudsen og Ludvigsen som har en seriøs og litt alvorlig tekst. Den vi hørte her hører i hvert fall ikke blant dem. Hallo, hallo, og for å skjønne ordentlig hva det for noe, så må du nesten ha levd den gangen vi hadde telefonapparat med ledning i veggen. K.M. Myrland, her det nok litt mer seriøst. Han var opptatt av sjøfolk og livet rundt både dem og folka som var igjen hjemme. Denne sangen heter Mødre, sjøfolk og vi.

Heart Goes Boom. Det var en norsk Eurovision Song Contest låt fra år 2000. Og det var jentegruppa Charmed vi hørte her. Og den bestod av Hanne Kristine Haugsand, Oddrun Valestrand og Lise Monica Nygaard. Jeg hiver på en Grand Prix-låt til det. Og da skal jeg til nok en jentegruppe, Tinkerbells. Og de deltok I Grand Prix I 2008 med låta Hold On.

Rockgruppa Tinkerbells, den bestod av Aina Beate Gunnarsen, Renate Gjerløv Larsen og Katrine Irene Iversen, en Østfold-gruppe. Nå skal vi en tur opp I bygdene I Telemark, og vi skal til Asmund Nordstoga som forteller om et par karer som har ingen begrensninger I å ta I hardt når de skal fortelle historier.

nei, og ti ordet venn. Men arbeid blei han Ola hurtig gleier, og viljen i burt fra hele greia, men resten har skrevet.

tror det er helt på sin plass ja, at denne visa ble hetende to store lygere. Lygera, vi jo i Telemark og i Nynorsk land. Og det var Asmund Nordtoga. Olivars, de synger om kun en solskinsdag.

0: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløkka med kort mellomrom. De pågrepne er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355 som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 22. mai. Politiet oppklarer ryktene om barnelokking, og flere av tipsa har naturlige forklaringer, og et tilfelle var rent oppspinn. For den siste tida er det meldt om flere hendelser hvor personer i ukjente biler skal ha forsøkt å lokke skolebarn inn i biler, blant annet på Åsia, i Hokksund, i Kongsberg og på Steinberg. Tross mange tips står politiet uten mistenkte. Flere av meldingene har fått en naturlig forklaring eller skyldes misforståelser. På Kongsberg har en ungdom innrømmet å ha diktet opp en hendelse, ifølge Lågendalsposten. Det er svært uheldig at noen kommer med falske opplysninger, og dette er med på å skape unødig frykt, sier seksjonsleder Tina Berg. Om de øvrige hendelsene opplyser Berg at politiet fortsatt ikke har noen mistenkte i sakene, og politiet er glad for alle tips de har fått inn og har gjort grundige undersøkelser. Selv om flere av tipsa har en naturlig forklaring, er Berg tydelig på at foreldrene og lærer fortsatt må ta barn på alvor dersom de opplever noe ubehagelig. Vi er glade for tips, og det er viktig at foreldre kontakter oss hvis det skjer noe de mener bør undersøkes, sier Berg. Og hun understreker samtidig at det er trygt for barn å være ute. Politiets tre viktigste råd til foreldre: snakk med barna generelt om hvordan de skal forholde seg til fremmede. Det er alltid positivt at barn går sammen til og fra skole og fritidsaktiviteter. Og minn barna på at de aldri skal sette seg inn i biler til folk de ikke kjenner. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Da er vi på programmet for videre enn fredagen, den 22. mai. Nå det jo magasinsendinga Lokalaktuell som vi nå skal i gang med om hvert øyeblikk. Og så i neste time, da det ønsketimen. Og ønsketimen, den i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 14, da det Johan Stupbox med Johan Bergan. Etter nyheter klokka 15, så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 16, det God Eftan Mitt Fylkup, som fortsetter. Og så får vi etter hvert også lokale nyheter igjen etter ettermiddagssendingen er ferdig, og så det jo da gjennom med dagens lokale aktuelle sending da, som fortsetter fra klokka 18. Og så kommer timen etter, mellom 19 og 20, så det klart for da programmet Ønsketimen, som da med Ronny Nymoen da i et gjenner. Og så blir det fra klokka 20, da det Forsvingende, som med Thomas Neråsen. Klokka har passert 21, da det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og etter det så fortsetter vi med programmet Magical Mystery Music Tour, og det programleder Frode Broke. Så blir det helgemix, der blir det bare musikk ja, fra 80-tallet og frem til i dag. Og så det Disco Nighten, som fortsetter fra rundt midnatt og frem til klokka 1 i natt. Og så får vi litt lokale nyheter igjen, før det blir da en sendepause frem til i morgen tidlig klokka 6. Det det vi har å by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne fredagen, den 22. mai. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting. Vi skal blant annet innom Radio Modums venneforening som mottok penger i går. De var på gaveutdelingen som var. Det er breddegave som de fikk, en gave fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum. Og dem var da på glasshytta oppe ved Blåparverket. Der skjedde det i går kveld. Så jeg tok en prat, ja, etter at de kom tilbake med diplomet for at de har fått denne gaven også. Og da hadde jeg i studio med meg både lederen i venneforeninga, Benke Pedersen, og så Ann-Kristin Halleland, som også er med i venneforeninga. De pratet litt om den markeringa som var i går kveld, da. Så det skal du få høre om i dagens sending. I tillegg til det så skal du få høre at unge sjåfører i distrikta, de tar større risiko. Det er unge sjåfører i distrikten som står overfor høyere risiko i trafikken. Det viser en analyse fra Statens Vegvesen. Det er en sak vi skal ta for oss i sendinga i dag. Foruten om det så skal vi innom både ord for dagen. Dagen i dag skal vi innom. Vi skal se på både vær, vi skal innom også da på varslet, så er det jo sånn at politirapporten skal vi også innom, og så er det trekninga på musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli. Men som vi pleier å åpne sendinga med på en fredag, så er det jo sånn at vi skal få med oss et gjenhør med ukas lokale utøver.

rekka denne uka her, så skal vi skal fortsette litt. Mai, det jo tida for korpsmusikk, og vi gir oss ikke helt med korpsmusikken denne uka når det gjelder da til denne utøveren. Og denne uka, vi hadde jo i forrige uke Geithus Musikkorps, så nå skal vi føle litt på Modum Janitsjar med en innspilling som ble gjort i Modum Kulturhus 25. og 26. oktober 1997 av NRK Buskerud. Her står det tekniker Mari Ramb, og redigering det var Svein Alfredsen som sto for. Og her skal vi til en plate som de ga ut i forbindelse med da deres 10-årsjubileum, da Modum Janitsjar var 10 år, for det var altså i, det var da i 1987 da, som Vikersund Musikkorps og Snarum Musikkorps er slått sammen til Modum Janitsjar. Og vi skal her høre en melodi her som er komponert av Frode Tingnes, og her skal vi få høre en melodi som heter rett og slett Sne.

Det var Modum Jan Ishare med sangen Sne som hentet fra deres 10-årsjubileumsplate som de ga ut I 1997. Ja, han blir liksom I godt humør når han hører korpsmusikk og spesielt også på denne tida her da. Det I hvert fall melodien som heter Sne. Skal ta en titt på ord for dagen og det fra Arnulf Øverland. Han har sagt at en times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. Også en times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. Det Arnulf Øverland som har sagt det. Det har blitt fredag den 22. mai, inne I uke 21, og I dag så det Henning og Henny som har navnedag. Henning, det har flere betydninger, at en kommer fra Johannes, to kommer fra Hag, som betyr hendig, det kommer fra tre, at det gammeltysk for hagining, som betyr innhegning, mens Henny, det kommer fra navnet Henriette. Så skal vi se også litt på om det noen spesielle merkedager og kan fortelle om denne 22. mai. Og I dag så det den internasjonale dagen for biologisk mangfold. I eldre norsk folketradisjon og på primstaven var dette bjørnevåk, dagen da bjørn tradisjonelt skulle komme ut av hiet sitt for våren. Og så, som det da I dag denne 22. mai. Og det også FNs merkedag også I forbindelse med 22. mai, da, I og med at det internasjonalt da for biologisk mangfold, som det heter I dag. Litt kan også ta med at Jemen også feirer gjenforeninga av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai I 1990. Flagget fra samme år nesten identisk med flagget til flere andre araberstater. Litt historikk I år 1564 på Steinvikeholmen overga den franske hærføreren Claude Collard seg etter å ha erobret Jämtland og Trøndelag for svenskene under sjuårskrigen. Jämtland var igjen norsk fra 1570 til 1645. I 1813 den tyske komponisten Richard Wagner, han ble født, han blant annet komponert Nibelungen-ringen. I 1859, den britiske forfatteren Arthur Conan Doyle ble født, så han var jo kjent for å skrive om historiene om Sherlock Holmes. I 1875 metersystemet ble innført I Norge. I 1902 dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser I fredstid. I 1907 den britiske skuespilleren Laurence Olivier ble født, blant annet kjent fra filmen Hamlet fra 1948. Så det 1918, maleren Tore Haaland ble født. I 1925, den sceneinstruktør og teatersjefen Bertolt Halle ble født. I 1933, jazzmusiker og spiltrompet Eivind H. Solberg ble født. Han var medlem av Big Chief Jazz Band fra starten I 1952. I 1936, psykiater og KrF-politiker Hans Olav Tungesvik ble født. I 1945, sosialøkonomen Jørgen Randers ble født og var kjent for Limits to Growth ved MIT I 1972. I 1950, NRK-medarbeideren fra 1972 til 2001, Tom Berntsen ble født. I 1951, forfatter Odd Klippenvåg ble født. I 1956, filmregissør Eva Isaksen ble født. Hun har blant annet regissert filmen Døden på Oslo S fra 1990. I 1957, sangeren og rockersangeren Anne-Grete Preuss, hun ble født. Hun gikk bort I 2019. I 1957, skuespilleren eller revyskuespilleren Hege Skøyen, hun ble født, og hun fyller I dag 69 I år. I 1960, Chile ble utsatt for den kraftigste jordskjelvet som registrert, 9,5 på Richters skala, 3000 mennesker omkom. Og da kan tenke seg da forskjell mellom det jordskjelvet som vi hadde her nå for noen uker tilbake I april, det ble vel konstatert først, det ble justert litt, det var jo snakk om at det bikket fire, at det var litt over fire, men det ble vel endte vel opp på at det ble 3,6 da, som det ble registrert, og her da snakker vi om 9,5, som var da betydelig kraftigere også enn det vi har opplevd som sagt I Norge.
Men i hvert fall, det det kraftigste som registrert, og 1962, den danske operasangeren og bariton Bo Skovhus ble født. I 1972, Sri Lanka ble proklamert som republikk, tidligere kjent under navnet Ceylon. I 1990, Jemen oppstod ved forening av Nord- og Sør-Jemen. Så tar vi med at det denne 22. mai da, i 2004, Filip, spanske tronarvinga, ble gift med Letizia Ortiz Rocasolano, etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Så det litt om det som har skjedd på denne 22. mai. Nå skal vi innom litt tysk musikk her, og det en artist som heter G.G. Andersson. Han kommer her med Unser Himmelbette var nord der strandt.

Det var GG Andersson, og Onser Himmelbette var Noder Strand. Så har vi litt på vær og se hvordan været blir for denne pinsa, og så har vi gått ut i neste uke, og skal vi se innom politirapporten også etter reklamen.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det er meldt om lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen på opp mot rundt 21 grader kan vente oss midt på dagen, og til kvelden så får vi en par og 20 grader. I morgen på pinseaften så er det meldt skal vi lettere her utover natta. Det holder seg ganske så gode nattetemperaturer også. Da det hele 14 grader. I morgen tidlig så kan vente oss noe regn. Temperatur på rundt 13. Snakk om opp mot en 3 millimeter på det meste. Og så blir det både litt sol, litt regn ut på ettermiddagen med rundt 18 grader og rundt 1 til opp mot 4-5 millimeter. Også litt vind også utover ettermiddagen og kvelden. Men til kvelden så klarner det opp igjen. Det meldt skyfritt og 21 grader. Søndagen, den ser bra ut. Da det meldt lett skyet vær og opp igjen 19-20 grader. Også nattetemperaturen nå på morgenen rundt 10-11 grader, men noe vind også utover ettermiddagen og kvelden. Mandagen, det også en hellig dag da. Det jo på andre pinsedag, så det lett skyet vær opp mot en 19-22 grader. Og ser ut som finværet skal holde seg utover neste uke også. Det blir egentlig enda bedre på tirsdagen. Da har meldt skyfritt. En og annen sky midt på dagen, men ellers så blir det flott vær og opp igjen 19 grader. Onsdagen så skal det også bli bra og 18-19 grader. Med litt noen få skyer, men ellers blir det skyfritt i hvert fall fra morgenen. På torsdagen så er det meldt lett sky av en 18-19 grader. Så slik ser denne langtidsperioden ut som meteorologisk institutt melder om i sitt værvarsel og sine prognoser. Solen den står på 04.28 og går ned 22.07, da den har blitt 11 timer den og 44 minutter lengre siden vintersolvær. Så tar vi med også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Den kan i dag fortelle om at det moderat spredning av pollen fra salix og bjørk.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå. For det siste døgnet nå på denne fredags formiddagen. Og det vi kan starte med, det en melding klokka 13.04. Det Drammen-Solbergelva. UP har avholdt trafikkontroll på SD, og dette har resultert i 16 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Høyeste hastighet målt var 86 km timen i 60-sona. Kontrollen avsluttet. Så skal vi gå rett med da, Drammen professor Smiths allé, 15.02, når det på vei etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel, trolig ikke alvorlig personskade. 15.29, når det ferdige på sted, ingen personskade, partene løser saken seg mellom, og elsparkesyklisten var en kvinne i 20-årene, og bilisten var en kvinne i 70-årene. Så det Lier og Kjelstad, en melding som det står klokka 13.10, men det kom til politiloggen 15.42. UP-patrulje stansa bil for kontroll, det var to menn i bilen, og en i 30-årene og en i 40-årene. Begge mistenkes for å kjøre bilen i påvirket tilstand, fremstilt av for blodprøver og saker opprettes. Så det Drammen og Gamle Sørlandske, klokka 16.45, UP har hatt fartskontroll i 60-sona. Resultat, 15 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet var en mannlig bilist i 20-årene. Han ble målt til 101 kilometer i timen. Ringerike E16 klokka 19.08 når det tatt han på sted etter melding om utforkjøring ved Hensmoen. Bilen har treffet et skilt, en løktestolpe og en strømboks. Bilfører en kvinne i 60-årene. Hun har en del smerter, men våken og bevisst, og hun tilses av ambulansepersonell, og politiet undersøker hendelsesforløpet, og bilveget og veivakta varslet. Klokka 20.05, politiet ferdig på sted. Kvinnen kjørt til sykehuset for videre behandling, ukjente skadegrad og sak opprettes. Så det Drammen og Skogliveien klokka 20.45, patrullen stansa kvinnelig bilist i 40-årene for kontroll. Hun hadde ikke gyldig førekort og blåset over lovlig verdi i alkometer og fremstilles for videre prøver og sak opprettes. Så det Ringerike og Knestanggata. Klokka 20, melding om høylytt krangling i forbindelse med en trafikal hendelse. Politiet på sted fikk kontroll på de involverte, og det hadde vært et lite sammenstøt, og en av sjåførene blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, og dreier seg om en mann i 20-årene. Han fremstilt for videre prøver og blir innbrakt til arresten, og sak opprettes. Den startet klokka 20.00, men det kom til politiloggen klokka 21.28. Videre så skal vi til Drammen og Drammensbade klokka 20.40. Kommer til politiloggen 21.45. Melding om tre berusa menn som satt ute og drakk ved Drammensbade. Da politiet på sted tok kontakt med Rissa, så satte han ene seg til motverget, og det ble et lite basketak. Det dreier seg om en mann i 50-årene. Han ble innbrakt av arresten og anmeldes, og de to andre ble bortvist fra området. Så er det Kongsberg og Eliertsløkka klokka 20.59, men det kommer til politiloggen 23.32. Politiet fikk melding om at det er planlagt en slåsskamp mellom flere elever i videregående skolealder. Politiet har vært på sted og i kontakt med ungdommer og russ som var på sted. Det var ingen pågående slåsskamp. Patruljene har vært i dialog med russen som skulle rydde opp på området, og ungdommene har forlatt sted. Så er det Ringerike og Eggemoen, så er det klokka 22.18, den kommer til å bli tilloggen 01.47. På E16, upar i løpet av natta, avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted er for kontroll er 80 km i timen. Fire fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og to fikk førekort, altså fikk forenklet forelegg for uriktig bruk av lys, og høyeste hastighet var 102 km i timen. Drammen og Landfalløya klokka 04.54. Politiet fikk melding om en beruset person som forsøkte å åpne døra til en butikk og ropte og skreik. Patrulje er på sted og i kontakt med involvert person, en mann i 40-åra. Mannen framstilles for legevakt. Så er det Drammen Øvre Eikevei klokka 09.39. Upar hatt fartskontroll av trafikkontroll på sted, og der målte de en elsparkesykkel til en hastighet på 60 km i timen. De fikk stansa denne, og det var en gutt på 15 år som kjørte den. Mor er varslet om dette, og Sjurhavn jurist har besluttet at elsparkesykkelen skal tas i beslag, og politiet oppretter sak. Så er det siste meldingen. Drammen og Drammensveien klokka 10.26. Upar i maratimene i dag avholdt trafikkontroll i Drammensveien. Dette resulterte i 10 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 81 km i timen i 60-sona. Kontrollen er avsluttet. Så det er det Sør-Øst politidistrikt har hatt å melde om det siste døgnet nå, per denne fredags formiddagen. Før det blir et innslag nå om Radio Modums venneforening som mottok gave i går. De har jo riktig nok fått beskjed for en liten stund siden, og i slutten av april så fikk de beskjed om at de har fått penger etter at det ble søkt om, og så har de nå blitt invitert til denne utdelingen. Det var jo i går kveld oppe glasshytta, eller som det så fint heter, glasshytten på Blåfarverket. Der hadde de en markering, og det var jo i forbindelse med Blåfarverket 250 år, så der ble de samlet, alle de som nå har fått beskjed om at de får penger. Og jeg tok en prat med to av de fra venneforeninga i går, da de var tilbake igjen her på radioen etter at de hadde vært og mottatt, jeg håper å si heder og ære, i hvert fall fått det diplomet da, og som er rammet inn og det hele, og den henger her på radioen. Og da tok jeg en prat med dem, både Wenche Pedersen, som er leder i venneforeningen, men også Ann-Kristin Hallerald, som jeg da tok en prat med i går, som også er med i venneforeningen. Men i hvert fall så skal vi få med oss litt musikk her nå, før du hører det innslaget. Og nå skal du få med deg musikk fra Halvdan Sivertsen, og ja, nå er det nok mange som skal gifte seg etter hvert. Det er jo tida for det også nå. På denne tida her så er det jo en høysesong for det også. Her kommer i hvert fall han med Bruremarsje fra Lødingen.

0: Hvert år så deler Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum, de deler ut hvert år penger til lag og foreninger og andre som driver med for å gi noe godt tilbake til lokalsamfunnet. De har et motto som heter Sammen om gode lokalsamfunn, og den 27. april I år så mottok Radio Modums venneforening et gavebrev der det står som følger: Vi glade for å fortelle at dere får støtte fra Sparebankstiftelsen Modum, og dere har fått tildelt 50 000 kroner, står det da I det gavebrevet som venneforeningen mottok den 27. april. Og nå, I dag, denne kvelden her, torsdagskvelden den 21. mai, så ble venneforeningen invitert med til å motta denne gava da, som de da fikk mail om. Og nå har jeg med meg to av dere I studio fra venneforeningen, og det lederen I venneforeningen, Wenche Pedersen, og også de som også med I venneforeningen, som helt tilknyttet venneforeningen også, det Ann-Kristin Hallerdalen. Og nå et år siden sist, da fikk dere også vel 50 000, og nå fikk dere samme beløp igjen, så da må jeg få gratulere dere I venneforeningen med hele 50 000 kroner.
1: Tusen hjertelig.
0: Og ja, dere fikk jo invitasjon til å overrekke da den gava, et diplom som rammet inn, ser vi jo her. Og for de som vil følge med også på Facebook-siden vår, så kan de også se et bilde av nettopp også det som rammet inn. Men dere må fortelle litt om hvordan det hele foregikk da, for dere ble jo invitert nå I dag til å overrekke, og det var jo også på et sted som nå har jubileum I år, 250 år, nemlig på Blåfareverket, og må fortelle litt om hvordan den markeringen var I dag, denne torsdagskvelden da, 21. mai.
2: Ja, Wenche og jeg, vi ble jo invitert, som sagt, invitert og klokka 6 I kveld, og fikk jo da beskjed om at vi skulle være da I Glasshytta. Det jo den som har jubileum. Og der var det jo cirka en, ja, skal jeg si, rundt 100-150 stykker.
1: Åja, var mange.
2: Som var der. Og det ble jo utdeling, og det ble jo, barnekoret. Heggen Gospel Barnekor var jo også opptrådte der, og Gry hadde jo da en innledning. Nå sier jeg bare fornavnet. Gry Aspelin, ja, og så var det da Espen Tangerud som også hadde en innledning der, og så var det da Kristin, husker ikke etter navnet hennes? Vassend. Kristin Vassend. Og da ble det jo ropt opp alle sammen fra 10.000 og oppover, og da vi kom da til 50.000 så var det jo vår tur da. Og da sier jo Wenche til meg da at du, Ann-Kristin, du kan gå og ta imot den plakaten, for jeg må ta bildet. Og hun knipsa bildet I hytt og pine, så da måtte jeg gå opp og ta den. Og det ble veldig, altså hva skal jeg si, det ble veldig rørende og veldig sånn, det var så varmt å se alle de som tok imot penger og måten sparebanken egentlig berømte folk for den frivilligheten som blir gjort. Så var det da kaffe og eplekake etterpå.
0: Ja. Men det hyggelig det at de setter tydeligvis pris på det som lokale samfunnet gjør, da, og det at de gir noe tilbake igjen til ja, både små og store prosjekter og til også små og store lag og foreninger også.
1: Ja, og det ga dem jo tydelig uttrykk for at de følte seg veldig heldige som hadde mange frivillige Modum kommune, og ikke bare Modum, men har bare også Siggedal og Krøtra.
2: Krøtra, ja. Mm.
1: Og hun sa det jo flere ganger, lederen for Sparebankstiftelsen, at det hadde ikke vært for dere frivillige, så hadde de hverken hatt jobb, eller de ga veldig uttrykk for at de var så takknemlige. Det var jo veldig hyggelig for oss som satt der. Så det var en veldig hyggelig hele den det var veldig hyggelig.
2: Og de koset seg veldig når de gikk gjennom alle søknadene. det ga uttrykk for at vi sitter her og går gjennom alle søknadene og vi blir så glad og varme, sier han, når vi ser og leser alt hva de frivillige kan sette i gang med og hva slags prosjekter de har og hva de har lyst til å bidra med. Og vi må jo komme tilbake til alpinanlegget som fikk 13 millioner. Og det er jo fordi at alpinbakken her i Modum, den har jo vært ikke helt nedlagt, men nesten nedlagt i en periode, og de har jo hatt lyst til å, ungdommene har hatt lyst til å ha et sted som de kunne bruke både sommer og vinter. Og da var det jo noen ildsjeler da som hadde satt i gang dette prosjektet med at de hadde lyst til å ha et vanlig alpinanlegg på vinteren, og så da ha en måned fri, og så da sette i gang med sykkelløp og tre forskjellige baner som de kunne bruke da på sommeren. Og det er en idé, sånn som han Dag sa, det var en idé som kom fra ungdommen, at de ville gjerne ha et sted som de kunne finne på noe, og Modum, der er ikke så veldig mye å finne på. Og da når ungdommen tar initiativ til at de gjerne vil bidra med at de vil ha noe å gjøre på fritida si, så var det bare stiftelsen ga jo 13 millioner, DNB ga jo noen penger, Brannkassa ga penger, så de kom jo opp i 32 millioner som dette ville koste da.
0: Det er klart. Du, og, det er Dag, bare sånn, hvem er Dag?
2: Dag, jeg burde ha tenkt det før. Det var i hvert fall Bård Pettersen og Dag Drålsum. Nei, unnskyld, nå tør jeg ikke å si noe, jeg vet ikke. Men de mente i hvert fall det at det første spadetaket, det skulle bli tatt i
1: 27.
2: April i 27. Og på slutten av 27 så regnet de med at da kunne de sette i gang. I hvert fall en del av det.
0: Ja, så da er det spennende prosjekter som de skal realisere nå, som de får muligheten til nå etter de pengene, så det er jo bra.
2: Men nå burde jeg ha lært meg det etternavnet før jeg begynte å prate om det da, men... Vel, ja. vel.
0: Men, og som du nevnte, det var jo også litt musikkinnslag. Du nevnte, er det Åmat barnegospel da? Det var synd du sa det var barn som var det, eller var det Heggen gospel, ja. De har en egen som var og sang der, så... Mm.
1: Det var ganske mange, de sang kjempe, det var så flott å høre på.
2: Det var små gutter fra kanskje tre-fire år som stod der og skulle synge, og nei, det var veldig, veldig hyggelig å høre på. Se på disse der, sa Wenche, se på disse.
1: Og hun som pratet mest til oss da, hun var jo en av lederne for koret, og det var som du sa, hun hadde vært frivillig i det koret var i 20 år.
2: Mm. Ja.
1: Så da ble det skikkelig applaus, for det er jo fantastisk.
0: Ja.
1: Så alle vi som var der, det er jo alle vi er frivillige alle sammen.
2: Vi er frivillige på mange forskjellige måter.
0: Ja. Mm.
2: Og da er det så varmt å sitte der og så få en tilbakemelding at det vi gjør, vi som er frivillige, at det blir satt pris på. Det er derfor vi får de penger også.
0: Mm.
2: Fordi at de vil at vi skal fortsette sånn som det vi gjør.
1: Mm.
2: Så på bare holde på med stand og markeder og holde på.
1: Det er moro da, Kristian.
2: Det er jo det da, det er jo det.
1: Vi gleder oss til hver gang vi skal ut og representere Radio Modum og Radio Modums vennforening.
2: Nå har ikke jeg representert så veldig mye den siste, men jeg jobber litt bak kulissene.
1: Ja.
2: Jeg gjør det, men jeg kommer sterkere tilbake. Det håper jeg.
0: Ja, jeg får håpe det.
2: Ja.
0: Og ja, ikke nok med at i fjor så hadde Radio Modum 10-års jubileum 10. september, så har jo også dere i Venneforeningen også hatt et litt jubileum også, 5-års jubileum også. Det var vel i 2020 egentlig, ganske sånn rundt koronatida da den begynte, som dere stiftet det, og da det ble da rett og slett registrert det firma, altså den organisasjonen.
1: Det var i mars 20.
2: Ja. Mm. Ja, det første bestilling, første uka i april, husker jeg.
0: I 2020, ja, stemmer.
1: Ja.
0: Så det, nei, men det er bra, og dere har jo hatt, stått på mange stanser rundt omkring, og vært på forskjellige ulike arrangementer som har vært her i Modum, Sigdal, og vært i Krøstra, og stått på stand. Ja.
1: Så, nei, det er veldig hyggelig, så... Mm.
0: Vel, ja.
1: Vi har mange planer fremover, både her lokalt i Åmot og Viksjøen, men også, nå skal vi snart til Prestfoss, da, på markedsdagen der.
0: Bygdedan, var ikke det
1: Bygdedan,
0: begynnelsen av, begynnelsen av juni, eller var det sjette
1: eller åpne juni?
0: Ja. I hvert fall den lørdagen, kan du ta en liten sånn kjapp titt på når det er. Det blir jo da lørdag 6. Juni blir det da, det er en lørdag.
2: Så er det jo da Viksjøndagen i september, og så står vi jo da på Krøderen, og bunnpris, overalt.
0: Ja.
1: Ved siden av at vi er med på markene til radioen.
2: Ja.
1: Både vår og høstmarked, og nei, det... Vi føler oss heldige, Ann-Kristin, som får lov å være med på dette her, selv om du også jobber på radioen. Det gjør jo ikke jeg, men selv om jeg hjelper litt innimellom, men nei, jeg synes vi er kjempeheldige som får lov til å være med på det her.
2: Og så er det jo veldig positivt også for radioen sin del, at vi, når vi står ute på stand, at vi får så veldig mye positiv tilbakemelding, hvordan radioen er, og at de hører på radioen, og at de spiller bingo, og vi må nok si det, Henrik, at du får en del skryt når vi står på stand, at redaktøren er jo så flink og står på, liksom, og bra programmer som vi har, og flinke medarbeidere, og ja, det er litt hyggelig å høre.
0: Veldig hyggelig å høre sånt. Det er det man får ofte når man er ute blant og møter folk, da, så er det ofte da man får en tilbakemelding på radioen også.
1: Ja.
2: Og det var jo sånn som når vi satt der nå, så satt jo en ved siden av meg, og så sier han at ja, hvor er du representerer? Nei, så sier jeg representerer Radio Modums Venneforening. Ja, jeg husker navnet ditt, for jeg husker jo stemmen din, for jeg har hørt deg, for jeg har kun Radio Modum i bilen og i traktoren. Så jeg har hørt deg.
0: Ja.
2: Og det er litt hyggelig da.
0: Det er mange som tar kjensel på stemmen, ja.
2: Ja, da fikk han et ansikt på den stemmen som er på radioen.
0: Ja. Det ble jo stund, dere var der borte.
2: Ja, det var mye som skjedde, og det var veldig mye, og når det var såpass mange ifra 10.000 og opp til 250.000 som skulle ha dette her, alle skulle fram og få sin plakat og sånn, og det tok jo litt tid da. Og så var det jo da å ta bilde, gruppebilde ute da, det var jo ikke så veldig enkelt når det er 100 stykker som skal stå plassert. Og så var det inne og få kaffe og kake etterpå.
0: Ja.
2: Så det tok jo nærmere 2,5 timer.
1: Ja,
2: cirka 2,5 timer.
0: Ja.
2: Så nå har vi fått en plakat som vi skal henge her på radioen.
1: Ja.
2: Det er Radio Modens Venneforening 50.000.
0: Står det svart på hvit.
1: Nå
2: skal vi henge det på veggen.
0: Ja.
1: Skikkelig bevis for gaven.
2: Ja. Så da er det bare å legge seg i særdagen og jobbe på og søke på nytt.
0: Men er det, fikk dere noe, ble det sagt noe om hvor mye dem til sammen, hvor mye potten var på?
1: Ja, det ble sagt hvor mye dem delte ut bare i dag.
2: Var ikke det 28 millioner da?
1: Var det det?
2: Medie 13.
1: Det var mange millioner.
2: Jeg tror det var 28,
0: ja.
2: Altså.
0: Ja.
2: Sånn ish.
0: Ja, stemmer.
2: Jeg er ikke sikker, men jeg synes minst at hun sa med de 13 millionene at den var oppe i 28 millioner.
0: Ja.
1: Ja, det kan
2: det. Og det er ikke småpenger, altså.
0: Det er ikke småpenger, nei.
2: Lite av bygd i Modum.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk at de gjør det,
2: Tanne. Ja, ja. Så,
0: det er det. Og som det også sto i det gavebrevet da, som dere fikk, så står jo det at gavene vi deler ut er mulig takket være verdiene som skapes av kundene i Sparebank 1 Sør-Norge. Da. Så det er jo det er også som gjør at Sparebankstiftelsen kan dele ut de pengene.
2: Ja. Og jeg har vært kunde der siden jeg var 14 år, så jeg er med og bidrar der.
0: Da er du med og bidrar der, ja. Ja.
2: Ja, det er jo Venneforeningen nå. Vi har jo også Sparebanken.
1: Det har vi, vet du.
2: Ja, det er det vi har.
0: Ja, men veldig bra. Og da, pengene er jo ikke vanskeligheter for å få bruk, for det er jo noe som er kjærkommet det, og det kommer jo godt med.
1: Ja da, vi har jo, har jo en del utgifter med det vi kjøper inn av... Og de boksene vi steller, bambusokker og sånt. Hender jo vi bidrar med litt gaver til radioen, så det kommer veldig godt med, og det ga vi uttrykk for. Vi fikk prate med hun som er leder for Sparebankstiftelsen etterpå, og vi ga veldig uttrykk for at vi satt enorm pris på den gaven vi har fått.
0: Og det var jo Kirsten Vassen, ikke sant? Ja. Mm. Så da i hvert fall det bra, og det at hun da har, ja, i hvert fall viser det at hun også da kan, ja, som hun ga positiv tilbake med seg dere og fra om, på under radioen.
2: Det er veldig bra. Nå skal vi ut og skal vi ta bildet. Den skal vi legge ut på Facebook.
0: Da blir det lagt ut på Facebook, så da...
2: Med plakaten mellom oss.
0: Så for de som hører dette innslaget da på formiddagen, blir jo da sendt i... på, i og med at vi tar dette opptaket nå torsdagskvelden, så blir det da sendt i på fredagen da, så de som hører det på direkten da på formiddagen, eller på sendingen da, det blir lagt ut i løpet av da ettermiddagen, sånn at de som hører på reprisen på kvelden får sett bildet da også. Selvfølgelig også kan jo folk utover dagen ta en titt på våre Facebook-sider og se det.
2: Mm. Så må vi også si det at TV Modum var jo der og filmet hele tiden.
0: Den var der,
2: ja.
0: Så da blir det nok å bli synlig der også.
2: Vi er veldig fotogen i dag, Grete Wenche.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, men det, da har vi i hvert fall tatt en liten prat også nå, så kan dere få lov å si noen ord sånt på tampen her, før vi avslutter.
1: Nei, vi må jo igjen takke så mye Sparebankstiftelsen for den gaven, og vi setter enormt pris på det, og pengene kommer veldig godt med. Så vi føler oss veldig heldige som har fått den gaven.
2: Mm. Og da kan vi også bidra litt mer med at vi har lyst til å kjøpe ting og lyst til å bidra med litt sånne ting, så er det mye enklere når vi har fått de pengene som vi har søkt om, og kan vise til det at vi bruker dem på en fin måte, på en ordentlig måte. Det er ikke sånn at vi sitter bare på rommet og skal ha de pengene og så litt ferdig med det. Vi gjør noe for det, for å få dem.
0: Ja.
2: Og så det at vi da kan bidra med radioen.
0: Det er veldig, veldig hyggelig gjort av dere det. Så,
1: Det er jo derfor vi startet denne venneforeningen, for å prøve å hjelpe litt til på ting og tang. Så,
2: Hadde det ikke vært for deg og radioen, Henrik, så hadde ikke venneforeningen eksistert ellers. Så da.
1: Nei, det er hvertfall.
2: Og det er jo litt hyggelig for oss å ha, være frivillig og ha noe å gjøre.
1: Ja.
2: Så,
0: Veldig bra. Nei, men... Ja. Moro, det var også nå under gaveutdelingen da, som var oppe på Blåfargeverket. Det var vel en grunn til at de valgte det stedet, for i fjor så var dere i banklokalet.
1: Det stemmer det.
0: Hos Sparebank 1.
1: Ja, det stemmer.
2: Men de hadde også tenkt på det at de skulle tatt det i Viksjønbakken, men så hadde de finnet ut det at de gjerne ville ha det i Blåfargeverket så lenge det var 250 år.
0: Ja.
2: På grunn av jubileet der, så ville de gjerne markere det, Sparebankstiftelsen, i samme lokalene.
0: Ja. Stemmer. Og hele markeringen den ble da inne på glasshytta, eller glasshytten, som det sånn fint kaller det da.
2: Ja. Det er ikke glasshytta, vet du, det er glasshytten. Vi sier ikke det her i Modum, men...
0: Men det står det på, står det glasshytten.
2: Glasshytten, ja.
0: Ja, men det er i hvert fall sånn det ble delt ut av, som dere fikk 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 i Modum, så da... Får vi da, ja, må du i hvert fall gratulere da dere i venneforeningen med de pengene.
1: Tusen hjertelig.
0: Og så får jeg takke dere så mye for den jobben som venneforeningen også gjør for Radio Modum. Det er veldig kjærkomment det som dere bidrar med og støtter radios arbeid også der. Så
2: gladelig, vi gjør det gladelig.
1: Det er veldig hyggelig i hvert fall.
2: Ja, det er
0: og hyggelig også at folk også støtter dere igjen med å kjøpe både kakeboksene og kjøper sokkene og det dere selger også, som at det er mange som er villige til å gjøre det.
1: Ja.
0: Ja, men da takker jeg dere ledere for Radio Modums Venneforening, Wenche Pedersen, og så Ann-Kristin Halleralm fra Venneforeningen også.
1: Takk skal du ha.
2: Takk for det.
0: Ja. Bare legge til sånn helt til slutt her nå, at den gava som Radio Modums Venneforening fikk fra Sparebank, eller Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Modum, det er det som kalles breddegave, som det står. Breddegave som ble tildelt altså til Radio Modums Venneforening 50 000 kroner.

0: Det var musikk fra en kar som heter Bobby Bloom med Heavy Makes You Happy. Straks så det tekninga på vår musikkvis for denne uka her. Skal få Ronny inn I studiet, så skal vi ta en tekning, men før det så skal vi få med litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vinder.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Det var sangen Aks av gull, en norsk versjon av Sting sin kjente sang Fields of Gold. Veldig fin versjon det der, som han har tolket. Og hvem var det, Aronne?
1: Det var Kjell Inge Torgersen, som vi skulle ha svar på denne uka her.
0: Det var det.
1: Så ble det 28 riktig svar.
0: 28 riktig svar.
1: Ja.
0: Jeg sier dagens dato er 22.
1: Hvilken dato er det, tenkte jeg plutselig et øyeblikk her. Men jeg visste det at da er det Anita Holmen. Gratulerer til Anita Holmen denne uka her. Hun får et gavekort, Coop gavekort, og det kan brukes i alle Coop-forretningene rundt omkring, verdi 250 kroner. Så gratulerer til Anita Holmen.
0: Da gratulerer vi henne med, ja, med det. Nye muligheter neste uke, men det blir en dag kortere, for da er jo mandag er jo rød dag, ja. Så vi ikke tilbake da før på tirsdag med ny musikkvis til neste uke.
1: Så følg med da.
0: Nei, men da får jeg takke deg så mye for hjelp her, Ronny.
1: Jo, helt i orden.
0: Og så er det sånn at det straks skal handle om at unge sjåfører i distriktet, de tar større risiko. Det viser analyse fra Statens Vegvesen. Det skal du få med deg etter reklamen.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

komme en sak her som blant annet avisa Nasjonen skriver om på sine nettsider, men også Bygdeposten har også skrevet om den saken, for det er om at unge sjåfører i distriktet de tar større risiko. Unge sjåfører i distriktet står overfor høyere risiko i trafikken, viser en ny analyse fra Statens vegvesen. Unge menn fra distriktet er blant de mest risikoutsatte sjåførene, ifølge Statens vegvesen. Det skriver NRK. Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, mener det er to viktige forhold som spiller inn. Den ene er mangel på erfaring. Jo mer du øver, desto flinkere blir du bak rattet. Og det andre, og det gjelder særlig unge menn, er at når du er såpass ung, er ikke hjernen fullt utviklet, og det fører til at det er en del som tar unødvendig høy risiko. Hver femte person som døde i trafikken i 2025 var under 24 år, viser tall fra Statens vegvesen. Og risikoen er spesielt høy i distrikta, hvor lengre avstander og dårligere kollektivtilbud gjør bilkjøring nødvendig, og behovet for å kjøre er større der enn i byene, sier Guro Ranes. I tillegg er fartsgrensene høyere i distriktet enn i urbane strøk, og det gjør at ulykkene blir mer alvorlige i distrikta, forklarer Ranes også. Guro Ranes, som er avdelingsdirektør da for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Så det kommer altså fram da i en ny analyse da, som Statens vegvesen har gjort da. Som de da forteller om at unge menn som kjører i distriktet har altså større sjanser da til å ta risiko enn og som det da har blitt vist da i denne analysen som sagt som har blitt gjort.

Ja, vi skal ta med oss litt om noe som foregår nå I denne pinsehelgen, for det jo nemlig noen gudstjenester og mellom. Vi kan starte vi I Krøstra, for der skal det også være gudstjeneste nå I pinsa, som sagt. Vi kan ta med oss at det på første pinsedag, Veikåker kapell, der det gudstjeneste klokka 11. Så det også Modum menighet, som også har noen gudstjenester og mellom nå I pinsa, og det vi kan ta med oss da, det først da på Heggen kirke første pinsedag klokka 11, da det høytidsgudstjeneste Ole Morten Veidal, Hanna Louise Øyen og Martine Dramstad Kristoffersen som med på den. Så det andre pinsedag, da det Gullstrud kirke klokka 17, det kveldsgudstjeneste Ole Morten Veidal og Mattis Moviken da som har den gudstjenesten der, og klokka 17 det. Så skal vi videre og ta med oss litt andre ting også som skjer, og det nemlig et band som skal ha en konsert nå, for det på Kraftverket Kulturscene. Det torsdag 28. mai klokka 20.00, da braker de igjen løs med bandet Retro, som skal ha konsert altså på Kraftverket Kulturscene. Og torsdag 28. mai så kommer lokale karane på besøk. Liker du gammel pop, rock, så dette kvelden for deg. Billetter kan du få kjøpe på Modum Kulturhus, og vi gleder oss til det. 18-årsgrense du får være med på den konserten da. Det bandet Retro også på Kraftverket Kulturscene. Og det jo den nye kulturscenen på Kattfoss som på Geithus da, som de skal ha konserten. Ellers så kan vi nevne at det jo noe annet som foregår neste uke, og da det ABBA-konsert. Det på Kongsrud Grendehus. Det onsdag den 27. mai klokka 19.00, ABBA-konsert, og det Tone Marte Eriksen som står for på Kongsrud Grendehus. Kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Marte elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe, inngang kroner 200, inkludert servering. Salg av billetter ved døra kan betales med Vipps eller kontant, og gleder seg til å se dere. ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Oppfordringen der også. Kongsrud Grendehus altså, onsdag 27. mai klokka 19.00, da blir det ABBA-konsert. Og så en annen konsert, det SMK Vikings inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kjet Gulbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsch, og musikalsk leder Stian Tveit. Og den konserten den foregår oppe ved skiflyvningskloa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billetter koster kroner 200, for ungdom 12-18 år det 100 kroner, og barn under 12 år det gratis. Det forhåndssalg på biblioteket I Vikersund, og da kan du også gå inn på modum.kulturhus.no, kjøp billettene der. Så det ledsager med bevis, så gratis, og billettet ved inngangen også, og det som da kan betales med Vipps eller kontant. Og det onsdag 10. juni altså, da det konsert av SMK Viking I skiflyvningskloa Vikersund. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss da på 3101-5810 eller sende en e-post. Det postkrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så det på tide for undertegnet å takke for å følge. Minner om at I morgen så jo nattradio med Fredi og Martine. De holder på I 4 timer, ser for 3 timer. Siden det pinseaften så holder de på en time ekstra. Så kan jeg også minne om det at på mandag så blir det en del andre programmer her å høre på, som ikke av de direkte sendingene våre, som det vanligvis går, for da har vi jo fri. Så lokalaktuelt, ønsketimen, ring og vinn,

HF mitt fylke går ut på mandag, men i stedet så blir det andre programmer, og da kan jeg jo nevne at for deg som ikke fikk med deg oppvarmingsprogrammet når det gjelder Melodi Grand Prix, det vil si kvelden før Eurovision Song Contest, som gikk forrige fredag, så kommer det til å bli sendt i gjenhør da. Det jo Arne Nilsson og Per Arild Andersen som har det programmet, så hvis ikke du fikk høre det oppvarmingsprogrammet, så kan du jo få høre mer Grand Prix-musikk av både gamle og kjente låter som de har plukket ut, og også ditt nyere dato også fra Eurovision Song Contest. Så det går på mandagen, andre pinsedag, mellom klokka 15 og 17, så hadde jo de programmet der, og så siste timen, der det non-stop Grand Prix-musikk da, med Grand Prix-perler og det hele tatt som du får høre den timen. Så da blir det 3 timer med Grand Prix-musikk og det hele, fra klokka 15 til klokka 18 blir det også på mandag. Så blir det andre programmer også. Jeg kommer til å legge ut dette på programoversikten vår også, på Facebook-siden også. Da så kan du lese det også der på tidlig på mandagen, så kommer jeg til å legge ut det. Da får jeg i hvert fall ønske deg en riktig fin pinse, og så høres vi igjen til ny sending igjen da på tirsdag. Da er vi tilbake igjen med direkte sendingene. Så da får du ha en riktig god pinse, og så i studio Henrik Nikolai. Takk for følge i dag, og minner om programmet her kan du høre om igjen i kveld fra klokka 18.05, eller se ettermiddagssendingen, altså også fra klokka 16.05. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

skal i denne utgaven ha med en ordinær rebus, skal det bli denne gangen, og ganske så kort blir denne rebusen her, men den i hvert fall som følger. Fond pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Jeg gjentar den, det var altså fond pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Det oppgaven, og da det bare å ringe oss da, så du med i trekningen å vinne 2 stykker flakstodd, og trekningen den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

0: Bjørn Opseles fikk dere der, og melodien som heter Elsker meg nu, som var et plateønske.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. De markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med ving der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum.
1: Vi fortsetter her i ønsketimen nå med en hilsen som har kommet inn. Sender en hilsen til familien Svenstad og familien Knive. Ønsker dere en riktig god pinse, og hilsen kommer ifra Ingeborg. Her kommer Sanna Nilsen med Til en fågel.

Bjørn Anders Hermenstad var det her med melodien Liv er her og nå, som var et plattønske. Her kommer en hilsen, sender en bursdagshilsen til Per og Bjørn. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen kommer ifra Eivind og Bob. Vikingarna kommer her med Dagen er din.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Flere luftambulanser sendt det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften en fredag den 22. mai. Under torsdagens kommunestyremøte ble fagansvarlig for vann og avløp Erik Nøkleby hyllet for sin lange og trofaste tjeneste for innbyggerne i Krøsra. 25 år i samme jobb en solid milepæl. Ordfører Andreas Kagiavas Torp benyttet anledningen at under kommunestyremøtet til å rette en stor takk til Erik Nøkleby, som har lagt ned et kvart århundre med arbeid til beste for lokalsamfunnet. Nøkleby startet sin karriere i kommunen som driftsoperatør innen vann og avløp 1. februar 2001. Siden 2016 så har han hatt rolla som fagansvarlig for fagfeltet, og under markeringen trakk ordføreren fram at selv om arbeidet innen vann og avløp kanskje ikke alltid det mest synlige for folk flest i hverdagen, det helt avgjørende for kvaliteten og tryggheten på tjenestene som leveres hver eneste dag. Ordføreren beskrev Nøkleby som en svært grundig og nøyaktig fagperson som skaper stor trygghet blant både kollegaer og ledelsen. Hans solide kompetanse har vært spesielt viktig i arbeid og rapportering mot instanser som Mattilsynet og Statsforvalteren. I tillegg ble Nøkleby rost for sin gode hukommelse, sin evne til å se sammenhenger og måten han møter mennesker på med raushet og profesjonalitet. Ifølge kommunen det også flere jubilanter i Krøsra som har rundet 25 års tjeneste, ettersom disse ikke hadde anledning til å være til stede under torsdagens møte, vil de bli feiret og markert ved en senere anledning. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Modum Skisenter fikk torsdag kveld den største overraskelsen på lenge, 13 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Modum, og nå kan det som kalles Modums lengste ungdomsklubb realisere drømmen om et helårsanlegg. Så langt i år har Sparebankstiftelsen i Modum delt ut 25 millioner kroner. Torsdag kveld var representanter fra lag og foreninger invitert Blåfarverket for gaveutdeling av breddegaver for 2026. Men det var avslutninga på arrangementet som virkelig skulle sette prikken over i-en. Dag Drålsum og Bård Sterkeby Pettersen i Modum Skisenter kunne knapt tru sine egne ører da Sparebankstiftelsen Modum annonserte at skisenteret får 13 millioner kroner. Dette er en kjempegave som gjør at vi kan sette i gang med prosjektet vårt, sier Drålsum, og pengene skal gå til modernisering av skianlegget med en total investering på rundt 36 millioner kroner. Og skisenteret har allerede fått 1,5 millioner fra Brannkassestiftelsen, 3,6 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB, og nå kommer altså den store gava fra Sparebankstiftelsen Modum. Vi har jobbet med planene lenge, og det vi egentlig gjør er å gjøre skianlegget så moderne og flott at det blir mye lettere å håndtere. Og nå er planene fullfinansiert, forklarer Drålsum. Og de resterende midlene kommer fra tippemidler de har fått, som utgjør 8,9 millioner kroner, og en gave fra Hærefamilien på rundt 7 millioner kroner. Både ny heis, sykkelløype og planering av bakken inngår i planene, og i tillegg til ny kafeteria og nytt servicebygg. Vi skal også modernisere lyseanlegget og snøproduksjonsanlegget, og i tillegg skal stien opp til Valstammen oppgraderes, så man kan kjøre motorisert rullestol opp, og dette skal virkelig være noe for alle, sier Drålsum. Arealet man kan kjøre ski på vil bli dobbelt så stort som i dag med de nye planene. Espen Tangerud i Sparebankstiftelsen Modum var tydelig begeistret da han annonserte gava. Dette prosjektet vil treffe alle aldersgrupper hele året med mange potensielle aktiviteter som kan gjennomføres i ulike typer vanskelighetsgrad. Vi mener også at det vil gi bygda vår en ny grunn til å besøke Modum, sa Tangerud. Og en spennende del av prosjektet er at anlegget også skal kunne brukes sykling om sommeren. Skisenteret har tatt kontakt med Modum sykkelklubb, som er med på laget, og nå planlegges det sykkelløyper i anlegget. Dette gjør at anlegget kan være i bruk i alle fall 10 måneder i året. Det er veldig gøy at sykkelklubben er så entusiastiske, sier Drålsum. Spaden vil settes i jorda våren 2027, og av en fagmann har Drålsum fått høre at alt skal stå klart høsten 2027. Dermed er alt klart til vintersesongen 27-28. Det er nå den virkelige jobben begynner, sier Sterkeby Pettersen. Og da Drålsum og Bård Sterkeby Pettersen har all grunn til å smile, nå er også prosjektet de har jobbet med fullfinansiert. Og dette skriver også bydeposten.no, der du også kan se lista over alle mottakerne av breddegaver for 2026. Så kan du også nevne der at Radio Modums venneforening er jo blant dem som har fått 50 000 kroner. Og du kan høre det intervjuet om igjen i sendinga i kveld, for jeg gjorde en prat etter at de mottok breddegavene på da som var på Blåfarverket. I går kveld, altså på torsdagen, så tok jeg en prat med både Wenche Pedersen, leder i venneforeninga, og så Kristin Halleralen, som også er med i venneforeninga, om breddegava som de fikk altså på 50 000 i lokale aktuelsendinga, som kommer også i kveld etter klokka 18. Stortinget skal ta stilling til om regjeringa bør utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa. Togring Viken Vest er et samarbeid mellom Ringeriksregionen og Hadelandsregionen og omfatter 7 kommuner. Gruppas store mål er å få til timesavganger mellom Hokksund og Roa. Nå er det største delmålet nådd, og venstrepolitikeren Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland har sendt inn en forslag der de ber regjeringa utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa for persontransport på bakgrunn av mulighet. Studien Togring Viken Vest. Saken behandles nå av transport- og kommunikasjonskomiteen, og de skal avgjøre hva de mener senest 26. mai. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 15. juni. Og at saken nå løftes inn for Stortinget skyldes en kontinuerlig og målrettet arbeid fra både administrasjon og politikerne, og vi har løftet prosjektet i alle tenkelige sammenhenger. Over tid uttaler prosjektleder Håvard Ulfsnes og på Jevnaker kommune sin hjemmeside. Og det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at en realisering med timesavganger mellom Hokksund og Roa er mulig med et offentlig kjøp på 35 millioner kroner årlig, og hvis togtilbudet blir noe av, så er det regnet ut at så mange som 362 000 passasjerer kan komme til å bruke tilbudet hvert år. Prosjektgruppa ble dannet i 2023, og man hadde en drøm om at lokaltogtilbudet skulle være på plass i 2026. Dette klarte man ikke å nå, er 2028 det store målet. Og gruppa skal skrive på sin hjemmeside at målet er å komme med i prioriteringene til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet i forkant av forslaget til statsbudsjettet som legges fram i oktober 2027. Hvis prosjektet er inne i budsjettet og tildeles midler, kan oppstart skje fra tidlig 2028 med oppstart av testkjøring, tilrettelegging og rutestart i løpet av året, skriver prosjektgruppa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det blir endringer i SFO-tilbudet før ferien. Forsinkelser i opppussing av samfunnshuset på Krøderen gjør at SFO-tilbudet må justeres, og Krøstra kommune har en barneskole, men to lokasjoner for SFO, Krøderen og Noresund. Og etter planen skal SFO-barna på Krøderen flytte inn i storsalen på samfunnshuset fra og med 1. juni, men forsinkelser i arbeidet gjør at dette ikke er mulig. Dermed har ikke SFO-barna på Krøderen noe sted å være fra 12. juni, og vi kommer derfor til å samle tilbudet på Noresund, og dette da informerer vi foreldre om i dag, sa Camilla Bertelsen som informasjon til kommunestyret torsdag. Hun sier dette skyldes at all annen kapasitet trengs i forbindelse med utflytting av ungdomsskolen på Krøderen, før entreprenør går i gang med rivning 22. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet oppklarer ryktene om barnelokking. Flere av tipsa har naturlige forklaringer, og ett tilfelle var rent oppspinn. Den siste tida er det meldt om flere hendelser hvor personer i ukjente biler skal ha forsøkt å lokke skolebarn inn i biler, blant annet på Åsia, i Hokksund, i Kongsberg og på Steinberg. Tross mange tips står politiet uten mistenkte, og flere av meldingene har fått en naturlig forklaring eller skyldes misforståelser. Og på Kongsberg har en ungdom innrømmet og diktet opp en hendelse ifølge Lågendalsposten, og det er svært uheldig at noen kommer med falske opplysninger. Dette er med på å skape unødig frykt, sier seksjonsleder Tina Berg. Om de øvrige hendelsene opplyser Berg at politiet fortsatt ikke har noe mistenkt i sakene, og politiet er glad for alle tips de har fått inn og har gjort grundige undersøkelser. Selv om flere av tipsa har en naturlig forklaring, er Berg tydelig på at foreldre og lærere fortsatt må ta barn på alvor dersom de opplever noe ubehagelig. Og vi er glad for tips, og det er viktig at foreldre kontakter oss hvis det skjer noe de mener bør undersøkes, sier Berg. Og hun understreker samtidig at det er trygt for barn å være ute. Politiets tre viktigste råd til foreldre: snakk med barna generelt om hvordan de skal forholde seg til fremmede. Det er alltid positivt at barn går sammen til og fra skole og fritidsaktiviteter. Og minn barna på at de aldri skal sette seg inn i biler til folk de ikke kjenner. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
5: Og ekte lokal sjel.

skal i denne utgaven ha med en ordinær rebus, skal det bli denne gangen, og ganske så kort blir denne rebusen her, men den i hvert fall som følger. Fond pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Jeg gjentar den, det var altså fond pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Det oppgaven, og da det bare å ringe oss da, så du med i trekningen av vinne 2 stykker Flaxodd, og trekningen den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Er Johans jukebox på lufta? Johan Bergan er på plass I studio. Skal begynne med gruppa Olas I dag og låten Alle vil drømme.

Det var gruppa The Bachelors. Vi hørte der med låten Whispering. Da skal vi høre litt på gruppa Saft og låten People in Emotion.

Det var gruppa The Creepers vi hørte der, som spilte låten Green Leaves. Da skal vi høre på Middle of the Road og låten Soleil, Soleil.

Det var gruppa The New World vi hørte der med Living Next Door to Alice. Bobby Gentry og Glenn Campbell er neste artister vi skal høre på, og låten Walk Right Back.

0: Baby, you're the Genshiest.
1: Det var Connie Stevens vi hørte der, med låten Cookie, Cookie, Lend Me Your Comb. Da skal vi over til Norge og høre på Inger-Lise Rypdal, låten En Magisk Drømmenatt.

John Fred and his Playboy band hørte vi der, med Judy in the Sky with Glasses. Da skal vi slippe til Bente Lind og The Lumix Group, og låten He is My Boy.

Det var The Associations vi hørte der med Time for Living. Da skal vi fortsette med Jack Daly, og han synger Don't Start a Wondering.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen den 22. mai. Under torsdagens kommunestyremøte ble fagansvarlig for vann og avløp Erik Nøkleby hyllet for sin lange og trofaste tjeneste for innbyggerne i Krøsra. 25 år i samme jobb er en solid milepæl. Ordfører Andreas Kagiavas Torp benyttet anledningen under kommunestyremøtet til å rette en stor takk til Erik Nøkleby, som har lagt ned etter krav kvart århundre med arbeid til beste for lokalsamfunnet. Nøkleby startet sin karriere i kommunen som driftsoperatør innen vann og avløp 1. februar 2001. Siden 2016 så har han hatt rolla som fagansvarlig for fagfeltet, og under markeringa trakk ordføreren fram at selv om arbeidet innen vann og avløp kanskje ikke alltid er det mest synlige for folk flest i hverdagen, er det helt avgjørende for kvaliteten og tryggheten på tjenestene som leveres hver eneste dag. Ordføreren beskrev Nøkleby som en svært grundig og nøyaktig fagperson som skaper stor trygghet blant både kollegaer og ledelsen. Hans solide kompetanse har vært spesielt viktig i arbeid og rapportering mot instanser som Mattilsynet og Statsforvalteren. I tillegg ble Nøkleby rost for sin gode hukommelse, sin evne til å se sammenhenger og måten han møter mennesker på med raushet og profesjonalitet. Ifølge kommunen er det også flere jubilanter i Krøsra som har rundet 25 års tjeneste, ettersom disse ikke hadde anledning til å være til stede under torsdagens møte, vil de bli feiret og markert ved en senere anledning. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Modum Skisenter fikk torsdag kveld den største overraskelsen på lenge, 13 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Modum, og nå kan det som kalles Modums lengste ungdomsklubb realisere drømmen om et helårsanlegg. Så langt i år har Sparebankstiftelsen i Modum delt ut 25 millioner kroner. Torsdag kveld var representanter fra lag og foreninger invitert Blåfarverket for gaveutdeling av breddegaver for 2026. Men det var avslutninga på arrangementet som virkelig skulle sette prikken over i-en. Dag Drålsum og Bård Sterkeby Pettersen i Modum Skisenter kunne knapt tru sine egne ører da Sparebankstiftelsen Modum annonserte at skisenteret får 13 millioner kroner. Dette er en kjempegave som gjør at vi kan sette i gang med prosjektet vårt, sier Drålsum, og pengene skal gå til modernisering av skianlegget med en total investering på rundt 36 millioner kroner, og skisenteret har allerede fått 1,5 millioner fra Brannkassestiftelsen, 3,6 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB, og nå kommer altså den store gava fra Sparebankstiftelsen Modum. Vi har jobbet med planene lenge, og det vi egentlig gjør er å gjøre skianlegget så moderne og flott at det blir mye lettere å håndtere. Og nå er planene fullfinansiert, forklarer Drålsum. Og de resterende midlene kommer fra tippemidler de har fått, som utgjør 8,9 millioner kroner, og en gave fra Hærefamilien på rundt 7 millioner kroner. Både ny heis, sykkelløype og planering av bakken inngår i planene, og i tillegg til ny kafeteria og nytt servicebygg. Vi skal også modernisere lyseanlegget og snøproduksjonsanlegget, og i tillegg skal stien opp til valstammen oppgraderes, så man kan kjøre motorisert rullestol opp, og dette skal virkelig være noe for alle, sier Drålsum. Arealet man kan kjøre ski på vil bli dobbelt så stort som i dag med de nye planene. Espen Tangerud i Sparebankstiftelsen Modum var tydelig begeistret da han annonserte gava. Dette prosjektet vil treffe alle aldersgrupper hele året med mange potensielle aktiviteter som kan gjennomføres i ulike typer vanskelighetsgrad. Vi mener også at det vil gi bygda vår en ny grunn til å besøke Modum, sa Tangerud. Og en spennende del av prosjektet er at anlegget også skal kunne brukes sykling om sommeren. Skisenteret har tatt kontakt med Modum sykkelklubb, som er med på laget, og nå planlegges det sykkelløyper i anlegget. Dette gjør at anlegget kan være i bruk i alle fall 10 måneder i året. Det er veldig gøy at sykkelklubben er så entusiastiske, sier Drålsum. Spaden vil settes i jorda våren 2027, og av en fagmann har Drålsum fått høre at alt skal stå klart høsten 2027. Dermed er alt klart til vintersesongen 27-28. Det er nå den virkelige jobben begynner, sier Sterkeby Pettersen. Og Dag Drolsum og Bård Sterkeby Pettersen har all grunn til å smile. Nå også prosjektet de har jobbet med fullfinansiert. Og dette skriver også bydeposten.no, der du også kan se lista over alle mottagerne av breddegaver for 2026. Så kan du også nevne der at Radio Modums venneforening har jo, er jo blant dem som har fått 50 000 kroner. Og du kan høre det intervjuet om igjen i sendinga i kveld. For jeg gjorde en prat etter at de mottok breddegavene på da som var på Blåfarverket. I går kveld, altså på torsdagen, så tok jeg en prat med både Wenche Pedersen, leder i Venneforeninga, og så Kristin Hallerdalen, som også er med i Venneforeninga, om breddegava som de fikk altså på 50 000 i lokale aktuelsendinga som kommer også i kveld etter klokka 18. Stortinget skal ta stilling til om regjeringen bør utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa. Togring Viken Vest er et samarbeid mellom Ringeriksregionen og Hadelandsregionen og omfatter 7 kommuner. Gruppas store mål er å få til timesavganger mellom Hokksund og Roa. Nå er det største delmålet nådd, og venstrepolitikeren Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland har sendt inn en forslag der de ber regjeringen utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa for persontransport på bakgrunn av mulighet. Studien Togring Viken Vest. Saken behandles nå av transport- og kommunikasjonskomiteen, og de skal avgjøre hva de mener senest 26. mai. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 15. juni. Og at saken nå løftes inn for Stortinget skyldes en kontinuerlig og målrettet arbeid fra både administrasjon og politikerne. Vi har løftet prosjektet i alle tenkelige sammenhenger. Over tid uttaler prosjektleder Håvard Ulfsnes og på Jevnaker kommune sin hjemmeside. Og det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at en realisering med timesavganger mellom Hokksund og Roa er mulig med et offentlig kjøp på 35 millioner kroner årlig, og hvis togtilbudet blir noe av, så er det regnet ut at så mange som 362 000 passasjerer kan komme til å bruke tilbudet hvert år. Prosjektgruppa ble dannet i 2023, og man hadde en drøm om at lokaltogtilbudet skulle være på plass i 2026. Dette klarte man ikke å nå, er 2028 det store målet. Og gruppa skal skrive på sin hjemmeside at målet er å komme med i prioriteringene til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet i forkant av forslaget til statsbudsjettet som legges fram i oktober 2027. Hvis prosjektet er inne i budsjettet og tildeles midler, kan oppstart skje fra tidlig 2028 med oppstart av testkjøring, tilrettelegging og rutestart i løpet av året, skriver prosjektgruppa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det blir endringer i

0: dette skyldes at all annen kapasitet trengs i forbindelse med utflytting av ungdomsskolen på Krøderen, før entreprenør går i gang med rivning 22. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet oppklarer ryktene om barnelokking. Flere av tipsa har naturlige forklaringer, og ett tilfelle var rent oppspinn. Den siste tida er det meldt om flere hendelser hvor personer i ukjente biler skal ha forsøkt å lokke skolebarn inn i biler, blant annet på Åsia, i Hokksund, i Kongsberg og på Steinberg. Tross mange tips står politiet uten mistenkte, og flere av meldingene har fått en naturlig forklaring, eller skyldes misforståelser. Og på Kongsberg har en ungdom innrømmet og dikta opp en hendelse i følge Lågendalsposten, og det er svært uheldig at noen kommer med falske opplysninger. Dette er med på å skape unødig frykt, sier seksjonsleder Tina Berg. Om de øvrige hendelsene opplyser Berg at politiet fortsatt ikke har noe mistenkt i sakene, og politiet er glade for alle tips de har fått inn og har gjort grundige undersøkelser. Selv om flere av tipsa har en naturlig forklaring, er Berg tydelig på at foreldre og lærere fortsatt må ta barn på alvor dersom de opplever noe ubehagelig. Og vi er glade for tips, og det er viktig at foreldre kontakter oss hvis det skjer noe de mener bør undersøkes, sier Berg. Og hun understreker samtidig at det er trygt for barn å være ute. Politiets tre viktigste råd til foreldre: snakk med barna generelt om hvordan de skal forholde seg til fremmede. Det er alltid positivt at barn går sammen til og fra skole og fritidsaktiviteter. Og minn barna på at de aldri skal sette seg inn i biler til folk de ikke kjenner. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

skal i denne utgaven ha med en ordinær rebus, skal det bli denne gangen, og ganske så kort blir denne rebusen her, men den i hvert fall som følger. Fond pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Jeg gjentar den, det var altså fond pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Det oppgaven, og da det bare å ringe oss da, så du med i trekningen å vinne 2 stykker Flaxodd, og trekningen den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Velkommen her, ja, til Ring og Vinn. I dag har det blitt fredag 22. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Ute ved telefonene sitter Ann-Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så er det Henrik Nikolai Pedersen som tar av seg det tekniske. Og dagens premie er gitt av Radio Modums venneforening. Det er lavender håndsåpe, og så er det en svart vaskeklut som er gitt av Radio Modums venneforening. Og så Radio Modums venneforening har også gitt denne fine baderomsettet med såpedispenser, tanngass og brett i fargen mørkegrå. Og for dere som ikke har ringt inn tidligere, har stor sjans til å vinne vår 10-års jubileumskrus også, er det nevnt. Telefonnummeret dere benytter er 3101-5810, og har vi svart, Ann-Kristin, eller ta en liten prat med meg på lufta også. Det er bare hyggelig. Da begynner jeg å legge ut noen spørsmål, ja. Hvilken norsk iskremprodusent har serien Royal? Hvilken norsk iskremprodusent har serien Royal? Fra hvilket språk har vi fått ordet yoga fra? Fra hvilket språk har vi fått ordet yoga fra? Hvilket bilmerke har modellen Touareg? Hvilket bilmerke har modellen Touareg? I hvilket europeisk land ligger kystbyen Antilles? Det lurer jeg på. I hvilket europeisk land ligger byen Antibes? Står det her. Da kan dere begynne å ringe 3101-5810. Bryan Adams starter vi med her med Shine a Light.

Brian Adams var det her med Shine a Light. Hvilken norsk iskremprodusent har serien Royal? Fra hvilket språk har vi fått ordet yoga fra? Hvilket bilmerke har modellen Touareg? I hvilket europeisk land ligger kystbyen Antibes, lurer jeg på. Hvor ligger det? Fullføre navnet på hjemmeleiken Tampen, og så kommer svaret. Fullfør navnet på hjemmeleiken som heter Tampen, og så prikk, som vi sier, og så svaret. Hvem spilte hovedrollen i den musikalske komedien Sister Act fra 1992? Det er en kvinnelig skuespiller. Hvem spilte hovedrollen i den musikalske komedien Sister Act fra 1992? 3101, 5810, Rigor Linda. Sydney Wu skal gjøre nå med Bygda. Thank you.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeprate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vinder.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Dere hører på Ring og Vinn denne fredags ettermiddagen, og dagens premie det lavender håndsåpe med en svart vaskeklut i Radiomodums venneforening. Og ukespremien veldig fint som baderomsett med såpedispenser og tannglass og sånn brett som dere kan legge ting på. I fargen mørkegrønt, ja det litt grønnskjær, men det mørkegrått vil jeg si da, litt grønnskjær. Som jeg kan se da. Men det mulig det feil farge også. Men mørkegrått kaller jeg det da. For å være helt sikker. Gitt er Radio Modums venneforening. Og Radio Modums 10-års jubileumskrus kan dere også vinne for dere som ikke har ringt inn før, eller aldri, eller lenge siden har ringt da. Det også en mulighet. Men dere må svare på noen spørsmål. Og telefonnummeret 3101-5810, og dere avgir svart av Kristin, eller ta en prat med på lufta. Da lurte jeg på å lure på, i hvilket europeisk land ligger kystbyen Antibes? Hvem spilte hovedrollen i den musikalske komedien Sister Act fra 1992? Kvinnelig skuespiller? Hvilken norsk iskremprodusent har serien Royal? Fra hvilket språk har vi fått ordet yoga fra? Hvilket bilmerke har modellen Touareg? Legger til noen spørsmål til. Hvilket politisk parti representerer Abid Raja? Hvilket politisk parti representerer Abid Raja? Hvilket annet navn er hunderasen skotsk fårehund kjent under? Hvilket annet navn er hunderasen skotsk fårehund kjent under? Fra hvilket land kommer elektronikkprodusenten Bang og Olufsen fra? Fra hvilket land kommer elektronikkprodusenten Bang og Olufsen fra? Da skal vi få høre U2 her med Angel of Harlem.

0: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Det var en oppdatering på radionyhetene, siste nytt fra inn- og utland. Da skal jeg bare gjenta noen spørsmål, og så skal vi spille en låt, og så kommer Ann-Kristin inn, og så skal vi trekke premier her. Fra hvilket land kommer elektronikkprodusenten Bang & Olufsen fra? I hvilket tiår ble det påbudt med kjørelys på dagtid i alle biler, da, eller kjøretøyer i Norge? Og hva slags frukt en rein klod? Og i hvilket fylke ligger tettstedet Hellesylt? Og så lurte jeg også på, fra hvilket språk har vi fått ordet yoga fra? Hvilket bilmerke har modellen Touareg? I hvilket europeisk land ligger kystbyen Antibes? Da har dere noen spørsmål og fortsatt muligheter til å ringe 3101-5810 og avgi svar. Det er mange som skal på helgetur nå, som det er pinse i hvert fall, og da blir det trafikk, og halva priset synger om helgetur.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 22. mai. Fredag ettermiddag er pinseutfarten i full gang, og det merkes på trafikken. Pinsehelgen startet med strålende vær, og det er ventet at mange vil benytte sjansen til å dra vekk i fredag. Advarte veitrafikksentralen om at det kan bli kødannelser i utfarten. Det forventes mye trafikk i dag, grunnen pinse, skriver de på X. Der trekkes det fram følgende steder som er mest utsatt for kø, E18 mellom Tranby og Kjelstad, E18 Bamble Langgangen. Ved Langgangkrøsset i Porsgrunn er det nytt kjøremønster, noe som også kan bidra til mer kø. I 16-tida melder sentralen om kraftige forsinkelser på flere strekninger, E18 Asker til Drammen, ca. 30 minutter forsinkelse, E18 Sørgående ved Langgangen Porsgrunn, ca. 45 minutter, og E18 Nordgående ved Langgangen Porsgrunn, ca. 30 minutter. Og saken den oppdateres, og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no.

og det eksisterende skolekjøkkenet. I stedet for å endre på de gamle løsningene valgte skolen og kommunen å tenke nytt. Dette er et nullprosjekt. Ved å kutte leiekostnadene på brakkene finansierer vi dette prosjektet, og det er derfor vi får det til, forklarer Eriksen. Og den største endringen er at SFO nå blir en integrert del av skolen. I dag har skolen rundt 70 barn som benytter seg av SFO-tilbudet, og disse kan se fram til en helt ny hverdag. Det blir etablert en helt ny inngang med takoverbygg og utebelysning, ny ankomstvei med grus og moderne garderober i gangen. Og for rektoren er det spesielt én ting som er viktig med flyttinga. Når SFO kommer inn hit, blir vi lett tettere på. Vi blir mer som et lag når vi ikke holder til på forskjellige steder, sier han, og legger til at det også blir enklere for de minste å hente regntøy når de plutselig begynner å øse ned. Og når deler av skolen er sperret av, og det rives vegger, er det ikke til å unngå at det vekker oppsikt i skolegården. Ifølge Eriksen følger elevene nøye med på utviklingen. De er spente og nysgjerrige. Det er klart at når de møter en plastvegg i gangen, så lurer man jo på hva som skjer, men jeg tror de gleder seg og tenker at dette blir veldig bra, sier Eriksen. Og det er ikke bare SFO som får et løft. Kunst- og håndverkssalen og mat- og helserommet totalrenoveres, og skolen har selv fått være med på å påvirke løsningene. Vi har valgt å øke fra 4 til 5 arbeidsstasjoner på kjøkkenet. Da blir det færre barn på hver stasjon og lettere og aktivisere alle barna med oppgaver, forklarer rektoren. Mens kunst- og håndverkssalen og det nye kjøkkenet etter planen skal stå klart til første skoledag i august, planlegger SFO en gradvis innflytting, og jeg regner med at vi flytter inn nærmere høstferien, da vi har full kontroll på prosessen, og det er viktig at det blir ordnet så det ikke blir et kaos med både nye ansatte, nye elever og nye lokaler samtidig. Og dette skriver da eikeblad.no. Brannvesenet meldte klokka 14.50 fredag at de rykket ut til trafikkuhell på Hadelandsveien Ringerike. Hendelsen har skjedd ved Åsbøgda, like innenfor kommunegrensa mot Jevnaker. To møtende biler skal ha kollidert. De har ikke kollidert med frontene, og det var 15-tida manuell dirigering på sted, og Googles trafikkoversikt viser klokka 16 at trafikken går som normalt. Og dette skriver da ringblad.no. Det er fortsatt tidlig i mai, langs Tyrifjorden er sommersesongen allerede godt i gang. På toppcamp Onsakevika er det lyden av sager, hamre og rakejern som preger åpninga etter vinteren. Flere av plassene er pynta med ny jord, blomsterkaster og plattinger som er under bygging. Rett ved vannkanten står Arve Markussen fra Lier, bøyd over terrassebordet. Og sammen med Irene Fuglerud har han akkurat flyttet inn på fast plass etter flere år med campingliv på hjul. Vi har hatt vogna nå, og det er vel tredje sesongen. Vi har kjørt rundt med vogna i 2 år, og så tenkte vi at da legger vi fast her i stedet, forteller Markussen til Ringerikes Blad. Paret fikk plass etter å ha søkt i fjor og flyttet inn da campingplassen åpnet 1. mai. Og vi gleder oss veldig, sier han. Og like utenfor vogna bygges det nå en stor platting med rekkverk. Målet er å gjøre de lange sommerkveldene ved fjorden enda litt bedre. Så skal vi ha helårstelt ut fra vogna, sier Markussen mens han peker utover vannet. På den ytterste delen av Onsakevika har det blitt gjort store arbeidet etter uværet hans. Langs vannkanten er området hevet med rundt 1 meter, og flere av plassene nærmest fjorden framstår nå som nyopparbeidet. Rundt omkring på campingplassen er folk ute i sola, noen vasker vogner, andre planter blomster eller setter opp nye elevegger. Det lukter jord, grill og nysagde treverk, og det er helt annerledes humør på camping, sier Markussen. Bare noen meter unna går grensa mellom Onsakevika og Odin camping. Den er såpass diskret at det er lett å spasere over uten å merke det. Det var akkurat det som skjedde da praten fortsatte med Karin Sætra og Ellen Holm. Først etter noen minutter kom det fram at de egentlig holdt til på nabokampingen, og nå er du på Odin camping, du må vette hvor du går inn. Det er her de beste plassene er, sier Sætra med et smil.
Og hun har vært campingmenneske i området i rundt 40 år, og har brukt mye tid på å bygge opp plassen sin gjennom åra. Rundt plassen hennes er det både blomster, leveger og flere små uteområder. Og jeg har lagt ned veldig mye arbeid her, sier hun, og ser seg rundt. Og også på Odin er våropprydninga godt i gang. Ny jord er kjørt inn.

0: Gress er sådd, og uteområdene gjør oss klare for ny sesong. Og det er litt for mye folk som går og tråkker opp til meg på besøk, men da må vi ordne litt igjen, sier Sætra fornøyd. Stemninga virker hakket høyere på Odin denne dagen, og Elin Holm forteller at de i løpet av vinteren også har fått opp en ny gapahuk, som brukes som samlingssted for campinggjesten. Og da sitter vi der og koser oss, og da er det ikke bare vi som har denne plassen. Da kommer det jo flere inn til sier Sætra, og de to naboene beskriver campinglivet som et lite nabolag der folk følger med på hverandre og stiller opp når det trengs. Og vi er veldig behjelpelige med alle. Er det noen som har problemer, så hjelper vi hverandre, og vi stiller opp for hverandre, og det er som godt naboskap her, sier Sætra. Og oppe på Odin ser de allerede fram mot en travel pinsehelg. Da arrangeres det hundeutstilling, som ventes å trekke flere hundre mennesker til området. Det blir mellom 150 og 250 stykker, forteller Ellen Holm, og hun beskriver helga som en slags familiefestival med gratis konserter, grilling og aktiviteter, og alle plasser er egentlig booka, sier Holm. Campinglivet handler likevel minst like mye om det rolige hverdagslivet mellom arrangementene, og det er hytta mi, sier Sætra og smiler. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir lenge til neste kjøretur etter at mannen ble tatt for ruskjøring. For en fredagskveld i oktober i fjor var en lokal mann i 40-åra ute og kjørte bil på Jevnaker. Problemet var at han var påvirka av THC, et av virkestoffene i cannabisplantprodukter som hasj og marihuana. Og analyse viste at påvirkningsgraden tilsvarer en alkoholpromille på over 0,5. Mannen erkjente straffskyld da han møtte i retten nylig. Der opplyste han at han hadde fått i seg narkotikaen dagen før kjøreturen. Ringerike og Hallingdal la til grunn at mannen hadde kjørt ei kort stykke med ruspåvirkning, og kjøringa skjedde på kveldstid, og det var ingen andre eller få trafikanter på sted. Og det er ikke opplyst om andre trafikkfarlige hendelser, forut om den fare i det i seg sjøl er å føre motorvogn med berusa midler i kroppen, står det i dommen. I formildende retning ble tilståelsen vektlagt, og straffa ble betinga fengsel i 18 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 15 000 kroner. Hønefoss-mannen mistet førerretten i 18 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida er over, og siktede godtok dommen. Dette skriver ringblad.no. Patruljeleder Martin Andersen Godt i politiet skryter av bilistene som stoppa for å hjelpe til, og retter samtidig en pekefinger til de som peisa forbi. Politi og ambulanse ble varsla like etter klokka 19.00 torsdag kveld. Da hadde en kvinnelig bilist i 60-åra kjørt av veien ved Hensmoen. Det var ingen andre biler involvert, og sjåføren klaga på smerter i brystet og der bilbeltet satt, og hun er tatt med av ambulanse mot Ringerike sykehus. Det er foreløpig ukjent om det er legevakt eller akuttmottak, forteller Andersen Godt. Og bilisten kjørte nordover i retning Hallingby, da hun havna utafor veien på høyre side og traff flere skilt og en strømboks. Vi har ikke avhørt den ennå, så vi veit ikke hva årsaken kan være. Et vitne har sett deler av hendelsen. Det er ikke mistanke om ruskjøring, men vi gjør de undersøkelsene vi må for å si noe sikkert. Og patruljelederen forteller at kvinnen ikke framsto alvorlig skada. Politiet opprettet sak på hendelsen, siden det er skade på tredjemanns eiendom, og i dette tilfellet skilta som ble treffet på utsida av veien. Og vi har fått høre at 2 til 3 bilister stoppa etter utforkjøringa for å hjelpe til, og gjør en god innsats med det. Og de melder at flere andre bilister peisa forbi i fartsgrensa uten å ta hensyn til det som skjedde i og utafor veibanen. De opplyser det som utrygt, sjøl om de sto med nødblink og hadde på seg gule refleksvester, sier Andersen Godt. Og dette skriver ringblad.no. Sent torsdag kveld stilte utrykningspolitiet UPE seg opp på E16 ved Eggemoen. Trafikkontrollen ble avslutta ved 02-tida. 4 fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste med hastighet var 102 km i timen i 80-sona, skriver operasjonsleder Espen Reite i politiloggen. I tillegg fikk 2 bilister forenkla forelegg for uriktig bruk av lys. Og dette skriver ringblad.no. Under torsdagens kommunestyremøte ble fagansvarlig for vann og avløp Erik Nøkleby hylla for sin lange og trofaste tjeneste for innbyggerne i Krøsra. 25 år i samme jobb er en solid milepæl. Ordfører Andreas Kagiavas Torp benytta anledninga under kommunestyremøtet til å rette en stor takk til Erik Nøkleby, som har lagt ned et kvart århundre med arbeid til beste for lokalsamfunnet. Nøkleby starta sin karriere i kommunen som driftsoperatør innen vann og avløp 1.2.2012. 2001. Siden 2016 så har han hatt rolla som fagansvarlig for fagfeltet, og under markeringa trakk ordføreren fram at selv om arbeidet innen vann og avløp kanskje ikke alltid er det mest synlige for folk flest i hverdagen, er det helt avgjørende for kvaliteten og tryggheten på tjenestene som leveres hver eneste dag. Ordføreren beskrev Nøkkelby som en svært grundig og nøyaktig fagperson som skaper stor trygghet blant både kollegaer og ledelsen. Hans solide kompetanse har vært spesielt viktig i arbeid og rapportering mot instanser som Mattilsynet og Statsforvalteren. I tillegg ble Nøkkelby rost for sin gode hukommelse, sin evne til å se sammenhenger og måten han møter mennesker på med raushet og profesjonalitet. Ifølge kommunen er det også flere jubilanter i Krøsra som har runda 25 års tjeneste, ettersom disse ikke hadde anledning til å være til stede under torsdagens møte, vil de bli feiret og markert ved en senere anledning. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Modum skisenter fikk torsdag kveld den største overraskelsen på lenge, 13 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Modum, og nå kan det som kalles Modums lengste ungdomsklubb realisere drømmen om et helårsanlegg. Så langt i år har Sparebankstiftelsen i Modum delt ut 25 millioner kroner. Torsdag kveld var representanter fra lag og foreninger invitert Blåfarverket for gaveutdeling av breddegaver for 2026. Men det var avslutninga på arrangementet som virkelig skulle sette prikken over i-en. Dag Drålsum og Bård Sterkeby Pettersen i Modum skisenter kunne knapt tru sine egne ører da Sparebankstiftelsen Modum annonserte at skisenteret får 13 millioner kroner. Dette er en kjempegave som gjør at vi kan sette i gang med prosjektet vårt, sier Drålsum, og pengene skal gå til modernisering av skianlegget med en total investering på rundt 36 millioner kroner, og skisenteret har allerede fått 1,5 millioner fra Brannkassestiftelsen, 3,6 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB, og nå kommer altså den store gava fra Sparebankstiftelsen Modum. Vi har jobba med planene lenge, og det vi egentlig gjør er å gjøre skianlegget så moderne og flott at det blir mye lettere å håndtere. Og nå er planene fullfinansiert, forklarer Drålsum. Og de resterende midlene kommer fra tippemidler de har fått, som utgjør 8,9 millioner kroner, og en gave fra Hære-familien på rundt 7 millioner kroner. Både ny heis, sykkelløype og planering av bakken inngår i planene, og i tillegg til ny kafeterie og nytt servicebygg. Vi skal også modernisere lyseanlegget og snøproduksjonsanlegget, og i tillegg skal stien opp til Valstammen oppgraderes, så man kan kjøre motorisert rullestol opp, og dette skal virkelig være noe for alle, sier Drålsum. Arealet man kan kjøre ski på vil bli dobbelt så stort som i dag med de nye planene. Espen Tangerud i Sparebankstiftelsen Modum var tydelig begeistra da han annonserte gava. Dette prosjektet vil treffe alle aldersgrupper hele året, med mange potensielle aktiviteter som kan gjennomføres i ulike typer vanskelighetsgrad. Vi mener også at det vil gi bygda vår en ny grunn til å besøke Modum, sa Tangerud. Og en spennende del av prosjektet er at anlegget også skal kunne brukes sykling om sommeren. Skisenteret har tatt kontakt med Modum sykkelklubb, som er med på laget, og nå planlegges det sykkelløyper i anlegget. Dette gjør at anlegget kan være i bruk i alle fall 10 måneder i året. Det er veldig gøy at sykkelklubben er så entusiastiske, sier Drålsum. Spaden vil settes i jorda våren 2027, og av en fagmann har Drålsum fått høre at alt skal stå klart høsten 2027. Dermed er alt klart til vintersesongen 2027-2028. Det er nå den virkelige jobben begynner, sier Sterkeby Pettersen. Og da Drålsum og Bård Sterkeby Pettersen har all grunn til å smile, nå er også prosjektet de har jobba med fullfinansiert. Og dette skriver også bygdeposten.no, der du også kan se lista over alle mottakerne av breddegaver for 2026. Så kan du også nevne der at Radio Modums venneforening er jo blant dem som har fått 50 000 kroner. Og du kan høre det intervjuet om igjen i sendinga i kveld, for jeg gjorde en prat etter at de mottok breddegavene på da som var på Blåfarverket. I går kveld, altså på torsdagen, så tok jeg en prat med både Wenche Pedersen, leder i venneforeninga, og så Kristin Halleralen, som også er med i venneforeninga, om breddegava som de fikk altså på 50 000 i lokalaktørsendinga, som kommer også i kveld etter klokka 18. Stortinget skal ta stilling til om regjeringen bør utrede gjenåpning av togstrekningen mellom Hokksund og Roa. Togring Viken Vest er et samarbeid mellom Ringeriksregionen og Hadelandsregionen og omfatter 7 kommuner. Gruppas store mål er å få til timesavganger mellom Hokksund og Roa. Nå er det største delmålet nådd, og venstrepolitikeren Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland har sendt inn en forslag der de ber regjeringen utrede gjenåpning av togstrekningen mellom Hokksund og Roa for persontransport på bakgrunn av mulighetsstudien Togring Viken Vest. Saken behandles nå av transport- og kommunikasjonskomiteen, og de skal avgjøre hva de mener senest 26. mai. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 15. juni. Og at saken nå løftes inn for Stortinget skyldes en kontinuerlig og målrettet arbeid fra både administrasjon og politikerne. Vi har løftet prosjektet i alle tenkelige sammenhenger. Over tid uttaler prosjektleder Håvard Ulfsnes og på Jevnaker kommune sin hjemmeside. Og det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at en realisering med timesavganger mellom Hokksund og Roa er mulig med et offentlig kjøp på 35 millioner kroner årlig. Og hvis togtilbudet blir noe av, så er det regnet ut at så mange som 362 000 passasjerer kan komme til å bruke tilbudet hvert år. Prosjektgruppa ble dannet i 2023, og man hadde en drøm om at lokaltogtilbudet skulle være på plass i 2026. Dette klarte man ikke å nå. Er 2028 det store målet? Og gruppa skal skrive på sin hjemmeside at målet er å komme med prioriteringene til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet i forkant av forslaget til statsbudsjettet som legges fram i oktober 2027. Hvis prosjektet er inne i budsjettet og tildeles midler, kan oppstart skje fra tidlig 2028 med oppstart av testkjøring, tilrettelegging og rutestart i løpet av året, skriver prosjektgruppa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det blir endringer i SFO-tilbudet før ferien. Forsinkelser i opppussing av samfunnshuset på Krødderen gjør at SFO-tilbudet må justeres, og Krødstra kommune har en barneskole, men to lokasjoner for SFO, Krødderen og Noresund. Og etter planen skal SFO-barna på Krødderen flytte inn i storsalen på samfunnshuset fra og med 1. juni, men forsinkelser i arbeidet gjør at dette ikke er mulig. Dermed har ikke SFO-barna på Krødderen noe sted å være fra 12. juni, og vi kommer derfor til å samle tilbudet på Noresund, og dette da informerer vi foreldre om i dag, sa Camilla Bertelsen som informasjon til kommunestyret torsdag. Hun sier dette skyldes at all annen kapasitet trengs i forbindelse med utflytting av ungdomsskolen på Krødderen, før entreprenør går i gang med rivning 22. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet oppklarer ryktene om barnelokking. Flere av tipsa har naturlige forklaringer, og ett tilfelle var rent oppspinn. Den siste tida er det meldt om flere hendelser hvor personer i ukjente biler skal ha forsøkt å lokke skolebarn inn i biler, blant annet på Åsia, i Hokksund, i Kongsberg og på Steinberg. Tross mange tips står politiet uten mistenkte, og flere av meldingene har fått en naturlig forklaring eller skyldes misforståelser. Og på Kongsberg har en ungdom innrømmet og diktet opp en hendelse ifølge Lågendalsposten, og det er svært uheldig at noen kommer med falske opplysninger. Dette er med på å skape unødig frykt, sier seksjonsleder Tina Berg. Om de øvrige hendelsene opplyser Berg at politiet fortsatt ikke har noe mistenkt i sakene, og politiet er glad for alle tips de har fått inn og har gjort grundige undersøkelser. Selv om flere av tipsa har en naturlig forklaring, er Berg tydelig på at foreldre og lærere fortsatt må ta barn på alvor dersom de opplever noe ubehagelig. Og vi er glad for tips, og det er viktig at foreldre kontakter oss hvis det skjer noe de mener bør undersøkes, sier Berg. Og hun understreker samtidig at det er trygt for barn å være ute. Politiets tre viktigste råd til foreldre: snakk med barna generelt om hvordan de skal forholde seg til fremmede. Det er alltid positivt at barn går sammen til og fra skole og fritidsaktiviteter, og minn barna på at de aldri skal sette seg inn i biler til folk de ikke kjenner. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene i dag, fredag den 22. mai.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Ja, med de to så kan Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt fylke er på lufta denne fredagen, og fredag den 22. mai er det blitt. Og i denne sendingen så skal vi innom noen travtips. André Ringlin skal vi få med oss i løpet av sendingen. Vi skal også innom VM-uttaket for herrer i fotball. Og det skaper noen reaksjoner etter at det ble lansert i går, da, hvem det er som skal spille for Norge under fotball-VM nå i sommer. Så det er jo 28 år siden sist Norge var med i VM, så men litt reaksjoner der er det meldt etter at Ståle Solbakken presenterte det på Grue på hans hjembygd i går. Så var det stedet som det ble kunngjort også, hvem det er som er med, på, som skal spille for Norge. Vi skal også innom trafikk, vi skal ta en titt på været, vi skal se hvordan helg, altså pinseværet blir da. Vi skal innom også pollenvarslet. Det blir arrangementsmeldinger, musikk og reklame, og så blir siste repetisjon også av vår fredagsrebus også. Det skal vi få med oss om ikke lenge. I tillegg til det så skal vi få med oss, ja som sagt, trekningen også, den tar vi også i løpet av sendingen. Men vi må gjøre litt annerledes i sendingen, for vi må nettopp ta travtipsa ganske så kjapt. Det blir det nå etter litt musikk, også repetisjon av vår fredagsrebus. Så vi gjør det sånn, vi tar trekninga på, eller vi tar en ny repetisjon rett etter første låt, og så tar jeg ringer Andrea da etter, mens vi da hører fredagsrebussen, som det er siste mulighet for å være med på den. Så den kommer da etter litt musikk her nå aller først. Vi får gjøre det litt sånn i denne sendingen her. Vi begynner litt i et litt annet rekkefølge enn det vi pleier. Men som sagt, repetisjon, den kommer som vanlig da. Den er det noe av det første vi tar med i sendingen, det pleier også å være. Så den kommer da etter første musikalske innslag ut i denne sendingen her. Og det vi skal begynne med, som blir den første låta ut i dette programmet, så skal vi få høre litt ny musikk som skal bli først ut i denne sendingen her. Og det vi skal få høre, det er en som kort sist har vært med på VG-lista også. Det er en som heter Bella K med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

skal i denne utgaven ha med en ordinær rebus, skal det bli denne gangen, og ganske så kort blir denne rebusen her, men den i hvert fall som følger. Fon pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Jeg gjentar den, det var altså fon pluss dobbel konsonant pluss nummer 5 og pluss presang. Det oppgaven, og da det bare å ringe oss, så du med i trekningen å vinne 2 stykker Flaksodd, og trekningen den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

0: Det var en siste repetisjon av vår fredagsrebus, så ja, litt annerledes enn hva vi pleier å ha med i begynnelsen av denne ettermiddagssendingen, at etter travtipset så er det vanligvis trafikkmeldingene, men dem tar vi litt senere i sendingen, for nå skal vi gjøre plass for noen travtips som gjelder for pinsaften.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Det er klart for lørdagens travtips.

0: Ja, selv om vi tar litt pinseferie nå, og så er det jo ikke ferie for transporten. Den går sin gang, den. Og i morgen på pinseaften så er det jo selvfølgelig løp der, André, som vi skal ta for oss hvert øyeblikk. Skal du gi oss de tipsa, men hvordan gikk det da på... Ja, nå hadde vi jo ikke noen tips tidligere denne uka her på tirsdag, men lørdagen var jo de tipsa vi tok for oss forrige gang.
1: Da var vi på 6-6-3, så ganske nærme. Det ble, litt favorittpreg, altså det ble ikke noen store penger. Så vi tappte ikke noe særlig på IK7, og vant heller ikke så mye på 6-3. Så vi får håpe at det blir litt større penger i morgen. Da er det samme igjen. Du kan spille til Sverige 16-10 først, og så er det til Norge på kvelden. Jarlsberg Travbanen i Tønsberg er verdt for Vesetrøm løpet i morgen klokken 8 starter de, og... Det ser litt halvveis favorittpreget ut i morgen også. Det gjelder å velge rette bankeren, så tror jeg man har god mulighet. Starte med et løp hvor 3 Lisjelaila er favoritten. Jeg synes det er 5 meter som skiller seg litt ut i løpet her. For å være sikker på å ha vinneren, så tar man med seg de 5. Og det er nevnte 3 Lisjelaila, 7 Mojoda, 8 Bjønnen Oda, og så er det 9 Fjellfjolla og 12 Bella Mille, som er, Bella Mille er kanskje det mest spennende draget i løpet, markert kun på 4,5%. Så vi spiller da hestene 3, 7, 8, 9 og 12 i første avdeling. Andre avdeling, et flott løp for 3-årige varmblodshester. 2 Even Pepper og 3 Atomic Pepper. De kommer fra samme trener og eier og oppdretter. De er ikke i direkte familie, men de har samme oppdretter, og oppdretternavnet er Pepper. Så det er Even og Atomic Pepper. De har byttet på å slå hverandre litt i siste. Står fint til i spor 2 og 3. Kan enda holde med de to, men treåringen kan også variere litt, og da kan det være noen andre treåringer her som har gjort, blitt forbedret siden sist. Vi tar med 5 til EBR og 6, ja. Seaside 5 i tillegg. Det er de to som står nærmest. Even Pepper og Atomic Pepper. Så etter 2, 3, 5 og 6 blir det i andre avdeling. Avdeling, der blir jeg og Martin Bjerring og Ferden favoritt. Det er jo en ekvipasje fra Vikersunds område. Vant sist gang, kan gjenta denne gangen her. Står til for å kunne lede lenge, det gjør den, og det er sprint, det er en fordel. Jeg velger lov å ta med nummer 1 Archimedes i tillegg. Står perfekt til i første spor. 4 Ludo UM skal gå med ny vogn, det kan slå positivt ut. Og så er det 5 Jega Jolina som uten galopp kan blande seg inn, og så er det 6 Ingtulla. Den er veldig jævn og flink. Så hestene 1, 3, 4, 5 og 6 blir valgene i tredje avdeling. Fjerde avdeling spiller vi 2 hester, det er alle kamerater. 2 Bunny og 4 Extreme Point. Begge er trent av Frode Hamre. Bunny var strålende til seier i sin siste start, og gjentar hun den prestasjonen, så blir hun alt annet enn enkel å slå. Men hvis det er en som kan klare det, så er det 4 Extreme Point. Det låser løpet på 2 og 4. Den første bankeren kommer ut i... femte avdeling, det er Christian Malmin som kusker og trener i nummer 6 for Oldjerven, som står med 5 strake seire nå i år og vokser med oppgavene, blir bare bedre og bedre. Jeg tror han tar sin 6. strake seier i år, nummer 6 for Oldjerven i femte avdeling. Sjette avdeling, 5 Stella Mikk er også en hest som er litt lokalt i Buskerud, har vært strålende god, best i årgangen blant toppene i fjor, og innledet året også på en fin måte, men hun møter Hingster og Wallacker denne gangen her. Derfor så velger jeg å gardere sammen med 3 Ivy Shannon, 7 Onyx BR og 6 GG Garson. Det er de som er vinneren nevnt, selv om 5 Selamik har en veldig god mulighet til å vinne. 3, 5, 6 og 7 i sjette avdeling. I finalen spiller jeg banken på nummer 5 Ivy Utterkill, som står perfekt til i femte spor bak bilen er lynrask fra start og peiler nok inn teten og leder V75-finalen fra start til mål. Så det blir banket på nummer 5 er View to a Kill i siste avdeling.
0: Da blir det spennende å følge med i morgen på pinseaften. Og kan du si det at grunnen til at vi ikke hadde tipsa på tirsdag som jeg nevnte var at du var av gårde. Du var i en tur i Spania.
1: Ja da, jeg er der fortsatt.
0: Du er der fortsatt, ja.
1: Jeg ligger på stranda her nå, men jeg hadde så vidt det var kommet inn bare på tirsdagen der, så da var det litt halsverk. Men... jeg ligger på kranen her nå i rundt 30 grader og nyter sol og litt late dager. Det er deilig.
0: Det kan gjøre seg det, så det jo ikke så gærent her eller nå da. Det skal bli godt og varmt her også I Pinsa, så det skal I hvert fall bikke over 20 grader, så vi får en liten forsmak på sommeren nå. Så sommeren begynner jo litt nå I Pinsa-helgen, ser det ut til.
1: Ja, vi håper det fortsetter, for det har vært, selv om det ikke har vært så ille vær, så har det vært kaldt hjemme, synes jeg.
0: Ja.
1: Det har blåst mye, men det å komme hit og kjenne på noe varme, og så hvis den fortsetter hjemme etterpå, så det helt gullegull.
0: Ja, det virker sånn at ute I neste uke også skal det bli mye bra vær, så da vet ikke hvor lenge du skal være der, men...
1: Hjem på tirsdagen, og så blir det til Stockholm på Elitloppet da, til neste helg, det siste store før Oslo Grand Prix om en tre ukers tid,
0: ja. Mm. Ja, stemmer. Ja, men da det mye å se frem til der, og så får du bare nyte late dager nå I Pinsa, André, så ja, videre I hvert fall frem til du skal hjem igjen.
1: Tusen takk, også for at du har en strålende pinse alle sammen, og lykke til med eventuelle innsatser I morgen.
0: Takk for det. God pinse.
1: Takk.
0: Jo, ha det bra da. Ha det.

Er musikkeksperten med Per Aril Andersen. Og etter det så fortsetter vi med programmet Magical Mystery Music Tour, og det programleder Frode Broke. Så blir det helgemix, der blir det bare musikk ja, fra 80-tallet og frem til i dag. Og så det Disco Nighten som fortsetter fra rundt midnatt og frem til klokka ett i natt. Og så får vi litt lokale nyheter igjen, før det blir da en sendepause frem til i morgen tidlig klokka seks. Det det vi har å by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne fredagen, den 22. mai. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting. Vi skal blant annet innom Radio Modums venneforening som mottok penger i går. De var på gaveutdelingen som var. Det er breddegave som de fikk, en gave fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum. Og dem var da på glasshytta oppe i Blåfarverket. Der skjedde det i går kveld. Så jeg tok en prat, ja, etter at de kom tilbake med diplomet for at de har fått denne gava også. Og da hadde jeg i studio med meg både lederen i venneforeninga, Benke Pedersen, og så Ann-Kristin Halleran, som også er med i venneforeninga. De pratet litt om den markeringa som var i går kveld, da. Så det skal du få høre om i dagens sending. I tillegg til det så skal du få høre at unge sjåfører i distrikta, de tar større risiko. Det er unge sjåfører i distriktene som står overfor høyere risiko i trafikken. Det viser en analyse fra Statens Vegvesen. Det er en sak vi skal ta for oss i sendinga i dag. Forutenom det så skal vi innom både ord for dagen. Dagen i dag skal vi innom. Vi skal se på både vær. Vi skal innom også da på varslet, da, så er det jo sånn at politirapporten skal vi også innom, og så er det trekninga på musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli. Men som vi pleier å åpne sendinga med på en fredag, så er det jo sånn at vi skal få med oss et gjenhør med ukas lokale utøver.

uka her, så skal vi kan fortsette litt. Mai, det jo tida for korpsmusikk, og vi gir oss ikke helt med korpsmusikken denne uka når det gjelder da til denne utøveren. Og denne uka, vi hadde jo i forrige uke Geithus Musikkorps, så nå skal vi føre litt på Modum Janitsjar med en innspilling som ble gjort i Modum Kulturhus 25. og 26. oktober 1997 av NRK Buskerud. Her står det tekniker Mari Ramb, og redigering det var Svein Alfredsen som sto for. Og her skal vi til en plate som de ga ut i forbindelse med da deres 10-årsjubileum, da Modum Janitsjar var 10 år, for

var også i det var da i 1987 da som Vikersund Musikkorps og Snarum Musikkorps har slått sammen til Modum Janitsjar. Og vi skal her høre en melodi her som komponert av Frode Tingnes, og her skal vi få høre en melodi som heter rett og slett Sne.

Det var Modum Jan Eschare med sangen Sne, som hentet jeg fra deres 10-årsjubileumsplate som de ga ut I 1997. Ja, han blir liksom I godt humør når han hører korpsmusikk, og spesielt også på denne tida her da. Det I hvert fall melodien som heter Sne. Skal ta en titt på ord for dagen, og det fra Arnulf Øverland. Han har sagt at en times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. Altså en times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. Det Arnulf Øverland som har sagt det. Det har blitt fredag den 22. mai, inne I uke 21, og I dag så det Henning og Henny som har navnet da. Henning, det har flere betydninger, at det en kommer fra Johannes, to kommer fra Hag, som betyr hendig, det kommer fra tre, at det gammeltysk for hagining, som betyr innhegning, mens Henny, det kommer fra navnet Henriette. Så skal vi se også litt på om det noen spesielle merkedager og kan fortelle om denne 22. mai. Og I dag så det den internasjonale dagen for biologisk mangfold I eldre norsk folketradisjon, og på primstaven var dette bjørnevåk, dagen da bjørn tradisjonelt skulle komme ut av hiet sitt for våren. Og så, som det da I dag denne 22. mai. Og det også FNs merkedag også I forbindelse med 22. mai, da, I og med at det internasjonal dag for biologisk mangfold, som det heter I dag. Litt kan også ta med at Jemen også feirer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai I 1990. Flagget fra samme år nesten identisk med flagget til flere andre araberstater. Litt historikk I år 1564 på Steinvikeholmen overga den franske hærføreren Claude Collard seg etter å ha erobret Jämtland og Trøndelag for svenskene under sjuårskrigen. Jämtland var igjen norsk fra 1570 til 1645. I 1813 den tyske komponisten Richard Wagner, han ble født, han blant annet komponert Nibelungenringen. I 1859 den britiske forfatteren Arthur Conan Doyle ble født, så han var jo kjent for å skrive om historiene om Sherlock Holmes. I 1875 metersystemet ble innført I Norge. I 1902 dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser I fredstid. I 1907 den britiske skuespilleren Laurence Olivier ble født, blant annet kjent fra filmen Hamlet fra 1948. Så det 1918, maleren Tore Haaland ble født. I 1925, den sceneinstruktør og teatersjefen Bertolt Halle ble født. I 1933, jazzmusiker og spilltrompet Eivind H. Solberg ble født. Han var medlem av Big Chief Jazz Band fra starten I 1952. I 1936, psykiater og KrF-politiker Hans Olav Tungesvik ble født. I 1945, sosialøkonomen Jørgen Randers ble født og var kjent for Limits to Growth ved MIT I 1972. I 1950, NRK-medarbeideren fra 1972 til 2001, Tom Berntsen ble født. I 1951, forfatter Odd Klippenvåg ble født. I 1956, filmregissør Eva Isaksen ble født. Hun har blant annet regissert filmen Døden på Oslo S fra 1990. I 1957, sangeren og rockesangeren Anne-Grete Preuss, hun ble født. Hun gikk bort I 2019. I 1957, skuespilleren eller revyskuespilleren Hege Skøyen, hun ble født, og hun fyller I dag 69 I år. I 1960, Chile ble utsatt for den kraftigste jordskjelvet som registrert, 9,5 på Richters skala, 3000 mennesker omkom. Og da kan tenke seg da forskjell mellom det jordskjelvet som vi hadde her nå for noen uker tilbake I april, det ble vel konstatert først, det ble justert litt, det var jo snakk om at det bikket fire, at det var litt over fire, men det ble vel endte vel opp at det ble 3,6 da, som det ble registrert, og her da snakker vi om 9,5, som var da betydelig kraftigere også enn det vi har opplevd som sagt I Norge.
Men i hvert fall, det det kraftigste som registrert, og 1962, den danske operasangeren og bariton Bo Skovhus ble født. I 1972, Sri Lanka ble proklamert som republikk, tidligere kjent under navnet Ceylon. I 1990, Jemen oppstod ved forening av nord og sør i Jemen. Så tar vi med at det denne 22. mai da, i 2004, Filip, spanske tronarvinga, ble gift med Letizia Ortiz Rocasolano, etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Så det litt om det som har skjedd på denne 22. mai. Nå skal vi innom litt tysk musikk her, og det en artist som heter G.G. Andersson. Han kommer her med Unser Himmelbette var nord der strandt.

Det var GG Andersson, og Onser Himmelbette var noe der strandt. Sånn litt på vær og se hvordan været blir for denne pinsa, og så har jeg gått ut i neste uke, og skal også innom politirapporten også etter reklamen.

Bra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det er meldt om lett sjøvær utover nettland og kvelden. Temperatur på opp mot rundt 21 grader kan vente oss midt på dagen, og til kvelden så får vi en par og 20 grader. I morgen på pinseaften så er det meldt skal vi lett skje her utover natta. Det holder seg ganske så gode nattetemperaturer også, da er det hele 14 grader. I morgen tidlig så kan vente oss noe regn, temperatur på rundt 13, snakk om opp mot en 3 mm på det meste. Og så blir det både litt sol, litt regn ut på ettermiddagen, med rundt 18 grader og rundt 1 til opp mot 4-5 mm. Også litt vind også utover ettermiddagen og kvelden. Men til kvelden så klarner det opp igjen, det er meldt skyfritt og 21 grader. Søndagen, den ser bra ut. Da er det meldt lett skyet vær og opp igjen 19-20 grader. Også nattetemperaturen nå på morgenen rundt 10-11 grader, men noe vind også utover ettermiddagen og kvelden. Mandagen, det er også en hellig dag da. Det er jo på andre pinsedag, så er det lett skyet vær og opp mot en 19-22 grader. Og ser ut som finværet skal holde seg utover neste uke også. Det blir egentlig enda bedre på tirsdagen. Da er meldt skyfritt. En og annen sky midt på dagen, men ellers så blir det flott vær. Opp igjen 19 grader. Onsdagen så skal det også bli bra, og 18-19 grader. Med litt noe få skyer, men ellers blir det skyfritt i hvert fall fra morgenen. På torsdagen så er det meldt lett sky av en 18-19 grader. Så slik ser denne langtidsperioden ut, som meteorologisk institutt melder om i sitt værvarsel og sine prognoser. Solen den står på 04.28 og går ned 22.07, da den har blitt 11 timer den og 44 minutter lengre siden vintersolvær. Så tar vi med også pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Den kan i dag fortelle om at det er moderat spredning av pollen fra salix og bjørk.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå. For det siste døgnet nå på denne fredags formiddagen. Og det vi kan starte med, det er en melding klokka 13.04. Det er Drammen-Solbergelva. UP har avholdt trafikkontroll på SD, og dette har resultert i 16 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Høyeste hastighet målt var 86 km i timen i 60-sona. Kontrollen er avsluttet. Så skal vi gå rett med da, Drammen professor Smiths allé, 15.02, når han er på vei etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel, trolig ikke alvorlig personskade. 15.29, når han er ferdig på sted, ingen personskade, partene løser saken seg mellom, og elsparkesyklisten var en kvinne i 20-året, og bilisten var en kvinne i 70-året. Så er det Lier og Kjelstad, en melding som det står klokka 13.10, men det kom til politiloggen 15.42. UP-patrulje stansa bil for kontroll. Det var to menn i bilen, og en i 30-åra og en i 40-åra. Begge mistenkes for å kjøre bilen i påvirket tilstand, fremstilt av for blodprøver og saker opprettes. Så er det Drammen og Gamle Sørlandske, klokka 16.45, UP har hatt fartskontroll i 60-sona. Resultat, 15 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet var en mannlig bilist i 20-årene. Han ble målt til 101 km i timen. Ringerike E16 klokka 19.08 når han er på sted etter melding om utforkjøring ved Hensmoen. Bilen har treffet et skilt, en løktestolpe og en strømboks. Bilfører er en kvinne i 60-årene. Hun har en del smerter, men er våken og bevisst, og hun tilses av ambulansepersonell, og politiet undersøker hendelsesforløpet, og bilveget og veivakta er varslet. Klokka 20.05, politiet er ferdig på sted. Kvinnen er kjørt til sykehuset for videre behandling, ukjente skadegrad og sak opprettes. Så er det Drammen og Skogliveien klokka 20.45. Patruljen stansa kvinnelig bilist i 40-åra for kontroll. Hun hadde ikke gyldig førekort og blåset over lovlig verdi i alkometer og fremstilles for videre prøver og sak opprettes. Så er det Ringerike og Knestanggata. Klokka 20, melding om høylytt krangling i forbindelse med en trafikal hendelse. Politiet på sted fikk kontroll på de involverte, og det hadde vært et lite sammenstøt, og en av sjåførene blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, og dreier seg om en mann i 20-åra. Han er fremstilt for videre prøver og blir innbrakt til arresten, og sak opprettes. Den står altså klokka 20.00, men det kom til politiloggen klokka 21.28. Videre så skal vi til Drammen og Drammens bade klokka 20.40. Kommer til politiloggen 21.45. Meldingen om tre beruset menn som satt veldig og drakk ved Drammens bade. Trutt og oppdrag på sted og omkring kontakt med Rissa, så satt han eneste med Rissa Mosberg, og han ble en Rissa Mosberg. Det var som en mann i 50 år, og han ble innbrudd av resten og anmeldes, og de to andre ble bortvist fra området. Så det Kongsberg og Eliets Løkka klokka 20.59, men det kommer til politiloggen 23.32. Politiet fikk melding om at det planlagt en slåsskamp mellom flere elever i videregående skolealder. Politiet har vært på sted og i kontakt med ungdommer og russ som var på sted. Det var ingen pågående slåsskamp. Patruljene har vært i dialog med russen som skulle rydde opp på området, og ungdommene har forlatt sted. Så det Ringerike og Eggemoen står klokka 22.18. Den kommer til politiloggen 01.47. På E16 upar i løpet av natta avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted er for kontroll er 80 km i timen. 4 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og 2 fikk førekort, altså fikk forenklet forelegg for uriktig bruk av lys, og høyeste hastighet var 102 km i timen. Drammen og Landfalløya klokka 04.54. Politiet fikk melding om en beruset person som forsøkte å åpne døra til en butikk og ropte og skrek. Patrulje er på sted og i kontakt med involvert person, en mann i 40-åra. Mann fremstilles for legevakt. Så Drammen Øvre Eikevei klokka 09.39. UPA har hatt fartskontroll, hatt trafikkontroll på sted, og der målte de en elsparkesykkel til en hastighet på 60 km i timen. De fikk stansa denne, og det var en gutt på 15 år som kjørte denne. Mor er varslet om dette, og Sjurhavn jurist har besluttet at elsparkesykkelen skal tas i beslag, og politiet oppretter sak. Så det siste meldingen, Drammen og Drammensveien klokka 10.26. UPA i morgentimene i dag avholdt trafikkontroll i Drammensveien. Dette resulterer i 10 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 81 km i timen i 60-sona. Kontrollen er avsluttet. Så det det Sør-Øst politidistrikt har hatt å melde om det siste døgnet nå, per denne fredags formiddagen. Før det blir et innslag nå om Radio Modums venneforening, som mottok gave i går. De har jo riktig nok fått beskjed for en liten stund siden, og i slutten av april så fikk de beskjed om at de har fått penger etter at det ble søkt om, og så har de nå blitt invitert til denne utdelingen. Det var jo i går kveld oppe glasshytta, eller som det så fint heter, glasshytten på Blåfarverket. Der hadde de en markering, og det var jo i forbindelse med Blåfarverket 250 år, så der ble de samlet, alle de som nå har fått beskjed om at de får penger. Og jeg tok en prat med to av de fra venneforeninga i går, da de var tilbake igjen her på radioen etter at de hadde vært og mottatt, jeg håper å si heder og ære, i hvert fall fått det diplomet da, og som er rammet inn og det hele, og den henger her på radioen. Og da tok jeg en prat med dem, både Venke Pedersen, som er leder i venneforeninga, men også Ann-Kristin Halleland, som jeg da tok en prat med i går, som også er med i venneforeninga. Men i hvert fall så skal vi få med oss litt musikk her nå, før du hører det innslaget. Og nå skal du få med deg musikk fra Halvdan Sivertsen, og ja, nå er det nok mange som skal gifte seg etter hvert. Det er jo tida for det også nå. På denne tida her så er det jo en høysesong for det også. Her kommer i hvert fall han med Bruremarsje fra Lødingen.

0: Hvert år så deler Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum, de deler ut hvert år penger til lag og foreninger og andre som driver med for å gi noe godt tilbake til lokalsamfunnet. De har et motto som heter Sammen om gode lokalsamfunn, og den 27. april I år så mottok Radio Modums venneforening et gavebrev der det står som følger: Vi glade for å fortelle at dere får støtte fra Sparebankstiftelsen Modum, og dere har fått tildelt 50 000 kroner, står det da I det gavebrevet som venneforeningen mottok den 27. april. Og nå I dag, denne kvelden her, torsdagskvelden den 21. mai, så ble venneforeningen invitert med til å motta denne gava da, som de da fikk mail om. Og nå har jeg med meg to av dere I studio fra venneforeningen, og det lederen I venneforeningen, Wenche Pedersen, og også de som også med I venneforeningen, som helt tilknyttet venneforeningen også, det Ann-Kristin Hallerdalen. Og nå et år siden sist, da fikk dere også vel 50 000, og nå fikk dere samme beløp igjen, så da må jeg få gratulere dere I venneforeningen med hele 50 000 kroner.
1: Tusen hjertelig.
0: Og ja, dere fikk jo invitasjon til å overrekke da den gava, dette diplom som rammet inn, ser vi jo her. Og for de som vil følge med også på Facebook-siden vår, så kan de også se et bilde av nettopp også det som rammet inn. Men dere må fortelle litt om hvordan det hele foregikk da, for dere ble jo invitert nå I dag til overrekke, og det var jo også på et sted som nå har jubileum I år, 250 år, nemlig på Blåfareverket, og må fortelle litt om hvordan den markeringen var I dag, denne torsdagskvelden da, 21. mai.
2: Ja, Wenche og jeg, vi ble jo invitert, som sagt, invitert og klokka 6 I kveld, og fikk jo da beskjed om at vi skulle være da I Glasshytta. Det jo den som har jubileum. Og der var det jo cirka en, ja, skal jeg si, rundt 100-150 stykker.
1: Åja, var mange.
2: Som var der. Og det ble jo utdeling, og det ble jo, barnekoret. Heggen Gospel Barnekor var jo også opptrådte der, og Gry hadde jo da en innledning. Nå sier jeg bare fornavnet. Gry Aspelin, ja, og så var det da Espen Tangerud som også hadde en innledning der, og så var det da Kristin, husker ikke etter navnet hennes? Vassend. Kristin Vassend. Og da ble det jo ropt opp alle sammen fra 10.000 og oppover, og når vi kom da til 50.000 så var det jo vår tur da. Og da sier jo Wenche til meg da at du, Ann-Kristin, du kan gå og ta imot den plakaten, for jeg må ta bildet. Og hun knipsa bildet I hytt og pine. Da måtte jeg gå opp og ta den. Og det ble veldig, altså hva skal jeg si, det ble veldig rørende og veldig sånn, det var så varmt å se alle de som tok imot penger og måten sparebanken egentlig berømte folk for den frivilligheten som blir gjort. Så var det da kaffe og eplekake etterpå.
0: Ja. Men det hyggelig det at de setter tydeligvis pris på det som lokale samfunnet gjør da, og det at de gir noe tilbake igjen til ja, både små og store prosjekter og til også små og store lag og foreninger også.
1: Ja, og det ga dem jo tydelig uttrykk for at de følte seg veldig heldige som hadde mange frivillige Modum kommune, og ikke bare Modum, men har bare også Sigdal og Krøstra.
2: Krøstra, ja.
1: Og hun sa det jo flere ganger, lederen for Sparebankstiftelsen, at det hadde ikke vært for dere frivillige, så hadde de hverken hatt jobb, eller og så, de ga veldig uttrykk for at de var så takknemlige. Det var jo veldig hyggelig for oss som satt der. Så det var en veldig hyggelig hele den det var veldig hyggelig.
2: Og de koset seg veldig når de gikk gjennom alle søknadene. Det ga uttrykk for at vi sitter her og går gjennom alle søknadene, og vi blir så glad og varme, sier han, når vi ser og leser alt hva de frivillige kan sette i gang med, og hva slags prosjekter de har, og hva de har lyst til å bidra med. Og vi må jo komme tilbake til alpinanlegget, som fikk 13 millioner. Og det er jo fordi at alpinbakken her i Modum, den har jo vært ikke helt nedlagt, men nesten nedlagt i en periode, og de har jo hatt lyst til å, ungdommene har hatt lyst til å ha et sted som de kunne bruke både sommer og vinter. Og da var det jo noen ildsjeler da som hadde satt i gang dette prosjektet med at de hadde lyst til å ha et vanlig alpinanlegg på vinteren, og så da ha en måned fri, og så da sette i gang med sykkelløp og tre forskjellige baner som de kunne bruke da på sommeren. Og det er en idé, sånn som han Dag sa, det var en idé som kom fra ungdommen, at de ville gjerne ha et sted som de kunne finne på noe, og Modum, der er ikke så veldig mye å finne på. Og da når ungdommen tar initiativ til at de gjerne vil bidra med at de vil ha noe å gjøre på fritida si, så var det bare stiftelsen ga jo 13 millioner, DNB ga jo noen penger, Brannkassa ga penger, så de kom jo opp i 32 millioner som dette ville koste da.
0: Det er klart. Du, og, Dag, bare sånn, hvem er Dag?
2: Dag, jeg burde ha tenkt det før. Det var i hvert fall Bård Pettersen og Dag Drålsum. Nei, unnskyld, nå tør jeg ikke å si noe, jeg vet ikke. Men de mente i hvert fall det at det første spadetaket, det skulle bli tatt i
1: 27.
2: April i 27. Og på slutten av 27 så regna de med at da kunne de sette i gang. I hvert fall en del av det.
0: Ja, så da er det spennende prosjekter som de skal realisere nå, som de får muligheten til nå etter de pengene. Så det er jo bra.
2: Men nå burde jeg ha lært meg det etternavnet før jeg begynte å prate om det da, men... Vel.
0: Men og som du nevnte, det var jo også litt musikkinnslag. Du nevnte, er det Åmat barnegospel da? Det var siden du sa det var barn som var, eller var det Heggen gospel, ja. De har en egen som var og sang der, så
1: det var ganske mange. De sang kjempe, det var så flott å høre på.
2: Det var jo små gutter fra kanskje en 3-4 år som sto der og skulle synge, og nei, det var veldig, veldig hyggelig å høre på. Se på disse der, sa Wenche, se på disse.
1: Og hun som pratet mest til oss da, hun var jo en av lederne for koret, og det var som du sa, hun hadde vært frivillig i det koret bare i 20 år. Så da ble det skikkelig applaus, for det er jo fantastisk. Så alle vi som var der, det er jo alle vi er frivillige alle sammen.
2: Vi er frivillige på mange forskjellige måter. Og da er det så varmt å sitte der og så få en tilbakemelding at det vi gjør, vi som er frivillige, at det blir satt pris på. Det er derfor vi får de penger også. Fordi at de vil at vi skal fortsette sånn som det vi gjør. Så bare holde på med stand og markeder og holde på.
1: Det er moro å ankre
2: seg. Det er jo det da,
1: Vi gleder oss til hver gang vi skal ut og representere Radio Modum og Radio Modums venneforening.
2: Nå har ikke jeg representert så veldig mye den siste, men jeg jobber litt bak kulissene.
1: Ja.
2: Jeg gjør det, men jeg kommer sterkere tilbake. Det håper jeg.
0: Ja, du får håpe det. Og ja, ikke nok med at i fjor så hadde Radio Modum 10-års jubileum 10. september, så har jo også dere i Venneforeningen også hatt et litt jubileum også, 5-års jubileum også. Det var vel i 2020 egentlig, ganske sånn rundt koronatida da den begynte, som dere stiftet det, og da det ble da rett og slett registrert det firma, altså den organisasjonen.
1: Det var i mars 20.
2: Ja. Vi hadde første bestilling første uka i april, husker jeg.
0: I 2020, ja, stemmer.
1: Ja.
0: Så det er bra, og dere har jo hatt, stått på mange stanser rundt omkring, og vært på forskjellige ulike arrangementer som har vært her i Modum, Sigdal, og vært i Krøstra, og stått på stand. Ja.
1: Så, nei, det er veldig hyggelig, så... Vi har mange planer fremover, både her lokalt i Åmot og Viksjøen, men også, nå skal vi snart til Prestfoss, da, på markedsdagen der.
0: Bygdedan, var ikke det?
1: Bygdedan heter det,
0: ja. begynnelsen av juni, er det bare
1: 6. eller 8. juni.
0: Ja. I hvert fall den lørdagen. Kan ta en liten sånn kjapp titt på når det er. Det blir jo da lørdag 6. Juni blir det da, det er en lørdag.
1: Ja.
2: Så er det jo da Vikersunddagen i september, og så står vi jo da på Krøderen og Bunnpris, overalt.
0: Ja.
1: Ved siden at vi er med på markedet til radioen.
2: Ja.
1: Både vår og høstmarked og... Nei, det... Vi føler oss heldige, Ann-Kristin, som får lov å være med på dette her, selv om du også jobber på radioen. Det gjør jo ikke jeg, men... Selv om jeg hjelper litt innimellom, men... Nei, jeg synes vi er kjempeheldige som får lov til å være med på det her.
2: Og så er det jo veldig positivt også for radioen sin del, da, at vi, når vi står ute på stand, at vi får så veldig mye positiv tilbakemelding. Hvordan radioen er, og at de hører på radioen, og at de spiller bingo, og vi må nok si det, Henrik, at du får en del skryt når vi står på stand, at redaktøren er jo så flink og står på, liksom, og bra programmer som vi har, og flinke medarbeidere, og ja, det er litt hyggelig å høre.
0: Veldig hyggelig å høre sånt, det er det man får ofte når man er ute blant og møter folk, da, så er det ofte da man får en tilbakemelding på radioen også.
1: Ja.
2: Og det var jo sånn som når vi satt der nå, så satt jo en ved siden av meg, og så sier han at, ja, hvor er du representerer? Nei, så sier jeg, representerer Radio Modums Venneforening. Ja, jeg husker navnet ditt, for jeg husker jo stemmen din, for jeg har hørt deg, for jeg har kun Radio Modum i bilen og i traktoren. Så jeg har hørt deg.
0: Ja.
2: Og det er litt hyggelig da.
0: Det er mange som tar kjensel på stemmen, ja.
2: Ja, da fikk han et ansikt på den stemmen som er på radioen.
0: Ja. Det ble jo stønn, dere var der borte.
2: Ja, det var mye som skjedde, og det var veldig mye, og når det var såpass mange fra 10.000 og opp til 250.000 som skulle ha dette, alle skulle fram og få sin plakat og sånn, og det tok jo litt tid da. Og så var det jo da å ta bilde, gruppebilde ute da, det var jo ikke så veldig enkelt når det er 100 stykker som skal stå plassert, og så var det inne og få kaffe og kake etterpå.
0: Ja.
2: Så det tok jo nærmere 2,5 timer.
1: Ja,
2: cirka 2,5 timer.
0: Ja.
2: Så nå har vi fått en plakat som vi skal henge her på radioen.
1: Ja.
2: Det er Radio Modens Venneforening 50.000.
0: Står det svart på hvitt.
1: Nå
2: skal vi henge det på veggen.
1: Skikkelig bevis for gaven.
2: Ja. Så da er det bare å legge seg i selen og jobbe på og søke på nytt.
0: Men ble det sagt noe om hvor mye dem til sammen, hvor mye potten var på?
1: Ja. Det ble sagt hvor mye de delte ut bare i dag.
2: Var ikke det 28 millioner da?
1: Var det det?
2: Med de 13.
1: Det var mange millioner.
2: Jeg tror det var 28
0: ja.
2: Altså.
0: Ja.
2: Sånn ish.
0: Ja, stemmer.
1: Mm.
2: Jeg er ikke sikker, men jeg synes minst at hun sa med de 13 millionene at de var oppe i 28 millioner.
0: Ja.
1: Ja, det kan.
2: Og det er ikke småpengene, altså.
0: Det er ikke småpengene, nei.
2: Lite av bygd i Modum.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk at de gjør det,
2: Tanne. Ja, ja. Så,
0: det er det. Og som det også stod i det gavebrevet da, som dere fikk, så står jo det at gavene vi deler ut er mulig takket være verdiene som skapes av kundene i Sparebank 1 Sør-Norge. Da. Så det er jo det er også som gjør at Sparebankstiftelsen kan dele ut de pengene.
2: Ja. Og jeg har vært kunde der siden jeg var 14 år, så jeg er med og bidrar der.
0: Da er du med
2: der,
0: og bidrar der, ja. Ja.
2: Ja, det er jo Venneforeningen nå. Vi har jo også Sparebanken.
1: Det har vi, vet du.
2: Ja, det er det vi har.
0: Ja, men veldig bra. Og da, pengene er jo ikke vanskeligheter for å få bruk, for det er jo noe som er kjærkommet det, og det kommer jo godt med.
1: Ja da, vi har jo, har jo en del utgifter med det vi kjøper inn av... de boksene vi steller, bambusokker og sånt. Hender jo vi bidrar med litt gaver til radioen, så det kommer veldig godt med, og det ga vi uttrykk for. Vi fikk prate med hun som er leder for Sparebankstiftelsen etterpå, og vi ga veldig uttrykk for at vi satt enorm pris på den gaven vi har fått.
0: Og det var jo Kirsten Vassen, ikke sant?
1: Ja.
0: Så da er i hvert fall det... det bra, og det at hun da har, ja, i hvert fall viser det at hun også da kan, ja, som hun ga positiv tilbake med til dere og fram, ja, på grunn av radioen.
2: Det er veldig bra. Nå skal vi ut og skal vi ta bilde. Den skal vi legge ut på Facebook.
0: Da blir det lagt ut på Facebook, så da...
2: Med plakaten mellom oss.
0: Så for de som hører dette innslaget da på formiddagen, blir jo da sendt i... ja, på, i og med at vi tar dette opptaket nå torsdagskvelden, så blir det da sendt i, på fredagen da, så de som hører det på direkten da på formiddagen, eller på sendingen da, da blir lagt ut i løpet av da ettermiddagen, sånn at de som hører på reprisen på kvelden får sett bildet da også. Selvfølgelig også kan jo folk utover dagen ta en titt på våre Facebook-sider også, og se det.
2: Mm. Så må vi også si det at TV Modum var jo der og filmet hele tiden.
0: Den var der,
2: ja.
0: Så da blir det nok å bli synlig der også.
2: Vi er veldig fotogen i dag, Grete Wenche.
1: Ja, da.
0: Ja. Nei, men det, da har vi i hvert fall tatt en liten prat også nå, så kan dere få lov å si noen ord som til, på tampen her, før vi avslutter.
1: Nei, vi må jo igjen takke så mye Sparebankstiftelsen for den gaven, og vi setter enormt pris på det, og pengene kommer veldig godt med. Så vi føler oss veldig heldige som har fått den gaven.
2: Og da kan vi også bidra litt mer med at vi har lyst til å kjøpe ting og lyst til å bidra med litt sånne ting, så er det mye enklere når vi har fått de pengene som vi har søkt om, og kan vise til det at vi bruker dem på en fin måte, på en ordentlig måte. Det er ikke sånn at vi sitter bare på rommet og skal ha de pengene og så litt ferdig med det. Vi gjør noe for det, for å få dem. Og så det at vi da kan bidra med radioen.
0: Det er veldig, veldig hyggelig gjort av dere det. Så, ja.
1: Det er jo derfor vi startet denne venneforeningen, for å prøve å hjelpe litt til på ting og tang. Så, ja.
2: Hadde det ikke vært for deg og radioen, Henrik, så hadde ikke venneforeningen eksistert heller. Så da.
1: Nei, det er hvertfall.
2: Og det er jo litt hyggelig for oss å være frivillig og ha noe å gjøre.
1: Ja.
2: Så,
0: Veldig bra. Nei, men... Ja. Og det var også nå under gaveutdelingen da, som var oppe på Blåfargeverket. Det var vel en grunn til at de valgte det stedet, for i fjor så var dere i banklokalet.
1: Det stemmer det.
0: Hos Sparebank 1.
1: Ja, det stemmer.
2: Men de hadde også tenkt på det at de skulle tatt det i Viksjønbakken, men så hadde de finnet ut det at de gjerne ville ha det i Blåfargeverket så lenge det var 250 år.
0: Ja.
2: På grunn av jubileet der så ville de gjerne markere det, Sparebankstiftelsen, i samme lokalene.
0: Ja. Stemmer. Og hele markeringen, den ble da inne på glasshytta, eller glasshytten, som det sånn fint kaller det da.
2: Ja, det er ikke glasshytta, vet du, det er glasshytten. Vi sier ikke det her i Modum, men...
0: men det står det på, står det glasshytten.
2: Glasshytten, ja.
0: Nei, men det er i hvert fall... Sånn det ble delt ut av, som dere fikk 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 i Modum, så da... Får vi da, og må du i hvert fall gratulere da dere i venneforeningen med de pengene.
1: Tusen hjertelig.
0: Og så får jeg takke dere så mye for den jobben som venneforeningen også gjør for Radio Modum. Det er veldig kjærkomment det som dere bidrar med og støtter radios arbeid også der. Så
2: gladelig, vi gjør det gladelig.
1: Det er veldig hyggelig i hvert fall.
0: Ja, og hyggelig også at folk også støtter dere igjen med å kjøpe både kakeboksene og kjøpe sokkene og det dere selger også, som at det er mange som er villige til å gjøre det.
1: Ja.
0: Ja, men da takker jeg dere ledere for Radio Modum Venneforening, Wenche Pedersen, og så Ann-Kristin Halleralm fra Venneforening også.
1: Takk skal du ha.
2: Takk for det.
0: Ja. Bare legge til sånn helt til slutt her nå, at den gava som Radio Modum Venneforening fikk fra Sparebank, eller Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Modum, det er det som kalles breddegave, som det står. Breddegave som ble tildelt altså til Radio Modums Venneforening 50 000 kroner.

0: Det var musikk fra en kar som heter Bobby Bloom med Heavy Makes You Happy. Straks så det trekninga på vår musikkvis for denne uka her. Skal få Ronny inn I studiet, så skal vi ta en trekning, men før det så skal vi få med litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka

0: på lørdag blir det nattradio I fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller gå inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sende direkte med vinder.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Det var sangen Akse av gull, en norsk versjon av Sting sin kjente sang Fields of Gold. Veldig fin versjon det der, som han har tolket. Og hvem var det, Aronim?
1: Det var Kjell Inge Torgersen, som vi skulle ha svar på denne uka her.
0: Det var det.
1: Så ble det 28 riktige svar.
0: 28 riktige svar.
1: Ja.
0: Jeg sier dagens dato, jeg, 22.
1: Hvilken dato er det, tenkte jeg plutselig et øyeblikk her. Men jeg visste det at da er det Anita Holmen. Gratulerer til Anita Holmen denne uka her. Hun får et gavekort, Coop gavekort, og det kan brukes i alle Coop-forretningene rundt omkring, verdi 250 kroner. Så gratulerer til Anita Holmen.
0: Da gratulerer vi henne med, ja, med det. Nye muligheter igjen neste uke, men det blir en dag kortere, for da jo mandag er jo rød dag, ja. Så vi ikke tilbake da før på tirsdag med ny musikkvis til neste uke.
1: Så følg med da.
0: Nei, men da får jeg takke deg så mye for hjelp her, Ronny.
1: Jo, helt i orden.
0: Og så er det sånn at det straks skal handle om at unge sjåfører i distriktet, de tar større risiko.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ta med en sak her som blant annet avisa Nasjonen skriver om på sine nettsider, men også Bygdeposten har også skrevet om den saken, for det er om at unge sjåfører i distriktet de tar større risiko. Unge sjåfører i distriktet står overfor høyere risiko i trafikken, viser en ny analyse fra Statens vegvesen. Unge menn fra distriktet er blant de mest risikoutsatte sjåførene, ifølge Statens vegvesen. Det skriver NRK. Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, mener det er to viktige forhold som spiller inn. Den ene er mangel på erfaring. Jo mer du øver, desto flinkere blir du bak rattet. Og det andre, og det gjelder særlig unge menn, er at når du er såpass ung, er ikke hjernen fullt utviklet, og det fører til at det er en del som tar unødvendig høy risiko. Hver femte person som døde i trafikken i 2025 var under 24 år, viser tall fra Statens vegvesen. Og risikoen er spesielt høy i distrikta, hvor lengre avstander og dårligere kollektivtilbud gjør bilkjøring nødvendig, og behovet for å kjøre er større der enn i byene, sier Guro Ranes. I tillegg er fartsgrensene høyere i distriktet enn i urbane strøk, og det gjør at ulykkene blir mer alvorlige i distrikta, forklarer Ranes også. Guro Ranes, som er avdelingsdirektør da for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Så det kommer altså fram da i en ny analyse da, som Statens vegvesen har gjort da. Som de da forteller om at unge menn som kjører i distriktet har også større sjanser til å ta risiko enn det da har blitt vist da i denne analysen som sagt som har blitt gjort.

0: Det var Post Malone det med låten Overdrive.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Ja, vi skal ta med oss litt om noe som foregår nå I denne pinsehelgen, for det jo nemlig noen gudstjenester og mellom. Vi kan starte vi I Krøstra, for der skal det også være gudstjeneste nå I pinsa, som sagt. Vi kan ta med oss at det på første pinsedag, Veikåker kapell, der det gudstjeneste klokka 11. Så det også Modum menighet, som også har noen gudstjenester og mellom nå I pinsa, og det vi kan ta med oss da, det først da på Heggen kirke første pinsedag klokka 11, da det høytidsgudstjeneste Ole Morten Veidal, Hanna Lyse Øyen og Martine Dramstad Kristoffersen som med på den. Så det andre pinsedag, da det Gullstrud kirke klokka 17, det kveldsgudstjeneste Ole Morten Veidal og Mattis Moviken da som har den gudstjenesten der, og klokka 17 det. Så skal vi videre og ta med oss litt andre ting også som skjer, og det nemlig et band som skal ha en konsert nå, for det på Kraftverket Kulturscene. Det torsdag 28. mai klokka 20.00, da braker de igjen løs med bandet Retro, som skal ha konsert altså på Kraftverket Kulturscene. Og torsdag 28. mai så kommer lokale karane på besøk. Liker du gammel pop, rock, så dette kvelden for deg. Billetter kan du få kjøpe på Modum Kulturhus, og vi gleder oss til det. 18-årsgrense det for å være med på den konserten da. Det bandet Retro også på Kraftverket Kulturscene. Og det jo den nye kulturscenen på Kattfoss, som på Geithus da, som de skal ha konserten. Ellers så kan vi nevne at det jo noe annet som foregår neste uke, og da det ABBA-konsert. Det på Kongsrud Grendehus. Det onsdag den 27. mai klokka 19.00, ABBA-konsert, og det Tone Marte Eriksen som står for på Kongsrud Grendehus. Kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Marte elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe, inngang kroner 200, inkludert servering. Besalg av billetter ved døra kan betales med vips eller kontant. Og gleder seg til å se dere. ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Oppfordringen der også. Kongsrud Grendehus altså, onsdag 27. mai klokka 19.00, da blir det ABBA-konsert. Og så en annen konsert, det SMK Vikings inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kjet Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsch, og musikalsk leder Stian Tveit. Og den konserten den foregår oppe ved skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billetter koster kroner 200, for ungdom 12-18 år det 100 kroner, og barn under 12 år det gratis. Det forhåndssalg på biblioteket Vikersund, og da kan du også gå inn på modum.kulturhus.no, kjøp billettene der. Så det ledsager med bevis, så gratis, og billetter ved inngangen også, og det som da kan betales med vips eller kontant. Og det onsdag 10. juni også, da det konsert av SMK Viking I skiflyvningskroa Vikersund. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss da på 3101-5810 eller sende en e-post. Det postkrølla for radiomodum.no. Ja, med det så det på tide for undertegnende å takke for følge. Minner om at I morgen så jo nattradio med Fredi og Martine. De holder på I 4 timer, I stedet for 3 timer. Siden det pinseaften, så holder de på en time ekstra. Så kan jeg også minne om det at på mandag så blir det en del andre programmer her å høre på, som ikke av de direkte sendingene våre, som det vanligvis går, for da har vi jo fri. Så lokalt aktuelt ønsketimen Ring og Vinn og Gå efter mitt fylke går ut på mandag, men I stedet så blir det andre programmer, og da kan jeg jo nevne at for deg som ikke fikk med deg oppvarmingsprogrammet når det gjelder Melodi Grand Prix, det vil si kvelden før Eurovision Song Contest, som gikk forrige fredag, så kommer det til å bli sendt I gjenhør da. Det jo Arne Nilsson og Per Arel Andersen som har det programmet, så hvis ikke du fikk høre det oppvarmingsprogrammet, så kan du jo få høre mer Grand Prix-musikk av både gamle og kjente låter som de har plukket ut, og også ditt nyere dato også fra Eurovision Song Contest. Så det går på mandagen, andre pinse da, mellom klokka 15 og 17 så hadde jo de programmet der, og så siste timen, der det non-stop Grand Prix-musikk da, med Grand Prix-perler og det hele tatt som du får høre den timen. Så da blir det 3 timer med Grand Prix-musikk og det hele fra klokka 15 til klokka 18 blir det også på
på mandag. Så blir det andre programmer også. Jeg kommer til å legge ut dette på programoversikten vår også, på Facebook-siden også. Da så kan du lese det også der på tidlig på mandagen, så kommer jeg til å legge ut det. Da får jeg i hvert fall ønske deg en riktig fin pinse, og så høres vi igjen til ny sending igjen da på tirsdag. Da vi tilbake igjen med direkte sendingene. Så da får du ha en riktig god pinse, og så i studio Henrik Nikolai. Takk for følge i dag, og minner om programmet her kan du høre om igjen i kveld fra klokka 18.05, eller så ettermiddagssendingen plass også fra klokka 16.05. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

0: Jørn Opsilus fikk dere der, og melodien som heter Elska meg nu, som var et plateønske.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som er noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direktemelding der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71-03-87. Det var altså nummer 71-03-87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum.
1: Vi fortsetter her i ønsketimen nå med en hilsen som har kommet inn. Sender en hilsen til familien Svenstad og familien Knive. Ønsker dere en riktig god pinse, og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Her kommer Sanna Nilsen med Til en fågel.

Bjørn Anders Hermenstad var det her med melodien Liv er her og nå, som var et plattønske. Her kommer en hilsen, sender en bursdagshilsen til Per og Bjørn. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen kommer ifra Eivind og Bob. Vikingarna kommer her med Dagen er din.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Howdy. Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Da tiden igjen inne for en ny utgave av Danseballmagasinet Forsvingende her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Forsvingende som mitt ukentlige danseballmagasin der jeg spiller både ny og gammel danseballmusikk om hverandre fra hele Norden. I dag blir det musikk fra både Norge, Sverige og Danmark, og det blir en god del singeligheter fra Sverige etter programmet. Jeg nevner navn som Date, Striplers og Blackjack. Og i nostalgihjørnet vårt skal vi møte en kar som heter Tony Karlsson, kommer fra Skåne, så vidt meg bekjent, og han skal synge to sanger han opprinnelig spilte inn i 1990, men som ble revutgitt på en plate igjen i 2002. Det er nostalgihjørnet, og der etter pausa så skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix her i Norge, norsk Grand Prix altså. Ingen av dem tok seg til Eurovision, men i og med at det er Eurovision-tid disse dager, og Eurovision-finalen nylig er tilbakelagt, skal jeg spille tre danseband og dansebandartister som har deltatt i Melodi Grand Prix under 2000- og 2010-tallet. Men først i dag skal vi gå rett på med singelnyheter fra Sverige. Vi starter med alltid like moderne Casanovas, et av de mest populære moderne dansebandene i Sverige for tida, som har Henrik Setson som hovedmann. Casanovas, de har kommet ut med en ny låt som er signert treskløvere Mikael Karlsson, Henrik Setson og Emmy Bergström. Sangen kommer her, Vi syns på stellet.

0: Linda.
1: Det var nok en svensk tilsingelighet her i forsvingende, nemlig Striplers nye låt Bye Bye Belinda, som blir å finne på det kommende albumet som Striplers slipper i løpet av sommeren 2026. Så skal vi til et band som har vært et av mine favorittband en del år, men etter at de bytta vokalist nå senest, så sa jeg ikke blitt jeg ikke like stor fan av bandet som tidligere, men de gjør forholdsvis ålreite låter i dag også, så dette bandet her som heter Blackjack, og som opprinnelig er kjent i fra den gamle filmen Blackjack fra 1990. Det var der Blackjack hadde sin tidlige karriere, etter at de byttet navn fra Per Lundgrens til Blackjack. Så dere som kjente til Per Lundgrens, så vet dere altså nå at det er forløperen til det som i dag er Blackjack. Blackjack har kommet ut med to nye låter med sin nye vokalist Ola Jonsson, en kar som tidligere har spilt og sønget i band som Kinnbergs og Jannes. Nå skal det føre begge disse to låtene her i forsvingende i dag. Den ene, den heter Bara jag har dig, och den är skrevet av välkänte Peter Grundström sammen med Camilla Andersson.

Det var Black Jack og Bara jeg har deg fra deres nye tospors single. Vi tar med låt nummer to også. Den skrevet av en som heter Jan Svensson, dansebandmusiker og musikkprodusent i Sverige. Han har skrevet denne låten som heter Hon ringer MU.

Det var Tony K, eller Tony Karlsson som han egentlig heter, og sangen om sommerbuketten her i Forsvingende fra hans plate fra 2002. Vi skal ta med låt til fra samme album, og nå skal vi høre en sang som er skrevet av den svenske låtskriveren Carl Gerhard Lundqvist. Og lurer også på om Carl Gerhard Lundqvist spilte inn denne sangen i sin tid selv. Vi skal høre en sang som en rekke andre artister har gjort også, men her er den med Tony K, nemlig Vegen Hem.

Vegen hem, ja, det er en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin. Her var den med Tony Karlsson fra platen han kom med i 2002, men altså som altså inneholdt låter som var innspilt allerede i 1990. Nå skal jeg ta litt av pause, når jeg er tilbake for å høre danseband fra Grand Prix. Da får du høre norske danseband og dansebandartister som har deltatt i den norske Grand Prix-finalen de siste, skal vi si, siste 20 årene i hvert fall. Jeg er straks tilbake med det, så følg med videre.

0: slutt nå, Edvard.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. I det jeg sitter og produserer Forsvingende i dag, så sitter samboeren i naborommet og ser på Eurovision på NRK. For akkurat i det jeg lager dette programmet, så går hovedfinalen av årets Eurovision av stabelen. Men jeg har valgt å ikke se på det programmet i år. Nå skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix, som blir fremført av kjente danseband og dansebandartister her i Norge. Ingen av låtene har tatt seg til Eurovision, men alle har vært med i de norske finalene. Vi starter i 2007 med Jenny Jensen, som hadde med en fin og fengende låt i året, som opprinnelig var skrevet av de svenske låtskriverne Matt Larsson og Åsa Karlström, med norsk tekst av Yngvar Gregersen. Denne låten tok seg ikke til gullfinalen det året, men røk ut under de innledende rundene. Vi skal høre Jenny Jensen og sangen «Vil du ha svar?»

Og i 2007 så var det Guri Skanke som vant Grand Prix med låta «Ven a bailar conmigo», som fikk representere Norge i Eurovision. Vi hopper forholdsvis langt fram til 2016, og da skal vi høre gutta i Pegasus, nemlig Ronny og Tommy Nilsen. De tok seg heller ikke til den avsluttende gullfinalen det året. Sangen er mer en poplåt eller en dansebandlåt, men vi spiller den likevel, ganske sånn balladepreget låt. Her er Pegasus med låta som heter «Anyway».

Dette var musikk fra Grand Prix 2016, og det året så var det Agnete Jonsen som vant finalen i Norge med låta Icebreaker, og dermed fikk representere Norge i Eurovision. Pegasus deltok med låta Anyway, men den røk ut før gullfinalen. Siste Grand Prix-melodi med norske dansebanen jeg skal spille i dag, den var med i 2015. Da var det Kontrast som deltok med en låt som var skrevet av Jan Lysdal og Jakob Colin Launbjerg. Låten var på engelsk og het Heaven. Den tok seg heller ikke til gullfinalen, og i 2015 så var det duoen Mørland og Deborah Scarlett som deltok i den internasjonale finalen med Monster Like Me. Det var altså de som vant den norske finalen, men her kommer bidraget til Kontrast, nemlig Heaven.

Det var låta Heaven som Kontrast hadde med i Melodi Grand Prix i 2015. Nå er jeg ferdig med Grand Prix-musikk. Nå skal jeg spille en ny singelåt fra Sverige. Nå skal vi til figuren som kaller seg for Dansbandskungen. Han som egentlig heter Markus Persson, en av de fremste produsentene av dansebandplater i Sverige. Markus Persson, han har en del årene gått under rollenavnet Dansbandskungen, og da han sønger litt sånn smårølpete partymusikk, iblant veldig rølpete partymusikk også. Og den siste tida så har jeg valgt ikke spille så mye med Dansbandskungen her i Forsvingende, da jeg synes rett og slett det blir for rølpete. Men nå har han kommet med en veldig fin coverversjon av en gammel svensk Grand Prix Melodifestival-låt, da får vi si. En låt som vant den svenske Melodifestivalen, det var vel 1992, hvis jeg ikke husker feil. Da var det Christer Björkman som vant med låta I morgon er en annan dag. En låt som har skrevet av velkjente Niklas Strömstedt. Den skal vi nå høre i en fin versjon med Dansbandskungen, alias Markus Persson.

Det var låten som vant den svenske Melodifestivalen 1992. I morgen er en annen dag, vanligvis besunget av Christer Bjørkman, men her var han med dansbandskungen. Så skal vi ta med litt dansk dansmusikk her i forsvingende. Nå skal vi høre en veldig populær sangerinne i Danmark som heter Birte Kjær, født i 1948, startet sin karriere i 1960 og har vært med i Eurovision i hvert fall en gang i 1989 da hun kom på tredjeplass med låta Vi maler byen rød. Nå skal vi høre Birte Kjær synge en låt som jeg opprinnelig kjenner fra svenske Lotta Engberg. Husker du dette programmet som het Kjær og Galen på svensk TV4? Der var denne låten her med som titelmelodi, eller kjenningsmelodi da, i det svenske programmet, da selvsagt på svensk, med Lotta Engberg under titelen Kjær og Galen. Her skal vi høre den på dansk med Birte Kjær, og på dansk er blitt hetende Vilt forelsket.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag med nok en svensk singelighet. Denne her kommer fra dansebandet XS, og de har spilt inn en låt som er signert trekløvere Thomas Berglund, Ulf Georgsson og Andreas Åhlin, som heter Det fineste for meg. Og med den sangen med XS så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. For svingen er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med meg en dag. Jeg sier ha det bra på gjensyn, og så høres vi snart igjen. Ha det godt, her kommer XS igjen med Det fineste for meg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.

0: hvis det ikke er slutt nå, så bestemmer jeg som programleder at det er slutt. Eller hva sier du, Ann-Kristin?
1: Nei, altså vi startet jo program 2 med den låta, så den burde vi vel egentlig ha sluttet med, men ja. Vi er jo i fart, vi nå, så... Men jeg har bare lyst til å komme inn på en liten ting, Per Aril, angående når de startet opp i 1967.
0: Ja.
1: Så da startet de å øve i et gammelt hønsehus hos to av medlemmene.
0: Og du verden.
1: Ja, og for å imponere klassekammerater da, når de var en 14-15 år, det var at de kjørte ofte rundt i byen på lørdags formiddagen med tilhengere festa for å vise at de skulle på turné. Og de hadde egentlig ingen spilljobb. Den satte men sikkert fylte spilleplan opp i dag. Og når du tenker på hvor populære de er i dag, og du tenker på at de startet å øve i et hønsehus, da har de bygget seg ganske mye opp.
0: Det jo ikke tvil om noe annet, men de hadde i hvert fall peiling på markedsføring.
1: Ja, jeg kjørte rundt i byen, de hadde jo ikke noen spilljobber, men de prøvde jo så godt de kunne da.
0: Ja.
1: For å imponere klassekammerater, og nå har vi på turné, men de reiste jo hjem igjen.
0: Ja. Men det er jo også en måte å gjøre det på da.
1: Ja, Ole Jønsson, han startet jo som trommeslager han, og sang, og det var jo der han trivdes best bak med trommene, men så måtte han jo ha en håndleddsoperasjon da, og da ble han frontfigur, og det likte han jo ikke å stå i front, men han jobbet seg jo frem med det, så nå er han jo frontfigur.
0: Ja.
1: Det er en annen som spiller trommer.
0: Ja. Du, jeg sitter og ser på platekobret på neste melodin som du har plukket ut. Og her er det litt sånn 80-tallspreg, men tydeligvis i sommerstemning i hvert fall.
1: Det er det, for den er fra Sommerdansen 3 fra år 2000, og den heter Nu og for alltid.
0: Ja, og Nu og for alltid, nei, vi får jo ikke for alltid spille Lasse Stefans, men nu skal vi spille i hvert fall. Her er Lasse Stefans igjen da. Det skal vi.

0: Ja, et såret hjerte, det ikke så greit å håndskasse med det, Kristin.
1: Nei, det det ikke, men det tror ikke vi skal komme inn på det.
0: Nei, men du skjønner, det var bare en ting som slo ned i mitt lille hode når du snakket om serie her sånn med Lasse Stefans. Så ja. Holdt jeg på å si det at skal du si at jeg har gitt ut serien Kjærlighetssorger 1, 2 og 3 og så videre? Men det har jeg ikke gjort altså.
1: Nei. Han kan jo nesten begynne å lure om det kjærlighet 1 og kjærlighetssorg 1 og liksom sånn, men de har jo litt annen tekst innimellom da, men stort sett så går det i ja, sorg og glede og kjærlighet og det ene med det andre.
0: Jeg tror det blir noen tårer nå i hvert fall, for det ser sånn ut på neste melodin.
1: Ja, der kommer jo tårer fra himlen.
0: Ja.
1: Og det jo fra den Up til dans nummer 1. Så den passer vel kanskje etter et såret hjerte. Tårer ja. Fra himlen.

0: Ja, Bergen skal det klinge, var det?
1: Ja, den var jo fra 1982, og det jo en av de første CD-ene som de lagde. Og hvis du tenker deg at de på 1980-tallet så fikk bandet det store gjennombruddet og ble et av Nordens mest populære danseband. Og når du da tenker over fra 1980 til dags dato 2026, så det jo like populære.
0: Ja.
1: Og da må jo jeg bare si det at det ikke noe rart jeg blodfan.
0: Nei, det skjønner jeg jo.
1: Jeg hadde jo Bygdeposten, det en sånn avis her oppe, Bygdeposten på besøk når jeg hadde tatt den tatueringen min, og de lagde jo da en reportasje i Bygdeposten om meg og mitt forhold til da Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Og det var litt hyggelig.
0: Det klart det.
1: Og Henrik Nicolai har jo hatt et par intervjuer med meg når det gjelder Lasse Stefans, både fra Storefjell og hvordan det startet med hvorfor jeg likte det. Så, og nå får jeg jo spredt det utover langt av gårde med å ha programmet sammen med deg, Per Arild, og det setter jeg veldig stor pris på.
0: Ja, det jo faktisk sånn at vi jo til og med på lufta i Åredalen i Sverige, og da vi ganske langt av gårde.
1: Oj.
0: Ja, det kan du si.
1: Det har ikke du sagt til meg.
0: Har jeg ikke sagt det? Jo da, vi på Radio Krokom i Åredalen. Men det nå det. Nå ser jeg og jeg at vi begynner å gå tom for melodier på lista som du har satt opp. Men
1: ja, vi har jo to til.
0: Ja, men det gjør ikke så mye, skjønner du, for at jeg har sånn, for sikkerhets skyld, mens vi har holdt på her nå, så har jeg laget en liten liste med egne favoritter, og så skal vi få fylt på noen av dine, hvis det flere som du vil ha med. Så vi skal i mål.
1: Ja, vi skal i mål.
0: Ja, men den neste melodien, Mitt hjertas bok.
1: Ja, den fra 1992, fra den CD-en som heter Tick Tack Toe.
0: Ja.
1: Den også veldig fin.
0: Da synes jeg egentlig at vi bare fyrer løs, jeg. Med nettopp den
1: mulighet
0: som du peker på der sånn, og så...
1: Ja.

0: trail for me.
1: Ja, selvtilliten skal det vel ikke stå på for tekstforfatterens del I hvert fall.
2: Nei. Og kommer på den siden der, det at han står og ser seg selv I speilen.
1: Ja, ikke sant.
2: Så da synger han jo om seg selv.
1: Ja, det jo selvfølgelig en mulighet til å gjøre det også. Du, da da vi egentlig kommet til vei sende på lista di, så da har jeg satt opp noen sånne melodier I full fart her.
2: Ja, men da håper jeg det at du finner, at du har finnet noen som du liker.
1: Ja, jeg har prøvd på det, og da kan gjerne du kan si noe om dem. For den melodien som jeg har plukket ut først her, det en melodi som heter Dear One.
2: Dear One.
1: Og det jeg vet
2: om... Jeg kan ikke si så mye om den, jeg klarer ikke å si sånne ting på sparket.
1: Nei, men det gjør ikke så veldig mye, for det jeg vet, det at det egentlig en kar som heter Larry Finnegan, som hadde storslager med den I Sverige. Mats Blads har gjort den, og Lasse Stefans har gjort den. Så vi tar med oss Lasse Stefans utgave, vi.
2: Det gjør vi.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med din der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Blant annet han der Alex fra bakermesterskapet, og han er like trivelig som han er flink til å bake kaker, selv om han gikk ut. Så neida, det har det fint der nede, men jeg tenkte jeg skulle spille en sang til ære for rådhuset i Modum. Nå skal vi så langt tilbake til 1954, altså litt før rådhuset ble bygd. Her er det en artist som heter Rosemary Clooney, som hadde en hit som heter This Old House, som kom til nummer 1 i både USA og Storbritannia. Låta her, Shaken Stevens, hadde en sånn svit en hit med dette her på begynnelsen av 80-tallet, har jeg skjønt. Og låtskriveren, han fikk inspirasjon, for han var en sånn tur opp i Rocky Mountains, hvor han kommer sånn der rønne, hvor det lå en sånn død fyr inni da. Så tenkte han da, ikke at jeg skal sammenligne det med rådhuset da, men ja, vi spiller litt ordentlig gammelt. Her kommer Rosemary Clooney med låta This Old House.

Ja, det var Rosemary Clooney med This Old House, en hyllest til rådhuset i Modum. Jeg bodde i Afrika som barn, så han tjeneren vår synes den var kjempekul, den låta her da. Det var jo litt begrenset hvor stort musikkarkiv de hadde, så det gikk jo ofte samme låten om igjen, men ja, det var den gang. Det var litt sånn der minne fra barndommen nå. Jeg satt og bare tenkte sånn kjapt at det var hiv sammen noen låter for sendinga, litt i full fart. Og da kom jeg på en sånn litt gammel kul låt fra Pink Floyd som heter Biding My Time, som ble lagt inn en relic-skiva som egentlig en sånn samling av en del låter i førsteutgivelsene, men den ble aldri gitt ut i noe annet enn den samleskiva. Den ble en av de introene mine til Pink Floyd da jeg var 16 på en tur til Frankrike. Hvor jeg både ble sittende fast i Eiffeltårn og ble banket opp av franske snuten før jeg skulle snikle inn på Joe Cocker-konsert, og det skjedde mye rart, men jeg ble kjent med en som het Jannicke da, som vi hadde Walkman, så du kunne koble inn to sånne her headset, da, eller hva det heter den gang, og satt og hørte på den på flyet på vei til Frankrike, så... Og her er det litt pussy om Richard Wright, som er jo organist, eller var i hvert fall. Han spiller trombone på den låta her. Så vi kjører løs på Pink Floyd med Biding My Time.

Ja, det var Pink Floyd med Biding My Time, som var skrevet av Roger Waters. Det kanskje litt sånn bluespreg på den låta her, for Pink Floyd i hvert fall, men kul er nok. Men, så vi satt og digget dette her på vei til Paris, og på vei tilbake igjen, så var vi vitne til at Concorde tok av, og da ristet det hele der skjøtresjøen vi satt i, så det var helt, også godt minne fra den turen her da. Hun, Jannicke, hadde en favorittlåt, så tenkte jeg litt sånn hylles til henne, for hun introduserte meg til Pink Floyd i sin tid, og da, ja, vi kom med den låta her, og Henrik Nicolai liksom lurte på, oi, skal vi ha med den? Det var litt kult. Dette en låt fra De Lillos, fra Hjerne er alene, skrevet av Lars Bäckström, som heter Den feite mannen. Dette er sånn typisk De Lillos, og de skriver av og til om sånne rare ting som kan skje i hverdagen, og jeg synes den her er litt artig, denne låta her. Kanskje ikke den mest rocka låta, det lilles, men den fenger. Her kommer det lilles med den feite mannen.

Ja, det var det Lillås med den feite mannen. Jeg tror jeg var siste gang jeg hørte den var på en live-konsert med dem for mange herrens år siden, det jo. Så det var en kul låt, synes jeg. Men vi holder oss på 80-tallet, men bare så vidt i 1980. Det går til et kjent band som heter Yes. De ga ut en skiva i 1980 som et drama. Da hadde John Anderson og Rick Wakeman, de hadde forlatt, så hadde de fått hyret inn Trevor Horn og Jeff Downes, som hadde det bandet senest med Buggles, som hadde sånn One Hit Wonder med Video Killed the Radio Star, som var første låta som ble spilt på MTV, jeg har skjønt. Problemet var at han, Trevor Horn, han skulle liksom etterligne John Anderson på en del av de låtene, så etter noen konserter så hadde han fått sånn der slitage på stemmebånden, og så ble skikkelig bua ut av fansen og greier, så måtte gi seg han også da, men da ble det Video Killed the Radio Star, ikke John Andersons Voice Killed My Throat, men neida, vi prøver en litt kul, litt mer sånn poppa låt fra Yes, som heter Does It Really Happen?

Ja, det var Yes med Does It Really Happen fra skiva Drama, som jeg synes egentlig sånn liksom glemt skive. Det mye bra låter på Machine Messiah, Tempest Fugit og... Men han, Trevor Horn ga opp, og neste skive som de kom med, det var John Ellis tilbake med den hiten deres Owner of a Lonely Heart, som jeg tror mange kjenner til. Den neste skiva var jo opp, har sånn nummer, men det viser seg at det var liksom det nummeret det hadde i register på Atlantic Records, eller hvor det ble gitt ut. Men nok om det. Bare kom på en ting mens jeg satt her. Det var forrige radioprogrammet som avsluttet med noen sånne to sånne romfarer som spilte og litt, jeg synes det var dritkult i hvert fall, og så tenkte jeg skulle gå inn og kjøpe LP for dem da, men det viser seg at det er så stor etterspørsel at det er ventetid, så jeg får jo den kanskje en gang i slutten av juni, for det er jo så stor etterspørsel etter disse her to romfarerne fra Kanada. Og de har gitt ut enda mer, så jeg har bare sånn sett noen flere videoer, og det er bare, wow, mind-blowing, altså det er... Så det, bare så ikke tror at det er bare jeg som driver med galskap, så er det jo noen millioner andre mennesker der ute. Men nå går vi også litt tilbake i tid, nesten helt til renessansen, i hvert fall 1975, der Gentle Giant ga ut en skive som heter Freehand, som er jo den skiva de kom høyest i USA på 48. plass da. Det var jo kanskje ikke så veldig mainstream, men de har en låt her som heter Taliban, som skulle sånn tro at det var en gjeng som skulle spille for Henrik den 8., og så plutselig er det noen som drar frem en elgitar. Det er litt kul, en litt sånn trist låt, men vi får se det tilbake til hoffet i England på 1500-tallet. Så her kommer Gentle Giant med Taliban.

Ja, det var Gentle Giant med låta Taliban. Fikk nesten litt sånn der forbandt det litt med første serien med Blackadder omtrent. Det er litt det samme fløyte, eller ja, jeg vet ikke hva lytt eller hva de egentlig spilte den gang. Når vi tenker, vi holder oss til 1975, så er det bandet som heter Gong, som fra den Radio Nome-teologien. Jeg hadde egentlig tenkt å kalle denne programmet her for Radio Nome Invisible, men jeg tror det var kanskje litt sært. Men fra den skiva her så kommer jeg tenke å ta låta Master Builder. Det er siste skiva med David Allen og Gilly Smith, for de måtte ta en pause og flytte til Mallorca, for de kom tilbake litt senere. Men her er typisk Gong. Det er jo mye sånn effekter og litt mye humor og tull og tøys, men jækla kul låt, Master Builder.

Ja, det var Illovato med låten In The Eye fra Gudny Zimmerillion, den boka. Selvfølgelig bandet Merillion er oppkalt etter den boka, faktisk. Det var litt sånn, det ligner litt på Rush, synes jeg, bortsett fra manglet bassen til Geddy Lee, men kul nok skive. Tenkte vi bare ta en litt rolig skive før vi spiller avslutningen. Det er en rolig låt fra Genesis fra Lamb Lives Down on Broadway, som handler om en sånn gategutt som heter Rail, som går gjennom merkelige opplevelser, og blant annet en sånn litt mer trist men trivelig opplevelse han har i den historien som den dobbeltskiva dreier seg om. Så treffer han på en sånn novesene som heter Lamia. Det er Peter Gabriel, han synger veldig pent på en låt der. Det siste skiva han var med på sammen med dem, og så vi bare hører på Genesis med The Lamia. The sand grows richer.

down on Broadway. Den har jeg så vært så heldig å sett live med han Steve Hackett, om faktisk har en vokalist som klarer å ligne nesten på Peter Gabriel, så det er litt av en opplevelse, må jeg si. Nei, det ingen som kan si at Genesis ikke har lagd mange bra låter, så kanskje de seneste skivene var kanskje ikke helt greia, men vi avslutter i hvert fall med et band som også har spilt før, som heter Caravan. Dette er fra andre skiva deres, hvor de hadde fått et nytt plateselskap, og den skiva heter If I Can Do It All Again, I'd Do It All Over You fra 1970. Der var det slik at han første programteknikeren, eller hvem som står ved miksebordet, han ga opp fordi alle i bandene drev ut og kranglet om at de ville at deres instrument skulle spille høyest i miksen. Det gikk ikke, men de fikk jo en annen producer til å ta over, og da ble det jo den, blant annet den låta her, som er litt kul. Mitt navn er Frode Brokhaug. Dette var nok for denne gang, skal vi si, så på gjenhør. Her kommer Caravan, men Can't Be Long Now.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 22. mai. Fredag ettermiddag er pinseutfarten i full gang, og det merkes på trafikken. Pinsehelgen startet med strålende vær, og det er ventet at mange vil benytte sjansen til å dra vekk i fredag. Advarte veitrafikksentralen om at det kan bli kødannelser i utfarten. Det forventes mye trafikk i dag, grunnen pinse, skriver de på X. Der trekkes det fram følgende steder som er mest utsatt for kø, E18 mellom Tranby og Kjelstad, E18 Bamble Langgangen. Ved Langgangkrøsset i Porsgrunn er det nytt kjøremønster, noe som også kan bidra til mer kø. I 16-tida melder sentralen om kraftige forsinkelser på flere strekninger, E18 Asker til Drammen, ca. 30 minutter forsinkelse, E18 Sørgående ved Langgangen Porsgrunn, ca. 45 minutter, og E18 Nordgående ved Langgangen Porsgrunn, ca. 30 minutter. Og saken den oppdateres, og dette skriver ved Drammens tidene på nett, dt.no. Etter avvik fra miljøretta helsevern tar Røren skole grep. Det blir fantastisk. Alt som er nytt er godt, og det blir mye lettere å holde rent, sier rektor ved Røren skole, David Sødelin Eriksen. Han viser vei gjennom ganger hvor murstein skal pusses og vegger rives, og det som i dag fremstår som slitte lagerrom og gamle klasserom skal i løpet av få måneder forvandles. Dette blir bra for alle sammen, både barn og ansatte, og bakgrunnen for oppgraderingen er todelt. Skolen fikk avvik på både de gamle SFO-brakkene og det eksisterende skolekjøkkenet. I stedet for å endre på de gamle løsningene valgte skolen og kommunen å tenke nytt. Dette er et nullprosjekt. Ved å kutte leiekostnadene på brakkene finansierer vi dette prosjektet, og det er derfor vi får det til, forklarer Eriksen. Og den største endringen er at SFO nå blir en integrert del av skolen. I dag har skolen rundt 70 barn som benytter seg av SFO-tilbudet, og disse kan se frem til en helt ny hverdag. Det blir etablert en helt ny inngang med takoverbygg og utebelysning, ny ankomstvei med grus og moderne garderober i gangen. Og for rektoren er det spesielt én ting som er viktig med flyttinga. Når SFO kommer inn hit, blir vi lett tettere på. Vi blir mer som et lag når vi ikke holder til på forskjellige steder, sier han, og legger til at det også blir enklere for de minste å hente regntøy når de plutselig begynner å øse ned. Og når deler av skolen er sperret av, og det rives vegger, er det ikke til å unngå at det vekker oppsikt i skolegården. Ifølge Eriksen følger elevene nøye med på utviklingen. De er spente og nysgjerrige. Det er klart at når de møter en plastvegg i gangen, så lurer man jo på hva som skjer, men jeg tror de gleder seg og tenker at dette blir veldig bra, sier Eriksen. Og det er ikke bare SFO som får et løft. Kunst- og håndverkssalen og mat- og helserommet totalrenoveres, og skolen har selv fått være med på å påvirke løsningene. Vi har valgt å øke fra 4 til 5 arbeidsstasjoner på kjøkkenet. Da blir det færre barn på hver stasjon og lettere å aktivisere alle barna med oppgaver, forklarer rektoren. Mens kunst- og håndverkssalen og det nye kjøkkenet etter planen skal stå klart til første skoledag i august, planlegger SFO en gradvis innflytting. Og jeg regner med at vi flytter inn nærmere høstferien, da vi har full kontroll på prosessen. Og det er viktig at det blir ordnet, så det ikke blir et kaos med både nye ansatte, nye elever og nye lokaler samtidig. Og dette skriver da eikeblad.no. Brannvesenet meldte klokka 14.50 fredag at de rykket ut til trafikkuhell på Hadelandsveien Ringerike. Hendelsen har skjedd ved Åsbøgda, like innenfor kommunegrensa mot Jevnaker. To møtende biler skal ha kollidert. De har ikke kollidert med frontene, og det var 15-tida manuell dirigering på sted, og Googles trafikkoversikt viser klokka 16 at trafikken går som normalt. Og dette skriver da ringblad.no. Det fortsatt tidlig I mai, men langs Tyrifjorden sommersesongen allerede godt I gang. På toppcamp Onsakevika det lyden av sager, hamre og rakejern som preger åpninga etter vinteren. Flere av plassene pynta med ny jord, blomsterkaster og plattinger som under bygging. Rett ved vannkanten står Arve Markussen fra Lier bøyd over terrassebordet, og sammen med Irene Fuglerud har han akkurat flyttet inn på fast plass etter flere år med campingliv på hjul. Vi har hatt vogna nå, og det vel tredje sesongen. Vi har kjørt rundt med vogna I to år, og så tenkte vi at da legger vi fast her I stedet, forteller Markussen til Ringerikes Blad. Paret fikk plass etter å ha søkt I fjor, og flyttet inn da campingplassen åpnet 1. mai. Og vi gleder oss veldig, sier han. Og like utenfor vogna bygges det nå en stor platting med rekkverk. Målet å gjøre de lange sommerkveldene ved fjorden enda litt bedre. Så skal vi ha helårstelt ut fra vogna, sier Markussen mens han peker utover vannet. På den ytterste delen av Onsakevika det blitt gjort det store arbeidet etter uværet hans. Langs sandkanten området hevet med rundt en meter, og flere av plassene nærmest fjorden framstår nå som nyopparbeidet. Rundt omkring på campingplassen folk ute I sola, noen vasker vogner, andre planter blomster eller setter opp nye levegger. Det lukter jord, grill og nysagde treverk, og det helt annerledes humør på camping, sier Markussen. Bare noen meter unna går grensa mellom Onsakevika og Odin camping. Den såpass diskret at det lett å spasere over uten å merke det. Det var akkurat det som skjedde da praten fortsatte med Karin Sætra og Ellen Holm. Først etter noen minutter kom det fram at de egentlig holdt til på nabokampingen, og nå du på Odin camping, du må vette hvor du går inn. Det her det beste plassene sier Sætra med et smil. Og hun har vært campingmenneske I området I rundt 40 år, og har brukt mye tid på å bygge opp plassen sin gjennom året. Rundt plassen hennes det både blomster, levegger og flere små utområder. Og jeg har lagt ned veldig mye arbeid her, sier hun, og ser seg rundt. Og også på Odin våropprødningen gått I gang. Ny jord kjørt inn, grass sådd, og utområdene gjør oss klare for ny sesong. Og det litt for mye folk som går og tråkker opp til meg på besøk, men da må vi ordne litt igjen. Sier Sætra fornøyd. Stemningen virker hakket høyere på Odin denne dagen, og Elin Holm forteller at de I løpet av vinteren også har fått opp en ny gapahuk, som brukes som samlingssted for campinghesten. Og da sitter vi der og koser oss, og da det ikke bare vi som har denne plassen. Da kommer det jo flere inn til, sier Sætra. Og de to naboene beskriver campinglivet som et lite nabolag, der folk følger med på hverandre og stiller opp når det trengs. Så vi veldig på hjelpelig med alle. Det noen som har problemer, så hjelper vi hverandre, og vi stiller opp for hverandre, og det som godt naboskap her, sier Sætra. Og oppe på Odin ser de allerede fram mot en travel pinsehelg. Da arrangeres det hundeutstilling som ventes å trekke flere hundre mennesker til området. Det blir mellom 150 og 250 stykker, forteller Ellen Holm, og hun beskriver helgen som en slags familiefestival med gratis konserter, grilling og aktiviteter, og alle plasser egentlig boka, sier Holm. Campinglivet handler likevel minst like mye om det rolige hverdagslivet mellom arrangementene, og det hytta mi, sier Sætra og smiler. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir lenge til neste kjøretur etter at mannen ble tatt for ruskjøring. For en fredagskveld I oktober I fjor var en lokal mann I 40-årene ute og kjørte bil på Jevnaker. Problemet var at han var påvirket av THC, et av virkestoffene I cannabisplantprodukter som hasj og marihuana. Og analyse viste at påvirkningsgraden tilsvarer en alkoholpromille på over 0,5. Mannen kjent til straffeskyld da han møtte I retten nylig. Der opplyste han at han hadde fått I seg narkotikaen dagen før kjøreturen. Ringerike og Hallingdal la til grunn at mannen hadde kjørt en kort stykke med ruspåvirkning, og kjøringen skjedde på kveldstid, og det var ingen andre eller få trafikanter på sted, og det ikke opplyst om andre trafikkfarlige hendelser, forut om den fare I det I seg selv å føre motorvogn med beruset midler I kroppen, står det I dommen. I formildende retning ble tilståelsen vektlagt, og straffen ble betinget fengsel I 18 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 15 000 kroner. Hønefossmann mistet førerretten I 18 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstiden over, og siktede godtok dommen. Dette skriver ringblad.no. Patruljeleder Martin Andersen Gott I politiet skryter av bilistene som stoppet for å hjelpe til og retter samtidig en pekefinger til de som peisa forbi. Politiet og ambulanse ble varslet like etter klokka 19.00 torsdag kveld. Da hadde en kvinnelig bilist I 60-årene kjørt av veien ved Hensmoen. Det var ingen andre biler involvert og sjåføren klaget på smerter I brøstet og der bilbeltet satt og hun tatt med av ambulanse mot Ringerike sykehus. Det foreløpig ukjent om det legevakt eller akutt.

melder at flere andre bilister peisa forbi i fartsgrensa uten å ta hensyn til det som skjedde i og utenfor veibanen. De opplyser det som utrygt, selv om de sto på med nødblink og hadde på seg gule refleksvester, sier Andersen godt, og dette skriver ringblad.no. Sent torsdag kveld stilte utrykningspolitiet UP seg opp på E16 ved Eggemoen. Trafikkontrollen ble avsluttet ved 02-tida. Fire fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste med hastighet var rett under 2 km timen i 80-sona, skriver operasjonsleder Espen Reite i politiloggen. I tillegg fikk to bilister forenklet forelegg for uriktig bruk av lys. Og dette skriver ringblad.no. Under torsdagens kommunestyremøte ble fagansvarlig for vann og avløp Erik Nøkleby hyllet for sin lange og trofaste tjeneste for innbyggerne i Krøsra. 25 år i samme jobb er en solid milepæl. Ordfører Andreas Kagiavas Torp benyttet anledningen at under kommunestyremøtet til å rette en stor takk til Erik Nøkleby, som har lagt ned et kvart århundre med arbeid til beste for lokalsamfunnet. Nøkleby startet sin karriere i kommunen som driftsoperatør innen vann og avløp 1. februar 2001. Siden 2016 så har han hatt rolla som fagansvarlig for fagfeltet, og under markeringen trakk ordføreren fram at selv om arbeidet innen vann og avløp kanskje ikke alltid er det mest synlige for folk flest i hverdagen, er det helt avgjørende for kvaliteten og tryggheten på tjenestene som leveres hver eneste dag. Ordføreren beskrev Nøkleby som en svært grundig og nøyaktig fagperson som skaper stor trygghet blant både kollegaer og ledelsen. Hans solide kompetanse har vært spesielt viktig i arbeid og rapportering mot instanser som Mattilsynet og Statsforvalteren. I tillegg ble Nøkleby rost for sin gode hukommelse, sin evne til å se sammenhenger og måten han møter mennesker på med raushet og profesjonalitet. Ifølge kommunen er det også flere jubilanter i Krøsra som har rundet 25 års tjeneste, ettersom disse ikke hadde anledning til å være til stede under torsdagens møte, vil de bli feiret og markert ved en senere anledning. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Modum Skisenter fikk torsdag kveld den største overraskelsen på lenge, 13 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Modum, og nå kan det som kalles Modums lengste ungdomsklubb realisere drømmen om et helårsanlegg. Så langt i år har Sparebankstiftelsen i Modum delt ut 25 millioner kroner. Torsdag kveld var representanter fra lag og foreninger invitert til Blåfarverket for gaveutdeling av breddegaver for 2026. Men det var avslutningen på arrangementet som virkelig skulle sette prikken over i-en. Dag Drålsum og Bård Sterkeby Pettersen i Modum Skisenter kunne knapt tru sine egne ører da Sparebankstiftelsen Modum annonserte at skisenteret får 13 millioner kroner. Dette er en kjempegave som gjør at vi kan sette i gang med prosjektet vårt, sier Drålsum, og pengene skal gå til modernisering av skianlegget med en total investering på rundt 36 millioner kroner. Og skisenteret har allerede fått 1,5 millioner fra Brannkassestiftelsen, 3,6 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB, og nå kommer altså den store gava fra Sparebankstiftelsen Modum. Vi har jobbet med planene lenge, og det vi egentlig gjør er å gjøre skianlegget så moderne og flott at det blir mye lettere å håndtere, og nå er planene fullfinansiert, forklarer Drålsum. Og de resterende midlene kommer fra tippemidler de har fått, som utgjør 8,9 millioner kroner, og en gave fra Hærefamilien på rundt 7 millioner kroner. Både ny heis, sykkelløype og planering av bakken inngår i planene, og i tillegg til ny kafeteria og nytt servicebygg. Vi skal også modernisere lyseanlegget og snøproduksjonsanlegget, og i tillegg skal stien opp til valstammen oppgraderes, så man kan kjøre motorisert rullestol opp, og dette skal virkelig være noe for alle, sier Drålsum. Arealet man kan kjøre ski på vil bli dobbelt så stort som i dag med de nye planene. Espen Tangerud i Sparebankstiftelsen Modum var tydelig begeistret da han annonserte gava. Dette prosjektet vil treffe alle aldersgrupper hele året med mange potensielle aktiviteter som kan gjennomføres i ulike typer vanskelighetsgrad. Vi mener også at det vil gi bygda vår en ny grunn til å besøke Modum, sa Tangerud. Og en spennende del av prosjektet er at anlegget også skal kunne brukes til
sykling om sommeren. Skisenteret har tatt kontakt med Modum sykkelklubb som med på laget, og nå planlegges det sykkelløyper i anlegget. Dette gjør at anlegget kan være i bruk i alle fall 10 måneder i året. Det veldig gøy at sykkelklubben så entusiastiske, sier Drolsum. Spanen vil settes i jorda våren 2027, og

av en fagmann har Dråsund fått høre at alt skal stå klart høsten 2027. Dermed alt klart til vintersesongen 27-28. Det nå den virkelige jobben begynner, sier Sterkeby Pettersen. Og da Dråsund og Bård Sterkeby Pettersen har all grunn til å smile, nå også prosjektet de har jobbet med fullfinansiert. Og dette skriver også bydeposten.no, der du også kan se lista over alle mottagerne av breddegaver for 2026. Så kan du også nevne der at Radio Modums venneforening er jo blant dem som har fått 50 000 kroner. Og du kan høre det intervjuet om igjen i sendinga i kveld, for jeg gjorde en prat etter at de mottok breddegavene på da som var på Blåfarverket. I går kveld, altså på torsdagen, så tok jeg en prat med både Wenche Pedersen, leder i venneforeninga, og så Kristin Hallerdalen, som også er med i venneforeninga, om breddegava som de fikk altså på 50 000 i lokalaktuelsendinga som kommer også i kveld etter klokka 18. Stortinget skal ta stilling til om regjeringen bør utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa. Togring Viken Vest er et samarbeid mellom Ringeriksregionen og Hadelandsregionen og omfatter 7 kommuner. Gruppas store mål er å få til timesavganger mellom Hokksund og Roa. Nå er det største delmålet nådd, og venstrepolitikeren Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland har sendt inn en forslag der de ber regjeringen utrede gjenåpning av togstrekninga mellom Hokksund og Roa for persontransport på bakgrunn av mulighet. Studien Togring Viken Vest. Saken behandles nå av transport- og kommunikasjonskomiteen, og de skal avgjøre hva de mener senest 26. mai. Foreløpig dato for behandling i Stortinget 15. juni. Og at saken nå løftes inn for Stortinget skyldes en kontinuerlig og målrettet arbeid fra både administrasjon og politikerne. Vi har løftet prosjektet i alle tenkelige sammenhenger. Over tid uttaler prosjektleder Håvard Ulfsnes og på Jevnaker kommune sin hjemmeside. Og det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at en realisering med timesavganger mellom Hokksund og Roa er mulig med et offentlig kjøp på 35 millioner kroner årlig, og hvis togtilbudet blir noe av, så er det regnet ut at så mange som 362 000 passasjerer kan komme til å bruke tilbudet hvert år. Prosjektgruppa ble dannet i 2023, og man hadde en drøm om at lokaltogtilbudet skulle være på plass i 2026. Dette klarte man ikke å nå, er 2028 det store målet. Og gruppa skal skrive på sin hjemmeside at målet er å komme med i prioriteringene til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet i forkant av forslaget til statsbudsjettet som legges fram i oktober 2027. Hvis prosjektet er inne i budsjettet og tildeles midler, kan oppstart skje fra tidlig 2028 med oppstart av testekjøring til tilrettelegging og rutestart i løpet av året, skriver prosjektgruppa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det blir endringer i SFO-tilbudet før ferien. Forsinkelser i opppussing av samfunnshuset på Krødderen gjør at SFO-tilbudet må justeres, og Krødstra kommune har en barneskole, men to lokasjoner for SFO, Krødderen og Noresund. Og etter planen skal SFO-barna på Krødderen flytte inn i storsalen på samfunnshuset fra og med 1. juni, men forsinkelser i arbeidet gjør at dette ikke er mulig. Dermed har ikke SFO-barna på Krødderen noe sted å være fra 12. juni, og vi kommer derfor til å samle tilbudet på Noresund, og dette informerer vi foreldre om i dag, sa Camilla Bertelsen som informasjon til kommunestyret torsdag. Hun sier dette skyldes at all annen kapasitet trengs i forbindelse med utflytting av ungdomsskolen på Krødderen før entreprenør går i gang med rivning 22. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet oppklarer ryktene om barnelokking. Flere av tipsa har naturlige forklaringer, og ett tilfelle var rent oppspinn. Den siste tida er det meldt om flere hendelser hvor personer i ukjente biler skal ha forsøkt å lokke skolebarn inn i biler, blant annet på Åsia, i Hokksund, i Kongsberg og på Steinberg. Tross mange tips står politiet uten mistenkte, og flere av meldingene har fått en naturlig forklaring eller skyldes misforståelser. Og på Kongsberg har en ungdom innrømmet og diktet opp en hendelse ifølge Lågendalsposten, og det er svært uheldig at noen kommer med falske opplysninger. Dette er med på å skape unødig frykt, sier seksjonsleder Tina Berg. Om de øvrige hendelsene opplyser Berg at politiet fortsatt ikke har noe mistenkt i sakene, og politiet er glade for alle tips de har fått inn og har gjort grundige undersøkelser. Selv om flere av tipsa har en naturlig forklaring, er Berg tydelig på at foreldre og lærere fortsatt må ta barn på alvor dersom de opplever noe ubehagelig. Og vi er glade for tips
så det viktig at foreldre kontakter oss hvis det skjer noe de mener bør undersøkes, sier Berg. Og hun understreker samtidig at det trygt for barn å være ute. Politiets tre viktigste råd til foreldre, snakk med barna generelt om hvordan de skal forholde seg til fremmede. Det alltid positivt at barn går sammen til og fra skole og fritidsaktiviteter, og minn barna på at de aldri skal sette seg inn i biler til folk de ikke kjenner. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 22. mai.